0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteitprodukte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

in 'n ondergrondse kroeg. Sy voortand is van goud en sy baard is geel gespoeg. Uit 'n oogklap en 'n knipmes en 'n goedkoop sigaret. Hy stiek my vir 'n dop en eet my welkom in die plek. Daar's 'n nippie in sy asbak en 'n buggie in sy wyn.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Soektog na bokke lei polisie na vermeende dwelm laboratorium en Tommy Dal in hospitaal na noodlottige motorongeluk.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. 'N soektog na bokke het volgens berigte daartoe gelei dat die polisie 'n geheime dwelmlaboratorium in Klipvoorstad, Noordwes, ontdek het. Die provinsiale polisiekommissaris Arthur Peter Adams sê beamptes het toerusting ontdek wat na bewering gebruik word om dwelms te vervaardig. Een verdagte, vermoedelik die huurder, is in hegtenis geneem terwyl 3 ander ontsnap het. Pieter sê forensiese kundigtes en die valke gaan voort met die soektog na die verdagtes. SAFM het om verskoning gevra nadat die uitsaaiklagtekommissie bevind het dat die stasie hul uitsaaikode oortree het tydens 'n onderhoud met die leier van die March and March beweging, Jacinta Ngobeni Zuma. Die kommissie het beslis dat ernstige beweringe oor immigrante, misdaad, korrupsie en nasionale veiligheid as feite aangebied is, sonder bewyse of voldoende verifikasie. Die SABC het verantwoordelikheid aanvaar en is gelas om 'n verskoning en opsomming van die bevindinge uit te saai. Hulle sê die uitspraak sal help om redaksionele waarborge vir hoë risiko aktuële sakebesprekings te versterk. In country musiek legende en bokradio omroeper Tommy Dal ontvang tans mediese behandeling in 'n hospitaal na 'n noodlottige motorongeluk Saterdag aand op die R40 in Mbombela. Musiekpromoter Mara van der Berg en haar assistent Samantha Fuller was saam met Dal in die een voertuig en is op die toneel oorlede. Passasiers in 'n nutsvoertuig het beserings opgedoen. Die ongeluk het plaasgevind nadat Dal opgetree het tydens 'n country geleentheid wat deur Solidariteit Helpende Hand gereël is. Die polisie ondersoek die saak. En ten slotte net weer die hoofnuus. Soek nog na bokke lei polisie na vermeende dwelmlaboratorium en Tommy Dal in hospitaal na noodlottige motorongeluk. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die GLE 5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE 5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. GLE 5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by GLE Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygle.co.za.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
0: Be okay, weather.
5: Goeiemôre, welkom. Jy is by nog 'n uitgawe van die Be Okay Breakfast op hierdie maandagoggend, die 7de September. Baie opgewonde oor baie goeie nuus en interessante nuus wat ons kan te kom. Marisa besig met Bok TV apps en Be Okay app en die hele werke, alles gaan in een pakkie vir jou wees, jy hoef net een app te gaan download en dan is alles daar en hopelik sal alles so teen die einde van hierdie week reg wees vir jou om te kan access. Ek is al reeds besig en ek seker jy ook. Baie maklik, jy gaan net op die Bok TV, jy klik net op het, en hy speel. Dit is so simpel soos dit, so baie eenvoudig.
6: Is lekker as goed werk, ne?
5: Fantasties as dinge werk, is nog nie heeltemal 100%
6: nee, soos ons het wil hee nie. Ja, ons gaan nog bykie sluip daarin.
5: Nog so bykie fine-tune, maar hy sal reg wees het in die einde. En dan, dit is 'n baie groot week vir ons allemaal, want daar is baie dinge op pad, en dan laat ons ook nie vergeet van Tommy Dal, wat in hy baie ernstige motorongeluk was die afgelope naweek. Saterdag aand 11:45 het ek die oproep gekry. So ons dink aan jou Tommy en sterkte. Word gou gesond, word gou beter. Ons dink aan jou en jou bok familie mis jou.
1: Ag, ons mis hom al reeds en die ding is met hom Tommy, ek en Wimpie gesels van die lug af. Sy loyaliteit aan sy mense, stel hy bo sy eie herstel en sy eie gesondheid.
5: Ja, dit is ongelooflik. Hy, die eerste woorde wat hy vir my sê, sy twee dogters was gisteroggend by die hospitaal met. En toe het ek reeds met sy seun gepraat, maar hulle bel toe vir my van daar af. Mm. En hy is in soveel pyn, soos wat jy kan dink.
1: Ja.
5: En as ek vir moet sê wat alles gebreek is en wat alles nie reg is nie, dan dit is 'n hele lange lys. En die eerste ding wat hy sê, hulle moet vir my bel, hy wil met my praat. En hy vat die foon en hy sê vir my, hy is so jammer, hy gaan ten minste vir 'n maand nie by die werk kan wees nie.
1: Ja. Die man is 'n voorbeeld vir ons almal en ons dink aan hom, ons bid vir hom en baie dankie vir al die luisteraars se ondersteuning, almal se navraag. Ons gaan julle op hoogte hou soveel as wat ons kan. Daar's nog baie dinge wat ontwikkel en ons baie dinge wat hulle wat mense wil privaat hou, maar ons weet julle almal gee om, so ons gaan julle soveel inligting gee as wat ons moontlik kan.
5: Ja. So. Sterkte Tommy, dink aan jou, word gou gesond herstel vinnig en moenie worry oor die maand. Ek het vir hom gesê, Tommy, as het moet, dan staan ek vir jou in, so moenie worry. So,
1: nee, daar het al so baie hande opgesteek ook.
5: Ja. Yep. Sondag het warm, met 'n ligte suid, met 'n ligte suidwestelike wind, wat op jou wag vir vandag, en as ek vir jou sê, sondag het warm, dan bedoel ek sondag het warm. Dit is al reeds 18 grade, of het was 18 grade toe ek inkom vir oggend, wat beteken die somer is duidelik op pad.
1: Ja, ek het vrydag aand gesels met een van ons luisteraars, Koos Blankenberg, wat boer hier so in die Kuberg te strik. Jy sal onthou Koos die boodskap ingestuur nou die dag, maar gesê het ons op bid vir reen.
5: Ja.
1: Ek was by Philadelphia se kerkbazaar vrydag aand en daar met hom gesels. En die boere is in 'n moeilike toestand, hulle is in 'n moeilike posisie, want daar is nie reen nie. En kom op die punt waar het te laat is.
5: Ja, het eenvoudig te laat.
1: En, sit het by die gebedslys.
5: Sit het by die gebedslys, jy is heeltemal reg. En kom ons dink aan die boere en kom ons hoop dat daar nog een stukkie reen ons kant te kom. Op hierdie stadium lyk het die so nie. Die El Nino is te blameer, ek nou so 'n bietjie gaan nalees daar oor. En die El Nino is nie net hier in Suid-Afrika van toepassing nie, maar op die hele suidelike half, zelfs in Australië.
1: Ja.
5: En dit veroorsaak ook daai warm temperature wat hulle in Europa sien en in Londen. Die arme mense daar in Londen weet nie wat hulle tref nie, want hulle is nie voorbereid vir dit nie. Ek het al Gent aan daai kant met wie ek gesels wat vir my sê, hulle airkans is nie groot genoeg nie. Hulle weet nie wat om te doen nie, is 38 grade in Engeland.
1: Hy is nie opgestel of voor
5: nie. Hy is nie gebouw vir dit nie. So ons temperature vir vandag, die stad vanoggend is op 'n lekker sonnige 29 grade. Dit is 30 by ons hier in Brackenfell, dit is 31 in die Parel, dit is 33 in Malmesbury. Nou moet jy weet, dit is vandag die 7 September. Ons sien al reeds temperature van 33, 35 in Vredendal en 34 in Klein William, 35 ook vir Redlinghuis. Langebaan, jy is op 27 en dan Woester 30 grade. Hermanus is die uitskieter vir vandag, want Hermanus is 19. Weet jy wat gaan nou aan?
1: Dankie vir die sanity, Hermanus.
5: Ja, dankie. So, Hermanus is die enigste wat min of meer for the causes. Dan, as jy reis daar na die suidkusse kant toe in Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, is het 26 grade. In Port Elizabeth vanoggend gaan opgaan na maksimum van 23. Gauteng, luister hierna, hulle die temperatuur
1: vir die sanity, Hermanus.
5: Ja, dankie. So, Hermanus is die enigste wat min of meer paar for the causes. Dan, as jy reis daar na die suidkusse kant toe in Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, is het 26 grade. In Port Elizabeth vanoggend gaan opgaan na maksimum van 23. Gauteng, luister hierna, hulle die temperatuur en die weer wat hulle voorspel

0: Polokwane is op 18 grade, Bloemfontein 19 en in Durban is het 21. Moenie bekommerd wees nie, julle almal weet ons nou die weer kom van ons af, so daar is warm weer op pad vir julle. Kimberley 22 grade vandag, Upington is op 27 en ons Londen is op 21. Die rest van die week, die lyk so, morgen, wat dinsdag is, kan jy 31 verwag, dan is dit 29 grade woensdag en donderdag is dit 26 grade hier by ons, een goeie ou Brackenfell. Die son is op hierdie week, rondom 5 minute voor 7.
1: Jo.
0: Dit beteken, voordat ons klaarmaak of op pad huis toe, dan gaan die son al reeds uitwees. So dit is dit, wat ek
1: vir jou heet. Kom ons kyk, lekker daar by ons vriende in die UAE. Goeiemorgen allemaal daar, julle is al lekker aan die gang. 35 grade op die oomblik in Dubai, ach in Abu Dhabi, jammer, het voel soos 40. Het gaan op na so 41 en die grootste deel van die week hang dit dan aan die lae 40s en hy dip in 30 in die na die naweekse kant toe. Dubai op hierdie stadium 30 voel soos 35, hy gaan draai by 43 vandag en die hele week is hy in die middel en lae 40s daar by julle. Het het 'n bietjie koeler weer gehad laas week en het lyk of die somer weer kom en net gou so laaste bietjie son op julle kom skyn. Klein bietjie wind wat julle ervaar vandag en môre en dan gaan die wind weer rustiger wees hier na die naweek se kant toe. Baie dankie vir alles wat julle van daai kant af doen en met ons gesels en kommunikeer en alle voorspoed.
0: Daar's hy. Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeers nuus vir nou, ag vir die verkeer vir die weer. Van nou hier op jou gunsteling radiostasie, baie dankie vir die saamkuier vanoggend, of dankie dat jy ons jou keuse gemaak het. Kom ons kop die dag af met so 'n bietjie Michael Jackson. The Way You Make Me Feel, dit kan vir jou vat na die eerste verkeersverslaggie vir vanoggend. as ek hier uitkijk, dan is daar nie veel vir die verkeersverslag.
1: Daar gaan een vrachtmotor. Hallo.
0: Kom ons hoop, ons kan het so hou vir die rest van die ochtend. Dis 12 minuut en half 5 van die morgen. Hierdie is die ou met die wit handskoen en met die wit sokkies. En hy het my dochter geleer moonwalk. Ek moet dit vir jou vertel.
1: Oh my word.
0: En al pa het al geleer dans.
1: Hy begin het

0: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskrif slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Be okay, traffic.
4: Well, eerste ene vir oggend, het het met rasse skrede beter
5: besiger geraak.
4: Nie beter nie, besiger.
5: Waar dit wel besig is, is Betty's Bay, die R44 tussen Betty's Bay en Pringle Bay, lie baie klippe op die pad, jy moet versigtig wees daar so. Het was een baie sterk wind gehad oor die naweek en dit het maar sy merk gelaat. Dan ook kennisgewing gekry, nie amptelike verslag, om te sê, daar is een vragmotor wat onklaar geraak het op die R300 afdraai na die N1 Kaapse richting. Geen ligting nie, hy staan daar so in donkerte, so wees net versigtig as jy daar ry, want jy gaan hom nou nie makkelijk sien nie. Kom ons kyk of ons jou kan help, 27 minute van hier af stad toe op hierdie stadium, van die Parel af 47, van Somers het Wesaf 45, Malmes by die af 49 stad toe en ook Stellenbosch toe, van Tybalview af stad toe 29, Abu Dhabi na Dubai, hier in 21 minute, normaliseer weer daardie tyd. So ja, soos Wimpie nou gesê, die verkeer begin nou liggies optel hier so by ons, nou weer absoluut niks nie, maar jy kan saam met ons gesels as jy op die pad is en iets beleef wat jy wil hê allemaal moet weet, op 074-2000-989.
6: Goeiemôre Bok, net die verkeersverslag, as mens van die R300 afklim op die N1 in die richting Kaapstad, staan daar trok langs die pad, maar hy staan die gedeelte met sy achterkant in die middel van die oprit, amper in die middel, die mens moet maar baie voorzichtig rijden.
4: Baie dankie Jack vir jou boodskap he, en dan goeiemôre ook aan Dean, ek sien Dean het ons handkie gestuur, so
5: goeiemôre,
4: hallo Dean,
5: hallo handkie,
4: baie vir jou. 20 minuut en half 5 van die morgen, ons het jou eerste sportnieuwsbulletin, saam met daai man Johan Ferreira, dit is op pad vir jou, nog eers al het gepraat nie, wel dan aan die springbokke, wat a game.
5: Oeh, die tweede helfte.
4: Ek wil vir jou sê, dit is waarschijnlijk een van die beste toetswedstrijde wat ek nog ooit in my leven het. Dit was, dit het alles gehad vir die purus. Vergeet nou van, jy weet, daar is baie mooi toetse gewees, wat die springbokke met 100 punte gewen het, en 50 punte, en wara, teen ander spanne, wat jy kan sê, yes, dit was nou mooi, daar was soveel drieën gedruk, maar as jy wil toets rugby in sy absolute beste formaat beleef, dan wil ek vir jou sê, saterdagse toets het dit alles gehad, alles, dit was naalbuit aksie die heel tyd, as jy wil, en as jy die nuances verstaan achter alles, jy weet die hele weekse opbou met die skrimmerij, en toe ons hulle die skrim uit mekaar uitskrim, En die straf 3 wat ons kry het van die scrum af.
5: Dit die was, bevestiging.
4: En dit is net bevestiging van dit wat ons nog die heel tyd sê. So, jy weet...
5: En die camera werk ook ewerskielik begin hier, anders ervaar, want nou vat hy die camera bo, dat jy kan sien, nou kan jy sê, sien, dis waar die lijntje getrek het.
4: Daar sê. En as jy nou, as jy die hele produksie, en ek wil vir Supersport een pluimpie gee, want die hele manier wat hulle hierdie hele toets gecover het op die FNB stadion. Mm. En weet jy, ek het al gestaan en gedink, jes, dit is lekker om in Suid-Afrikaans te
5: wees. Dit is een mooie plek daar, ne?
4: Dit is daarom, maar weet jy wat, die multiculturele effect van dit van wat Suid-Afrika is, of kan wees, of behoort te wees, het jy gesien daar, in Soweto, Saterdag. En dit was fantastisch. Ek weet nie of jy die het jy die video gesien achterna van Sia Kulisi wat
5: wat na die auto gegaan het wat
4: die streker
5: yes.
4: En toe stekkel hulle in die streker en Sia het nou gegaan en hy sê toe van waar is die cellfoon en hy vat
5: neem die selfie so met hom en stap gaan met hom af
4: het hy aangekyk want toe kom daar klein sienkie aangehardloop so blonde kop sienkie hy kom toe aangehardloop en die sekuriteit gryp hom en Sia sê, nee, wacht, kom hier, en hy het hier die sienkie daar, en hy staan nou net daar trek in sy broek uit, en gee sy broek vir hom.
5: Ach, my moe.
4: En hy het die broek daar vir hom geteken en alles, en hy het die sienkie daar weg. En toe denk ek, weet jy wat, dit is wat het is. Dit is wat het is. Dit is wat die politici nie kan recht kry in ons mooie land nie. En dit is om allemaal te verenig. Hoe moeilik is dit? Come on, people. Dit is nie so moeilik nie. Ons is eintlik 'n goeie nasie. Ons is eintlik goeie mense.
5: Ons is nice mense.
4: Ons is nice mense. Dis julle, die politici, wat maak dit hierdie land.
5: Wat 'n wig wil dryf waar daar nie een is nie.
4: Ja. Julle wil oorlog maak waar daar nie oorlog is nie. Los die mense uit, want die mense weet wat hulle wil hê.
5: Laat ons net samehorig wees. En dis daai gesprek wat ons al vir weke lank het en ek en Johan Ferreira nou weer Saterdag oor gepraat het en gepreek het. Wees betrokke by iets groter as jyself.
4: Ja.
5: En laat dit nou maar rugby wees, laat dit wat ook al wees. Maar kyk net wat kan jy doen wat dieselfde belangstelling is as die ou langs jou.
4: Ja.
5: Want as almal in dieselfde rigting kyk.
4: Ja.
5: En jy hoef altyd saam te stem nie. Maar
4: jy hoef nie.
5: Jy kan vir een Saterdag aan kan jy sê, okay, vanaand kyk ons rugby. Die rest van die week laat ons maar daaroor praat. Dis alright.
4: Ja. Fantasties man. Dit was net lekker. Dit was great geweest om te sien. En het was lekker om Suid-Afrikaners samehorig te sien, united behind one goal. En hoe lekker was het om vir Pietsel na te sien, die nieuwe nationale soccer coach, en hy daar gestaan op foto's en video's geneem, en weet jy wat, dit moet fantastisch wees, en hy moest daar gestaan en denk, jessie, ons sokkerspan op hierdie.
5: En daarvan hou ek, ek hou daarvan as jy begin sien hoe verskillende sporte en kultuurvorme, het sy dit nou kreatieve vorme is of sport, dat hulle begin soms daar.
4: Ons kan dit doen julle, ons kan dit doen. Ons is Suid-Afrikaners en dit is wie ons is, en dit het ons gesien vir die eerste keer in 1995. En daar was een klein liggie wat geskyn het, wat ons gedink het, hierdie is Suid-Afrika, hierdie is wat ons kan wees, so kom ons wees dit, let us be that.
5: Focus nie daarop, vergeet al die ander sideshows.
4: Vergeet die sideshows, vergeet, want die sideshows is die politici, en hierdie een wat skree daai, en die een wat daai skree, en wara, dit is alles sideshows.
5: En ons genoeg daarvan as jy wil afgelei word, as jy wil klaar daar oor, het jy genoeg goed om uit te klaar, beloof jou.
4: Ja.
5: Maar gaan soek die lig.
4: Go look for the light. Daar is nie genoeg, ek wil jou met hierdie gedagte hier losgaan. Daar is nie genoeg duisternis in die wêreld om die liggie van een kersie uit te doen.
5: Rasies toe.

0: van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Be okay, sport. Be okay, sport.
3: Goeiemôre almal, dit is tyd vir sport op Be Okay Breakfast en ons begin met rugby sake. Toetsnommer 113 tussen Suid-Afrika en die All Blacks is deur die Springbokke gewen 29-24. 3 deur Curtly Arendse, Jesse Kriel, Melke Marks en 'n straf 3 wat toegeken is saam met 2 Sasha Feinberg en Komazulu doelskoppe en 'n strafskop. Voor 85,967 toeskouers het gehelp dat Suid-Afrika wen. Toets nummer 4 die naweek is in die VSA. Suid-Afrika dan 2-1 voor met 1 wat oorbly. Ongelukkig minus Cheslin Kolbe. Hy het sy kakebeen gebreek. Rassie Erasmus het dit bevestig. Maar Nieu-Seeland het self kommer want hulle kaptein is uit. Adi Savia, hy het 'n skouerbesering. Quinn Tupaia is uit. Hy het 'n kniebesering. Luke Jacobson is uit. Hy het 'n elmboogbesering. So daar is definitief 'n paar skuwe op pad vir Nieu-Seeland. Cortes Ratema wat skramskakel speel is ook huis toe gestuur saam met Josh Jacom, Siali Luaki, Saula Mau, Bradley Sluiter en Offa Tongafasi is die spelers wat losgelaat is in daai kamp. Suid-Afrika se vroue span, die Springbok vroue span het ook teen Nieu-Seeland gespeel as 'n voorwedstryd by die FNB Stadion in Soweto. Nieu-Seeland het gewen 52-20 en daar was ook 'n toets tussen Argentinië en Australië wat gelyk opgeëindig het 28-11. Dan kyk ons ook na die Karibeker halfeindronde wedstryde. Griquas 52 Lions 12. Griquas sterk op pad na nog 'n Karibeker titel. Cheetahs het verloor teen die Pumas 24-27 die eindtelling daar. Die T20 driehoekige reeks se finaal in Namibië, dit was Namibië die gasheerland saam met Zimbabwe en Suid-Afrika in 'n driehoekige reeks. Namibië is uitgeskakel nadat Suid-Afrika die laaste groepwedstryd gewen het. Suid-Afrika in die finaal het eerste gekolf van 205 vir 5 aangeteken. Jordan Herman met 53 het die hoogste telling aangeteken. In Zimbabwe is daarna uitgebul vir 157 en 18 balbeerte. Bion Fortuin en Duan Jansen het elk 3 paaltjies plat getrek vir Suid-Afrika om te wen met 48 lopies en dan ook die toernooi. Baie geluk aan die Suid-Afrikaanse kriketspan. Die Italiaanse Formule 1 Grand Prix is gewen deur Kimi Antonelli met George Russell tweede en Max Verstappen in die derde posisie. Antonelli het 267 punte, 'n lekker groot gaping teenoor Russell van 66 punte, met Hamilton in die derde posisie met 191. En ek sluit af met die Omega Europese Meesters Golf Toernooi. Paul Casey was 1-0 voor met 1 puitjie wat oorgebly het. Daar teken hy 'n brouhou aan en dit beteken hy val terug en hy was betrokke in 'n uitspeelstryd met Suid-Afrika se Tristan Lawrence. En by die vierde uitspeelpuitjie wen Tristan Lawrence met 'n voeltjie en hy wen die toernooi, hy verdedig sy titel en hy wen die toernooi vir 'n derde keer en hy sluit aan by Seve Ballesteros as die enigste twee spelers wat die toernooi al 3 keer gewen het. So baie geluk aan Tristan Lawrence. Mens moet jammer voel vir Paul Casey, maar baie geluk aan Tristan Lawrence. Nog een goeie Suid-Afrikaanse storielyn die afgelope naweek. Dis wat ek vir jy het vir my eerste sport bydra. Die volgende ene saam met jou om 6:30 bevat ook tennis by die Amerikaanse Ope. Ons kyk na die Vuelta se 15de skof en ook een of twee ander sportblokkies om oor te gesels. Maar dit los ons dan vir 6:30.
4: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnieuws bulletin. Hier so Bok Radio, ons het vir jou nog sport, soos hy dan vir jou gesê het, om 6:30 volgende, so in die volgende 57 minuut of so. Baie dankie vir jou boodskapie, ek gaan ook gaan met jou deel.
5: Probleem met vandagse sport, of nie sport, die samenleving, is... die politikiste, hulle moet hulle hande in hulle eie sakke begin druk en hulle hande die ander mense se sakke uithou.
4: Ja, ek kon dit nie beter gestaan het nie. Maar ja, dit is min of meer soos wat dit is. Ja, dit, ons praat nou so van die lig af daaroor. Jy weet, dit is belangrik dat jy deel is van iets groter. Dit is belangrik dat jy deel word van iets groter as jy en van iets wat jy wat jou op die einde van die dag, Marius, as jy nie meer hier is die dag nie, wat wil jy hê? Jy moet die klein deelkie van jou, moet die deelkie van die wereld waar jy geoperate het, een beter wereld maak. Wanneer jy nie meer hier is nie, moet jy gaan, dan moet mense sê, wel, die wereld was beter met die persoon nie.
6: En hulle bydra word gemis.
4: Ja.
6: En die bydra is nie altyd groot nie. Bydra is ten woordigheid en ondersteuning en om die ou wat in beheer is ook selfs net te ondersteun. Die ou wat sy nek uitsteek. Wees nie daarso om net saam te stem en saam te speel. Jy hoef nie altyd die voorbok te wees nie.
4: Korrek. En dan wil ons vir jou asseblief aanmoedig. Ek weet as mense wat vir my sê, as ou wat nou sê, hy verloor ons as hulle daar die tunnel uitgaan. Ja, dit is so. Dit is die beperkinge wat FM op jou plaas, ongelukkig. En ons gaan nooit daar voorby kom nie. Dit is nou maar so. Maar gelukkig die wereld het vinniger aan beweeg as wat die tegnologie het vinniger aan beweeg as wat mense kan aan beweeg en daar is vir jou oplossing as jy sukkel gaan stream ons dit is so maklik en eenvoudig soos dit en ons is besig om 'n baie mooi app vir jou te ontwikkel al wat jy sal hoef te doen is download in die app en dan klik jy net op luister enige plek gratis in die wereld sal jy dit kan doen dieselfde met BOK TV so wanneer jy gaan groot dinge hoor wat binnenkort gaan gebeur en as ek sê binnenkort dan ons gaan alreeds binnen die volgende maand operational wees so daar is groot dinge op pad wat dit alles aan betref en al wat ons jou vraag is, kom sal wat ons op hierdie journey, dit gaan een fantastische journey wees, dit gaan iets wees wat jy gaan net so opgewonde wees as ons daar oor en jy gaan net so bly wees as ons dat dit gaan kom, so ons is baie opgewonde om het met jou te deel, wacht maar net, ons kan ongelukkig nog nie veel sê nie, maar alles sal in die volgende 2 weke vir jou gesê word, so maak seker, nommer 1, jy kry het smart TV, nommer 2, maak seker is a high sense, is al wat ek vir jou kan sê.
6: En skakel in, en word deel, kry jou kaartjies vir die bokkies, kry jou kaartjies vir alle events, wat jy wil deel wees van die hele nieuwe beweging.
4: Iets wat groter is as jy.
6: Ja.
4: 537, so klein mykie is op Bok Radio, weet jy wat, is die eerste keer, probeer nou dink, waar is ons nou, wanneer het ons begin met BOK?
6: Maart,
4: dis die eerste keer sedert Maart wat ek nou iets gaan doen hier in die atelier. Ek gaan my baadjie uittrek.
6: Ek sit na dieselfde gedagte, kyk hierso, ek het hier baadjie aan nie.
4: Ek rook nou uit.
6: Ja.

0: motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage door Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage door Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage door Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic. Ons kyk weer wat aangaan verkeer gewys. Wel, hier's nou 'n paar karre, Marisa, dit lyk nou nie meer vir my so belovend soos daai nou nie.
4: Goeiemôre julle, welkom by die dag. Dit is die 7de dag van September, dit is Maandag. En as jy dink jy voel vandag so 'n bietjie vaal na Saterdag aand, dan kan jy weet hoe gaan jy volgende Maandag voel. Na 'n 11:00 game Saterdag aand. Ja. So jy moet hierdie week jou slaap inkry, want jy gaan dit nie die naweek kry nie. Franshoekpas is steeds gesluit, Chapman Speak is oop en dit gaan 'n pragtige dag wees as jy daai kant toe wil ry dalk vir die dag. As jy nie veel het om te doen nie of as jy heerlik afgetree is, gaan spandeer die tyd hierso om die Kaapse Peninsula. Dit gaan 'n baie mooie wees. R44 tussen Betty's Bay en Pringle Bay, daar lê 'n bietjie klippe daarso op die pad. Hou maar daai in gedagte na die sterk winde wat ons hier oor die naweek en laasweek gehad het. Op die stadium van Cape Gate af stad toe 34 minute, van die Parel af 'n uur, van Somerset West af ook 'n uur. Van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 53 minute. Van Tableview af, goeiemôre almal daar, so 25 minute stad toe en van Abu Dhabi na Dubai 1 uur en 22 minute. Ek wil gaan jy kyk op die WhatsApp-lyn of enigiemand iets anders gesê het. Hulle het vroeër gepraat van 'n vragmotor wat onklaar geraak het en dit is van die R300 af op die N1 ingaande. Hy staan met sy boude so halfpad in die pad in en sy ligte is nie aan nie. Maar binnekort gaan die son opkom en dan gaan ons almal kan sien wat aangaan.
3: Ons sê lekker, baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeersdienspoletien aanbetref en nou Ewalda Dippenaar het my boodskap gestuur, sy sê môre julle Wimpie, hoe lyk dit met Rasputin? Hy is nog steeds dood.
4: Ja sorry, ons vra ons WhatsApp en alles, maar hy nog nie geantwoord nie. Ja,
3: ok, maar weet jy wat?
4: Nou moet ons die Queen vra.
3: Dit is dalk die regte wy om die week te begin, so kom ons doen dit. 547 Rasputin en ABBA gaan vir jou vat na die 6:00 nuus toe wat volgende sal wees. En dan wanneer ons terugkom, dan vertel ons jou so 'n klein bietjie meer van die bokkies wat op pad is en die ander grootte Kipmoor is op pad, dis om die draai nou letterlik en ek is juist op pad Johannesburg toe hierdie week om so 'n klein bietjie dinge te gaan uitsorteer vir dit. Johannesburg met 14 grade is.
4: Ja, maar baie keer is somvat, hè? Baie keer aantrek.

0: jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Sadag waarskei teen hoë selfdoodsyfers en Honeydew misdaad golf vereis dringende optrede.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die operationele direkteur van die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep, Cassie Chambers, het 'n beroep gedoen op vinnige optrede om selfdood aan te spreek. September word tans as selfdoodvoorkomingsmaand erken. Chambers sê in 'n onderhoud met die SABC, selfdood is die tweede grootste oorsaak van sterftes onder 15 tot 29-jariges, terwyl mans ongeveer 80% van die syfer uitmaak. Sy het beklemtoon dat onbehandelde depressie en finansiële druk van die bydraende faktore is en versoek mense om hulp te versoek. Die Gautengse Wetgewer se Gemeenskapsveiligheid Komitee het ernstige kommer uitgespreek oor die toename in misdaad in Honeydew. Moord het met 11% toegeneem, seksuele oortredings met 22% en aanrading met die doel om ernstig te beseer met 26%. Die komitee voorsitter Bandile Masuku sê bende geweld vererger onsekerheid. Hy sê die komitee sal 'n gemeenskapsveiligheids- en bizu byeenroep om dringende ingryping te ontwikkel en optrede te eis. En country musieklegende en bokradio omroeper Tommy Dell ontvang tans mediese behandeling in 'n hospitaal na 'n noodlottige motorongeluk saterdag aand op die R40 in Mbombela. Musiekpromoter Mara van der Berg en haar assistent Samantha Fuller was saam met Dell in die een voertuig en is op die toneel oorlede. Passasiers in 'n nutsvoertuig het beserings opgedoen. Die ongeluk het plaasgevind nadat Dell opgetree het tydens 'n country geleentheid wat die solidariteit helpende hand gereël is. Die polisie ondersoek die saak. En ten slotte net weer die hoofnuus. Sadag waarskynlik teen hoë selfdoodsyfers. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Be okay with her.
6: Bring ons by die weer hier so in ons deel van die wêreld en ek kan vir jou sê dis 'n heerlike lieflike dag wat op jou wag hier so in die Kaap en dit gaan lekker warm word en dit is net lekker. Dis daai waarvan Johannes Kerkorrel sing. Mm-hmm. Sing van hier kom die somer, die son daar soos heuning, warm en lou. Dis een van daai dae.
7: Daar soos heuning, warm en lou.
6: Ja. Ja, Johannes Kerkorrel, daar was net een.
7: Kos kom by sing ook daarvan. Ja. Sing van, dit was lente in die Boland, in ons mees gesuipte jaar. Hy het gepraat van Stellenbosch studente, kan ek nie dit sê.
6: Kos kyk graag weer wat daar het vir jou in. Dit beteken vir jou dat dit vandag 35 is in Vredendal, Klein William en in Redlinghuis. Die stad is op 29, die Parel 31 en ons hier in Brakkeveld, dieselfde is Woester op 30 grade. Malmesbree is op 33, Langebaan 27, Hermanus, die uitskieter op 19. Dan die res van jou week lyk so, môre kan jy so 30 grade verwag hier by ons in Brakkeveld, 31 in die Parel, 26 vir die stad. En dan woensdag is dit 29 by ons in Brakkeveld, 29 in die Parel en 21 grade in die stad. Dieselfde vir donderdag 21 en by ons in Brakkeveld is dit 25, 26 grade in die Parel vir donderdag. Die son kom op hierdie week rondom 5 minute voor 7. Redelike spring gemaak van laas week se 2 minute na 7 na 5 minute voor 7 hierdie week. So dis dit wat ek vir jou het met die weer. As jy reis, as jy in Johannesburg Gauteng is, dit is koud in Johannesburg, dit reën en is 14 grade vandag, dis 16 vir Pretoria.
7: Ek sien ons bietjie koeler weer hier na die naweek se kant te voorspel, maar dit voel vir my ons gaan dit net dalk 'n bietjie jinx.
6: Ek dink so.
7: So ek gaan niks daaromtrent sê nie.
6: Nee. Dis dit. Dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend. En daai tyd van die oggend is wanneer ons jou vertel wat alles aangaan hier by ons in die Kaap. Ons het vir Kepmoor op pad. 23 en 24 Oktober. Ek weet dit klink nog lank, maar dis om die draai. Ek vandag oor 'n maand en 'n week land hy in Johannesburg.
7: Nee, nou is dit bietjie vinnig.
6: Die 14 Oktober is hy. En dan die 17 Oktober is die show by Supersport Park en dan die week daarna is hy 23 en 24 Oktober by Grand West. Die 24ste Oktober, onthou, Spoegwolf is op die line-up en daai vertoning is byna uitverkoop. So as jy vir Spoegwolf saam met Kip Moore wil sien, dan moet jy vinnig spring en vinnig hardloop, jy beentjies af en kaartjies kry by iTickets, want dit is die enigste plek waar jy dit kan kry. Moenie kaartjies koop op Via GoGo
7: enige ander
6: site nie. Gaan na die amptelike site, dis iTickets, is al waar jy kan kaartjies kry.
7: En hou nou maar daar in elk geval nie, dis 'n verwysing vir enige iets anders wat jy wil gaan kyk. Het sy dit by ons is of 'n ander radiostasie of 'n ander promoter. Hou net by die skakels wat daai mense op hulle bemarking gebruik. Moenie net gaan Google en sê kiep oor kaartjies nie, want een of ander boef gaan vir jou in 'n donker gang aflei.
6: Die boese. Nie alai, my dogtertjie. Ek het probeer uitfigure, waarvan praat die kind?
7: Maar wie hoor sy die woord?
6: Sy sê, ek is, hoorie, ons moet nie, ons mag nie die woord sê nie. Nou sy sê, papa, die boese. Ek is, wie is die boese? En dit ek haar uitgefigure is die boewe, dat hy die boese geraak het.
7: Baie goeie kombinasie van woorde daar so, niet skepinkie daar in die gang.
6: Papa, die boese.
7: Ja, ons moet net mooi fijn praat, ons dit sê.
6: Toen leer ek al, en sê ek vir my liefie, dit is nie die boese nie, dit is die rampokkers.
7: Dat
6: is
7: sy, die belhamels.
6: Sy kan al geen die rrr, so lekker.
7: Ek ook hier, ek is al baie aan.
6: Jy is al, ja. Dit gaan ons bring by die concert weergawe van 'n liedjie vir oggend, en ek hou daarvan as mense ietsie so bietjie anderster doen, en ek hierdie is, ek het hierdie al baie lank teruggesien, en ek het dit weer gekyk, en dit is net vir my mooi. Jy weet, as jy iets kry wat mooi is, en hierdie is vir my mooi, dit is net mooi, die muziek is mooi, die video is mooi, alles is net mooi. This Crowded House is live by die Sydney Opera House, en dit was gewees 9 jaar gelede, in 27 November 2016, toe doen hulle een show by die Sydney Opera House, buitekant. En luister hier.

the sky, tumbling down.

0: Welkom by die week. Vragmotor onklaar geraak op die N2 ingaande net na Botchet's Quarry. Ons 'n baan wat daar gesluit is as gevolg van dit. Chap and Speak is oop vir die van julle wat vandag nie lus is vir werk nie of nie hoef te werk nie en die lekker bietjie gaan rondry en die mooie Kaap beleef. Jan Smits Rylaan daarvoor Alt Mutual daar by die Circle in Pineland sê hulle is chaos. Toe vra ek is daar iets fout of wat het gebeur, toe sê hulle nie, dis die polisie studente wat op busse gelaai word om terug te gaan college toe, so dis daar 'n positiewe rede, mense wat vir ons bietjie gaan help hier so in die Weskaap. Kom ons kyk jou tydsberekening vir oggend, dit gaan nou 'n uur wees van Cape Gate af stad toe, van die Parel af, so 'n rapsie meer, 'n uur en 17 minute, van Somerset Wes af 'n uur en 'n kwart, van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 'n uur en van Tableview af stad toe op hierdie oomblik 25 minute. Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 22 minute om daar te gaan shop by die Dubai Mall.
1: Ons sê baie dankie Marisa, dis die nuutste wat die verkeersnuus aanbetref sal Bok Radio nog verkeer vir jou in die volgende halfuur of wat. Ek sit nou terugdink aan die Saterdag se rugby en wat 'n fantastiese wedstryd was dit nie. Ek reken, vir my was dit in een van die top 3 toetswedstryde van alle tye en ek sluit alle toetswedstryde in. Een van die mooiste wedstryde wat ek ooit gesien het, het seker een van die mooiste 3 opgelewer en dit was al die baie bekende, ek dink het was 1977 te speel, die Britse, of die All Blacks teen die Barbarians op Twickenham. En daar was die 3 wat gedruk is deur Gareth Edwards, die skramskakel, wat 'n fantastiese 3 was, een van die beter 3 ooit in die geskiedenis. Maar daai wedstryd kom vir my op as a memory wat ek sal altyd onthou, is 'n groot wedstryd, goeie wedstryd, maar hierdie ene van Saterdag was vir my, dit het alles gehad, dit het spanning gehad, dit het mooi oomblikke gehad, dit het tacties, was het seker, wat die skaakspel aan betref, tussen Rassie en Rennie, was dit seker next level gewees, as jy nou achter die skerms gaan verstaan, maar as ek nou terugdink aan die wedstryd, daar was 'n oomblik gewees, ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar daar was 'n oomblik wat hulle die skare gewys het, en toe sien ek dat die 2 vlieëniers van die 2 van die vliegtuie
0: ja.
1: Van die vorige week in die Kaap was albei by die wedstryd, het jy gesien?
0: Hoe het hulle daar uitgekom?
1: Daar was 2 ouens gewees wat soos pilots aangetrek het met die sonbrille en die hele werk en die Tom Cruise look.
0: Het hulle ook die pink poeier op hulle gehad, die blauw poeier?
1: Dis actually al wat hulle nie gehad het, maar die rest, hulle was daar as die 2 pilots wat nou nie iets gehad het om te doen hierdie naweek, die obviously het hulle nie gevlieg nie, maar dit was nou baie, baie cool.
0: Het jy ooit gehoor van 'n pea party? So met 'n pea party is 'n fancy dress en jy trek aan soos enige iets wat met 'n pea begin.
1: Baie mense is net as hulle self te gaan.
0: Die boese.
1: Ek kan vir jou paar name noem, maar jy kan red pitch as jyself.
0: Pitch net. Dis 'n pea party. Nou gaan nou baie pilots by die pea parties wees.
1: Nou, pea party toe. As waar gaan jy? Myself. 19 minute na 6 in die môre is in die stilligheid en daar ietsie gebeur. En daar ietsie wat gebeur het is 'n nuwe vrystelling en ek sien ons het nog nie die musiekvideo nie.
0: Wel, jy hoef nie die song te speel, jy kom maar net die musiekvideo speel. Dis al wat jy belangstel.
1: Ja. Iemand sê vir my nog 'n special moment gister, het was ook gister die Italiaanse Grand Prix, wat een race was dit nie?
0: Van 19e plek af.
1: Van 19e af om die wedren te kom wen. Ek meen, come on, dit is ongehoord. Yes.
0: Hoe is daai vir die jong mense ook as een les in die lewe? Maak is ook waar jy begin nie, wees jy deel af van en maak het goed klaar.
1: Ja. En Tanya het vir ons een foto gestuur, hierdie was een baie speciale oomblik, Sebastian Vettel het in Michael Schumacher sy 2002 motor een demo run gedoen by Monza, en hoe special was dit hier geweest, en weet jy wat is so nice van die karre, is die manier waarop, wat het klink,
0: Joch.
1: Is maar net next level. En dan het Jaco vir jou foto gestuur, Jaco daar en like awesome, is dit 'n t-shirt wat hy daar
0: maak het,
1: yes, beautiful. Vir Kiep Moor. So, hy is reg vir die dinge, hy kan nie wag nie, hy het alles onder beheer, en hy het soms sy eie merch gaan maak.
0: Maar daar sien ek nou uit, en die mense doen het gereeld met die Kiep shows, as hulle kom daar aan met hulle eie merch, en dan is het gewoonlik so half, amper soos een span, wat die selfde lyk, is fantastisch, op die boot ook.
1: Ja, ja, fantastisch. Ok, ons moedig jou aan, maar ek wacht nie. En dan hierdie ene?
2: Oh my goodness julle, die mooiste was vir my gewees, die ongoing way wat hulle gemaakt het, maar die vol stadium, dit was daar maar net so mooi gewees.
1: Ja, dit was baie cool.
0: Ek help as jy vol stadium het, maar kyk, gister die Griek was game, mense daar van Springbok, Stefan, baie goed gespeel, maar die Griek was het so goed gespeeld in die news, maar het was niemand om het te sien nie.
1: Ja,
0: is het nie een stadion?
1: 85.000 mense, 85.700 en iets mense was by die game. Hoe groot is dit nie? Ha?
0: Deel van iets groter.
1: Daarom een ding van Johannesburg en hulle mense, hulle pitch.
0: Hulle daag op, hulle wacht nie tot die belaaste nie.
1: Hulle daag op. Dan, ok, so, dis niet. Dit het my, dit is blijkbaar 3 dae gelede vrygestel. En ek het die muziekvideo gesien, wat een video, en 5.5 miljoen keer al reeds gekyk, ek kan verstaan hoekom.
0: En die ander mense, jy het nou 5.5 miljoen keer gekyk, en die ander mense het ook gekyk.
1: Ek het eerst oor die naweek ontdek, so ek is nog 1 paar miljoen achter, maar sy het een nieuwe song uit, en ek is een groot fan van hulle, ek is of van haar, en ek vir 2 redes, dus nummer 1, ek dink sy is waarskynlik van Godse skepping, is sy een van die top 10 van alle tye, en dan nummer 2, is sy geseën met die stem, sy kan sing, die girl kan sing,
0: en perform,
1: of jy van haar hou, en of jy nie van haar hou nie, she is a performer, number 1, and number 2, she sings, soos min mense kan. Ek praat van Miley Cyrus. Sy het die song uit, en ons bass persuades. Mag jy het saal vir het klinkie?
0: Ons gaan nie beklein nie, ons neem saal. Cashers, cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: BOK Sport. BOK Sport.
4: Daai tyd van die oggend wanneer ons met jou sportsake gesels met Johan Ferreira. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
5: Goeiemôre, Bambi, môre Maria, môre aan ons luisteraars.
4: Ja, nee, lekker, hoorie, ons is wenners, ons voel soos wenners, is lekker.
5: Nee, absoluut. Kan ek vir jou goed die pentjie skets? Ek sit in ons motorhuis en die deur is oop, want ek het plaas gehardloop. En buiten is die voeltjies besig, een nieuwe dag, en ek moet sê, Maria, ek nou vanoggend gaan hardloop, en die weer het verander. Ek kom vir jou sê, ons baie mense op die pad,
6: ja.
5: Baie meer as wat al verlede week was. En is warm.
4: Op die pad, bezig om te rij of bezig om te hardloop?
5: Nee, hardloop.
4: Ok.
6: Maar reeds zondagochtend was het al reeds anders te jaan. Het was so lekker geweest dat ons die Rebenwacht hardloop. Het is so mooi rondom jou en jy krijg laat die koud hier. Het was ongelooflik.
5: Hmm. Ja, ek net vir gedaal jou corrigeer. Dit was mooi. Dit was nie vir my lekker nie.
6: Was het veel te warm?
5: Sompie, ek het nog nie, ek weet nie, dit was vir my een beetje van een skok. Ek het nie daar opdraande verwag nie.
6: Ja,
5: en, jy kom so op een pindag en so, but wait, there's more.
6: O, het jy nie voor uit die profiel gekyk van die wedloop nie?
5: Marissa, ek probeer dit goed vir my, hy was een verrassing. En dit was een absolute verrassing. So, ek was dankbaar toe die tannie vir my sê, jy gaan nou afdraande hardloop. Dis hoog tyd.
6: Ja.
5: Dis hoog tyd.
6: Maar baie dankie aan die Techie Challenge, het was een ongelooflike goed georganiseerde wedloop. En ja. So lekker om soveel mense by mekaar te sien. En dit vir Jan Kriel School. Dankie vir al die borge wat betrokke was en die organiseerders. Ons het veilig gevoel op die pad en ons was genoeg water, genoeg eetgoedjies, genoeg alles.
5: Ja, ek wil net op dit beaam, dankie vir allemaal wat hulle tyd opoffer om daar te staan om een marshal te wees, om een beamte te wees, en die Techie Challenge wel dan, ek denk julle het een skitterende wedloop by mekaar gesit, so goed georganiseerd, en al die borde wat daar saam getrek het, my hoogtepunt is die jelly sweet, die ek moet sê. So kom ons kyk na die wereld van sport, en ons begin met, soos jy sê, Bumpy, die oorwinning 2-1 voor 29-24. Ek gaan vir jou sê, het is nie om klein goedjies na te hap en te vat, en te sê, ja, dit is nou al hoe jylle die goed doen nie, maar vir my voel die klaar soos een reeks oorwinning, want 3 toetse in Zuid-Afrika, jy 2 gewen en 1 verloor, so die Suid-Afrikaans gedeelte, ek denk, kan ons een klein trofeetje voorkry, en sê, ons het daai gedeelte gevat, en ja, dus ek
4: bly nou maar... Wat een fantastische toetswedstrijd.
5: Ja, nee, nee, absoluut.
4: Vergeet alles, ek ben, dit was in my lewe, en ek wil my verstout om te sê, ek het so 'n bietjie meer toetsrugby gesien as die average gewone 60-jarige. Dit was in my boeke sekerlik een van die top 2-3 beste wedstrijden van alle tijden. Vergeet die feit dat die Springbokke gemeen het, alhoewel dit natuurlijk die ultimate is, maar die, as jy daai wedstrijd vat en jy ontleed het technisch, en jy gaan, hoe goed is hierdie twee spanne? Dit is twee spanne op die pinnacle van wat rugby is. Dit is, en jy moet na Dave Reddy toe gaan en na Rassie Erasmus toe gaan en sê, hierdie twee ouwens het uitgefigure hoe om hierdie game te speel en te maximaliseer vir dit wat die reels is. Dit is fantasties. Dit is 'n skaakspel. En dit is ongelooflik. En jy sit met 30 atlete op hierdie veld wat gekondisioneer is na die absolute toppunt wat hulle kan wees. En dit is great om te sien. Ek meen, die wêreld kan net gaan terugsit en sê, as jy rugby, en nou verstaan ek vir die eerste keer, hoekom gaan hulle dit Amerika toe vat om het daar te gaan bemark? Want as jy die spel rugby wil bemark in 'n nuwe territory soos Amerika, wat beter manier om het te doen as het wedstrijd tussen hierdie twee spanne?
5: Ek ben blij jy sê dit soos wat jy dit sê, want ek dink ons bly Suid-Afrikaners en ons bly trots en ons glo nooit enig iemand is so goed soos ons nie. Maar as jy net so'n bietjie terugstaan, die impak van ons spanne wat nie meer in Super Rugby speel nie, en baie mense het gesê, wel, dit gaan nou Nieu-Seeland verswak, en dit het, maar ek dink Nieu-Seeland, ek is op jou bladsy, as jy die twee spanne optel, en jy gaan sit in enige plek in die wêreld, en jy sê vir mense, hoorie, ons hoef julle gewys, wat die toppunt van rugby is, ons wil julle wys, wat julle gaan voel, as iemand 'n drie druk, hoe skram werk, hoe lynstaan werk, en losgemal, ons gaan die beste rugby spelers op die planeet, gegoo voor julle sit, hier sien twee spanne, Dit was so, jy het vir 80 minute, was jy vastgenaal gewees, en die uitslag, selfs nie einde, ja die laaste 2 minute, het jy geweet ons gaan wen, maar eers daar, het jy gesê, ok, ek dink ons is nou ok, en krediet van Nieu-Seeland, wat nooit ophou beklei het, en teruggekom het nie, dit was een goeie toets gewees, en jammer vir Cheslin, dat hy die veld verlaat het, ek dink hy, in my boek, is net Johan Ferreira se opinie, ek dink hy is die beste rugby speler in die wereld.
4: Ja, pound for pound, absoluut.
5: Ek kan die hele dag na hom sit en kyk, al wat hy net nog nie gedoen het nie, is Michael Flatley vir Lord of the Dance, dit is al wat hy nog nie op die veld gedoen het.
6: En bloot omdat hy nog die kans gehad het, maar as hy geef van die kans,
4: hy is toch nie genoeg tyd gehad het. Hy sal het kan, weet jy wat sy beste, hy is hier van Brakkeveld.
5: Ja. Ek wil net sê, ek gaan nie verder dit in, 6 minute in, ek wil net sê, Rassie, julle is nou al klaar weg, maar dankie dat ons in hierdie tye Springbok rugby kan kyk. Ja. Van prachtig, ek moet sê, dit is my hoogtepunt van die week. Ok, any techie challenge van die afgelopen dag. Maar dit was, dit is een voorrecht. Dit is een voorrecht vir wat ons het.
4: En Kimmy Antonelli, begin 19e en wen die Italiaanse
6: groep. Wat een light.
5: Ja, so dit is die tweede grootste terugvegpoging of jou beginpositie van achteraf. As jy kyk na oudeel van John Watson, het dit gedoen toe hy 22ste weggespring het in 1983.
4: Ja.
5: En George Russell was 19de en had hy nou gewend. Ag, Antonelli, sê George Russell. Ek sien nie, Antonelli het gedoen van 19de. Well done, Kimmy. En ek is blij vir hom, want daar was so een of twee plekkies waarmee gedink het, waar die gaan iemand om nou vang. Maar nee, ek dink die Formule 1 wereldtitel is op pad na Kimmy Antonelli.
4: En 26 keer het die voortouw verander. 26 keer.
5: Vat die Monaco toe en sê, hierdie is jou Grand Prix.
4: Dit is jou Grand Prix. En nou gaan jy, en jy spare gedachte vir arme George Russell, ek sê George Russell fan nie, maar spare gedachte vir hom, want hy moet dink, what the actual...
6: Wat moet ek nog doen?
4: Hy is in die selle kar, hy kan nie... En jy weet, Antonelli, dit was toe hy hier achter Russell, en toe hy daar een keer op vir die baan af...
6: Hy het nou sy bande opgemors, hy het nou al sy kans weggegooi.
4: Russell moet daar in die kar sit en die 3 spielkies en sê, wat vang hierdie man? En die volgende draai, hier is hy weer langs my, hier is hy weer verby, en dit is net soos, he overtakes him at will. Dit is die Engelse mooie woord.
5: Hier is die telefoon oproep vir jou. Hello, Rassie. It's George, not George Bauer. I'm not phoning to ask you how to scrum for New Zealand. It's George Russell. I'm asking you how to win a Grand Prix. Daar's hier twee George oomblikke binne 'n rassie gesprek. Right, dis kos kos vat hierdie maandag pas. Blessings almal en dan los dit weer in afskop 7:30.
4: Lekker Johannes het wees.
5: Cheers, bye.
4: Ja, vir herra vir die sport. Spare gedagte vir George Russell.
6: Ja, ek dink aan die ou. En hy's so 'n nice ou weer eens en hy doen alles reg. Hy is die toonbeeld van hoe sportman moet wees. Jy hoor hoe drama van hom nie, hy maak nie moeilikheid nie. Sure.
4: Hy sê nie goed genoeg nie.
6: Maar steeds is hy uitstekend.
4: Ja, hy is een van daai ouens wat jy dink oor hy. Dit is soos die ouens wat in Ayrton Senna en in Michael Schumacher se tyd gery het. Jy dink hoor hy, hulle moet dink, kan ek nie net 5 jaar later
6: kon ek in 'n ander era gebore gewees het nie.
4: Hier is Suzanne Weiger, wat jou laaste verkeer.

0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Van die Medielande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
4: Be okay, traffic.
5: Bring ons uiteindelik by die laaste ene vir die oggend. Dit is jou verkeersnuus, Marisa.
6: Kom ons kyk, wat sê die amptelike verslae? Baden-Powell is open en vry vloeiend. Hulle sê maar net versigtig wees, hou maar net jou volg afstand. Natuurlik 'n bietjie sand daar by Monrovia sê. Ah, daar was al ongeluk gewees op die N2 ingaande net voor Symphony se brug. Daar was nog geen dienste toe op die toneel nie. Voetganger ongeluk op die N2 ingaande net voor Borchards Quarry. Daar was 'n baan daar gesluit as gevolg van dit. En dan vroeër vanoggend was daar 'n vragmotor wat onklaar geraak het op die N2 ingaande net na Borchards Quarry. Op hierdie stadium van die oggend, gewone oggendverkeer, N1 ingaande begin nou druk optel daar by Wingfield en ook soos wat jy by Century City verby gaan, natuurlik die R300 in die rigting van die N1 ingaande wat nou ook begin druk raak. Verdere verkeersverslae kan jy vir ons deel as jy enigiets het op 074-2000-989.
5: Baie dankie Marisa, ek was bevoorreg genoeg gewees om die heel eerste Eagles konsert te sien nadat Glenn Frey oorlede is en sy seun Deacon Frey wat sy plek ingeneem het op die verhoog. En as jy ooit die geleentheid sien of die geleentheid het om het te sien, dan gaan kyk het, hy lyk op 'n druppel soos sy pa en hy klink soos sy pa. Maar hierdie is sy pa, hierdie is Glenn Frey, hierdie is on. Kom uit die rolprent, jy sal seker onthou, maar jy sal Beverly Hills Cop.

0: Ek weet nie van jou nie, maar ek kan precies nog onthou in watter deel van die movie dit is.
1: Ja, ek onthou nou net Eddie Murphy se gelag daai. Ek klink so donkie. Hy het vir so 'n laggie
0: ja,
1: adop.
0: Ja, en wat was 'n Axel Foley.
1: Axel Foley. Foley.
0: Ja, what a great movie. It's van die snaakste dialoog in enige rolprent ooit en een van die movies wat jy net nooit genoeg van kry nie. As jy dit, as jy TV aanzet is aan, dan sit jy maar weer.
1: Kijk jy maar weer.
0: So, dis genoeg van ons kant af. Jy moet een heerlijke dag hee. Ons is terug met jou morgen, selfe tyd, selfe plek op die BOK breakfast. Tot en met dan. Jy moet lekker de ochend hee en geniet die sonskyn weer. Maak jy heel beste daarvan. As jy nou by die venster uitkyk, dan sal jy sien die son gaan in die volgende 5 minute uitwees. Ons los hier vir die afskopspan en ons gaan uitspeel met die ou wat een van die dae hier in Suid-Afrika is. Hy kom 3 konserte doen hier in Suid-Afrika van sy Reason to Believe tour, maar een van sy mooiste liedjies, nog altyd my favorite, is hierdie een.
1: Gaan kry jou kaartjies, moet nie die persoon wees wat later moet hoor wat ander mense gesê daarvan nie. Wees deel van iets, wees daar, ervaar het die eerste keer.
0: Sien jou morgen!

0: Moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop hooftrekke.
2: Vrou, verskoon vir 'n effense tegniese probleem. Ek het my stelsels 'n bietjie misgis hier vanmôre. Terwyl ek wag vir dit om aan die gang te kom, wil ek sommer net vir jou sê baie welkom by Afskop natuurlik. En ons gaan begin met jou banger of mash, waar dit 'n geleentheid is vir jou nou om sommer vir ons 'n WhatsAppie te stuur en te sê watter liedjie is jy met lus om die program te begin mee vir môre. As die mense van jou liedjie hou, wen jy vir jouself 'n R200 voucher by Wimpy. So 074-2989 is daardie nommer. En op hy noot is ons aan die gang. Dit is nou 7 uur en in die nuus uitspraak in Nosiviwe Mapisa Nkakula se ontslag aansoek vandag verwag. SADC waarsku teen hoë selfdoodsyfers en die geldsaake.
1: Afskop nuus.
2: Dit is nou 7 uur en goeiemôre, my naam is Martin van der Merwe. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die voormalige speaker van die Nasionale Vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, se artikel 174 ontslag aansoek. Sy staar 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery in die gesig wat verband hou met haar termyn as minister van verdediging en militêre veterane van 2016 tot 2019. Die staat voer aan dat die weermag kon trakteer in Nombasa en Tswandu en Lovu, so wat 4.55 miljoen rand omkoopgeld aan Mapisa Nkakula betaal het. Volgens haar regspan het die staat nie genoeg bewyse gelewer om haar skuldig te bevind nie. Die operationele direkteur van die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep Casey Chambers het 'n beroep gedoen op vinnige optrede om selfdood aan te spreek. September word tans as selfdoodvoorkomingsmaand erken. Chambers sê in 'n onderhoud met die SABC, selfdood is die tweede grootste oorsaak van sterftes onder 15 tot 29-jariges, terwyl mans ongeveer 80% van die syfer uitmaak. Sy het beklemtoon dat onbehandelde depressie en finansiële druk van die bydraende faktore is en versoek mense om hulp te soek. Die Gautengse wetgewer se gemeenskapsveiligheidskomitee het ernstig kommer uitgespreek oor die toename in misdaad in Honeydew. Moord het met 11% toegeneem, seksuele oortredings met 22% en aanranding met die doel om ernstig te beseer 26%. Die komitee voorsitter Bandile Masuku sê bendegeweld vererger onsekerheid. Hy sê die komitee sal 'n gemeenskapsveiligheids imbizo bijeenroep om dringende ingryping te ontwikkel en optrede te eis. En country musiek legende en Bokradio omroeper Tommy Dell ontvang tans mediese behandeling in 'n hospitaal na 'n noodlottige motorongeluk saterdag aand op die R40 in Mbombela. Musiekpromoter Mara van den Berg en haar assistent Samantha Fuller was saam met Dell in een van die drie voertuig toe een van hulle op die toneel oorlede. Beide is op die toneel oorlede. Passasiers in 'n nutsvoertuig het beserings ook opgedoen. Die ongeluk het plaasgevind nadat Dell opgetree het tydens 'n country geleentheid wat deur Solidariteit helpende hand gereël is. Die polisie ondersoek die saak. Meer inligting ook daaroor later en dit is jou 7 uur nuus.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Sekant, Verbeel jouself, dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Pappa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deko shop.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
8: Afskop weer.
9: Goeiemôre, nuwe week, nuwe seisoen hier op Bok Radio. Dis 'n beautiful dag hier in Kaapstad. Sonnig en warm met 'n ligte suidwestelike wind. Baie lig, 10 km per uur in Kaapstad. En maar die temperature, Vredendal op 35 vandag, Klein Willem 34, 35 vir Relinghuis. Selfs Langebaan is warm op 27, Ceres op 30 vandag. Malmesbury, goeiemôre, 33 vir julle. Grabouw op 27, die strand 24, 19 Vermanus en Kopagallas. Riverstal jy is 29, 26 vir Mosselbaai, George op 27 en Plet 26. Uitsoring en Langsburg, jylle kan 27 grade verwag, 30 in Woester vandag. Die Parel op 31, Kaapstad is 29 en Brackenfell is 30 grade vandag.
7: Wat het kan vast, die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
2: Môre, môre, môre en baie welkom hier by Afskop. Dit is 7 minute oor 7 en hier is ons alweer. Sommige net begin met die verskriklike hartseernuus van Tommy Dell. Ons almal is redelik geskok gewees die naweek en is nog steeds. Van die motorongeluk daar in Bombela en oom Tommy is tans in die hospitaal in die waakeenheid en ons kry updates en ons dink aan hom, ons dink aan sy familie, ons dink aan die persone wat hulle lewens verloor het in die ongeluk. Absoluut tragies en baie hartseer.
9: Dit was baie ernstig, baie geskokkie by die bokspan, maar oom Tommy hy is wakker, so hy het gesels al en ons sal ons oogie daarop hou.
2: Ja, so vir hom vas. Dit is 8 minute oor 7, ons begin met Banger.
11: Meer Bangers, minder Mash.
12: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pot gaan ons wimpie kry.
13: Papa, waarom alsjeblieft nou Wimpy bij zo'n eikert?
2: Ongelooflike dodgy start tot die week.
9: Ek het gehoor.
2: Hier aan my kant.
9: Uh-huh.
2: Ons kry ook nie die banger persoon op die lijn nie. As ons bel, dan gaan sy foon dood.
9: Ok, maar die liekie was van so'n aard, dat ons moet aangaan met dit.
2: Ons moet aangaan met dit. JP, brand sy keuse vanmorgen, en dit is een stukkie Twisted Sister. Bietjie agressief, bietjie vir 'n maandag, maar ek skien, dink, het pas al in by ons begin tot die show.
9: Ja.
2: Gaan moeilik, ons sikkel, but we're not gonna take it. Ons gaan het fix,
9: En is 'n man net anders om wakker te word op 'n maandag, met een Springbok reeks sege, wil ek amper sê, maar kom, ons gaan maar net met die oorwinning, dit is al net 'n bietjie anders op 'n maandag, op so gegaan het.
2: Absoluut, ons gaan 'n bietjie bokke gesels, ons het baie om te doen vandag. Jy kom ook dalk agter die Rani Viljoen is nie hier nie. Sy mis uit vandag met 'n besering.
9: Sy is op die bench.
2: Sy is op die bench.
9: As ons wat nodig het.
2: Ja, sy is voel bietjie onder die weer, so hopelik is sy gewet terug môre. First point of order natuurlik dan is JP Brand se banger en dit is Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. As jy dink dit is of dit verdien 'n Wimpy voucher, stuur vir ons jou boodskap 074-2989 en kom ons hoor.

0: banger. We're not gonna take it. Bok Radio, Bok TV. Dit is jou banger van môre en die mense is gaande daaroor. Baie geluk JP Brand. Jy wen vir jouself 'n R200 rand Wimpy voucher. Hy het vir ons 'n boodskap hier gestuur gesê die sein is terrible baie werk volgende okay. So kom die foon nie deur gaan nie. Maar hy het baie geniet en dis 'n 100% strike rate almal. Dit is 'n tune.
1: En Lucille was so slim. Sy sê JP geniet daai voucher. Sy het klaar gesê geniet die voucher. Sy het sommer besluit dit is 'n banger voordat die stemme nog kom het.
0: Fantasties. Ja, as jy môreoggend se program wil begin stuur vir ons deur wat se liedjie wil jy hoor in jou naam 074 2989. Ek hoop jy maandag het beter begin as ons in. Ek druk die verkeerde knoppe hierso. Voel
1: jy speak you op edge.
0: Speak you op edge man. Voel nie lekker nie.
1: Alright, David gehad?
0: Ja, wel ek dink hy was so behep by die bokke dat jy word vanoggend wakker en sê, damn it, is verby. Nou moet jy weer terug realiteit toe. Die bokke was dan fenomenaal.
1: Ons het vir hulle ek het hulle amper begin jammer kry in die tweede helfte. Die tackles, ons het hulle teruggesit. So speler van die wedstryd, dit kan almal wees.
0: Hoor die jassie se line break. Ek dink ek het 'n beroerte gekry. Ek het so gegil, my kinders het begin bang raak.
1: Ja, ja.
0: Ek het 'n ou gekry daar in die Noord-Kaap en ek het hom nou commission om vir my 'n koper standbeeld van Jasper Wiese te bou in my tuin. Dis wat ek gaan doen.
1: Maar soos wat hy hardloop in daai motion.
0: Soos wat hy hardloop en offload vir Ox. Ox is lang so, ek het 2 standbeelde. Ek het basically daai hele play.
1: Maar kan ons net vir Ox, hy is ons tweede skramskakel. Het jy gesien die
0: absoluut.
1: Hy is daar vir die nommer 9 pas. Jy weet, dus Cheslin kan alles doen, maar Ox lyk my kan ook alles doen.
0: Met hande.
1: Hy is brilliant dan. Met
0: hande. Dit is fenomenaal. Ek dink die vraag is nou, is dit die reeks? Ek gaan anders, dis die reeks. Ons wen die reeks 3-1 en nou gaan ons 'n exhibition speel in Amerika.
1: Presies.
0: Of sien jy dit as 'n 4 wedstryd reeks reg?
1: Nee, dis 'n 2-1 reeks oorwinning en dan maar ek bedoel, ek dink ons gaan dit daar ook doen. Die momentum is nou so saam met ons. Die spelers, Malcolm Marks het 'n ongelooflike wedstryd gehad.
0: Pita altyd.
1: Mense.
0: En om te dink met die feit dat ons kry 'n vroeg geel kaart en Cheslin word beseer. Ek bedoel,
1: ja.
0: Daar is jy nogal onder druk. So ongelooflike naweek. Rassie en die boys, dit was iets spesiaals geweest. So laat ons 'n bietjie weet wat is jou gevoel van die Ragas?
1: En wie dink jy moet speler van die wedstryd gewees het?
0: Ja, so moeilike man of the match. Ja. Om te kies. En ek dink met so 'n naweek speel ons lekker tunes. Hier is die Bokke, hulle is Dynamite. AC/DC TNT.

0: ACDC en TNT om jou maandag te begin. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. En is so 20 minute oor 7. Meeste van die mense sê Rassie moet man of the match geweest vir die naam.
1: Ja, net om hy daai vroeë terugslag van ons te evalueer en te weet wat om volgende te doen.
0: Natuurlik, ja.
1: Is die regte move, maar daai liedjie is ook as Ox, as jy luister, jy en Malcolm.
0: Ja.
1: Daai een is vir julle.
0: Malcolm se 3 though, met daai loskrap drive was unbelievable.
1: Perfection.
0: Jy hoor hoe die bure ook die game kyk op daai oomblik. Dit is julle almal in die buurt begin het gil. Dit was fenomenaal.
1: Ja.
0: Iemand op die WhatsApp link sê, ek dink my man moet man of the match kry vir hoe hy gegil het. Definitief.
1: Ja.
0: Jy laat my dink is Vrydag met die lekker muziek. Ja, dis die idee. Jolandi, baie dankie. Om die aandag weg te vestig van my swak knoppie drukkerij vanmorgen. Brek ons wat tune. So. Maar jy het baie om te doen, sport nie so pad met Johan Ferreira dan die 60 second showdown stemsbeurt vandag. So bly net waar jy is. Van nou eers kom ons loer gauw na jou verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Afskop verkeer.
1: Ek sê vir goeiemôre, daar was 'n voetgangerongeluk by die N2 ingaande. Dis daar by die afrit by Borchards Quarry, een van die bane is daar gesluit. Dan is dit baie stadig op die paai vanoggend. Ek sien op die M5 noordwaarts by die N2 ingaande is dit baie stadig. Jy moet daar asseblief geduldig wees. Op die N7 noordwaarts by Bosmanstam, jy kan daar hulle sê approach with caution, so wees asseblief versigtig daar. En dan op die N2 ingaande by Jake's Gerwel Drive. Dit is ook baie stadig daar. Ook op die M5 suidwaarts daar by Berkeley Road gaan het ook baie stadig en dan ook op die N1 op pad stad toe is het jou normale ochendverkeer. As jy enig iets sien waarvan ek behoor te weet, laat my weet op 074-2000-989.
3: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd sy elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
5: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
6: Pickle Jam.
5: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
6: Pickle Jam.
5: Daar sit dan niks vas nie.
6: Pickle Jam.
5: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
7: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za.
8: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger? Well, good, because there is. See Youth by Cell C helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible, see more opportunities. Opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbycellc.co.za and start exploring.
10: Your premium klank ervaring, Bok Radio. Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Μωρομόρα. Αυσκό. Ο Ποκ Ράδιο με Μάρτιν, Γιουλάντι και Στέμ.

0: Dit is Mark Amber in The Proof, Bok Radio, Bok TV. Baie welkom bij Afskop, is 7:30, tijd voor sport.
1: Afskop, sport.
0: Meneer Ferreira, hallo, hoe gaan het met jou dan op die maandag?
2: Nee wat, het gaan goed in self.
0: Ja, oké, okay, draak beter. Tawe staart, maar draak beter.
2: Ja, nee, ek ook hoor jou. Nee, ek wil net weer aankondig, die Premier League is voorbij vir my. Ek het nie lang gevat nie, so 7 September, klaar gekyk, het ons lekker, oulik, sien julle volgende seisoen. Stem, ek moet net vir jou sê, oké, alle grapjes op een stokje, maar die laaste doel wat Everton aangeteken het was
3: een
2: machine.
3: Ja, ons doen die regte dinge vir 93 minute, en met een minuut oor skop is die bal net weg, sinneloos, ons goalie, en gee die bal reg het vir hulle, en dis asof allemaal net op hy speel het.
2: Ja,
3: en ek gul op die TV, en toe, obviously, die oukie, wat is het, Maitland Niles score as a stunner, dit was seer.
2: Ja, ons het weer niet veel om te sê vir oogend nie, soos Martin.
0: Ja, ons het amper in die kampioen het weggespeel, wat die moeilijkste wedstrijd in sokker, en ons het amper weggekom met iets, so 2-1 verloor, ek dink ons het baie goed gespeel, lekker hard gewys, dit is die type nederlaag wat my nie moedeloos laat nie, ek is nog steeds happy met die vordering wat ons maak, so ek dink nog steeds gaan een lekker seisoen wees.
3: Geniet
0: het.
2: Ja, jy moet het geniet, ja.
0: Dankie.
2: Ja, ek het vir Alec een WhatsApp gestuurd na die game, te vraag, hoe gaan met jou pa, te sê, nee, te stuur het my terug, my pa kyk nog steeds, die weet ek, kan jy, alles is reg, jy kyk die hoogtepunte, so alles is fijn. So, kom ons, kyk die rest van die sport, eerstens, die toetswet vir die afgelopen naweek, toets nummer 113 tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, Suid-Afrika wat wen met 5 punte, Curtly Arendse, Jesse Kriel, Malcolm Marks en een straf 3 wat deel was van Suid-Afrika se telling, met Sasha Feinberg en Komozulu wat geslaag het met 2 doelskoppe en een strafskop, amper 86.000 toeskouwers, wauw, dit is iets om te beleef. So, ons beweeg na Amerika vir toets 4 die naweek, Suid-Afrika 2-1 voor, en sien uit na nog een groot krachtmeting, Jason Colby is uit sy kakebeen gebreek, en dan het Nieu-Seeland hulle kaptein verloor, Ardie Savia, uit die skouerbesering, hy het maar baie eina gelijk, toe hy van die veld af is, Quinn Tupaia, wat ook seer het, hy het die kniebesering, so hy is uit, Luke Jacobson is uit, met die elleboogbesering, so hy gaan definitief een paar skuive wees, by Dave Rennie specifiek, en natuurlijk by ons, maar ek dink die skade is een bietjie meer, daar by Nieu-Seeland.
3: Maar jy sê, Johan, hoe was hy tackle van Sia op Ardie Savia? Kaptein op kaptein.
2: En hulle is goeie vriende.
3: Goeie vriende, en nou is Savia uit. Daar was een hele paar sulke oomblikke na wedstrijd.
2: Ja, ek hoop net die hospitaal wat Cam Rijkaard behandel het na die tyd in Soweto of Johannesburg, kan net my verslag stuur, om te sê of hy oké is. Ek nie na Kobus Reinach om gegooi het en sy nek amper gebreek het. Ek hoop regtig net Cam Rijkaard is oké, en dat hy en Nick White by dieselfde dokter en sielkundige sal aansluit vir die tantrum wat hulle gegooi het, waar niks met hulle eindelijk gebeur het nie. Maar Cam, hope you okay, man, hope you okay.
0: Ek het genoeg, hulle gaan hy 3
2: afval,
0: en dan sy dat elke stoel deur ruit gegaan het.
2: Ja, my, ek kan met veiligheid sê dat die vriende wat ons gekyk het, hulle TV sou gebreek het. Dat ek kan dit sommer net sê beaam. Ja. Afrika, sy vroue span het verloor in Nieu-Seeland, 52-20, gelijk op uitslag tussen Argentinië en Australië, en aan die Currybeker se half eindronde wedstryde het ook gister plaasgevind. Griquas 52, Lions 12, Cheetahs 24, Pumas 27, so weer eens Griquas Pumas vir die Currybeker titel. Suid-Afrika het die T20 finaal teen Zimbabwe in Namibië gewen, het was 'n T20 driehoekige reeks tussen die gasheer Namibië, Suid-Afrika en Zimbabwe. Suid-Afrika en Zim het in die finaal gespeel en Suid-Afrika het gewen met 48 lopies. Jordan Herman het 53 met die kolf gemaak in Suid-Afrika se telling van 205-5 en Bion Fortuin en Doan Jansen het 3 paaltjies elk gevat toe Zimbabwe uitgebouw is vir 157. Kenny Antonelli, George Russell, Max Verstappen, posities 1, 2 en 3 by die Italiaanse Formule 1 Grand Prix. Antonelli het 'n gemaklike gaping teenoor Russell in die tweede plek met Lewis Hamilton derde met 191, maar die top 2 jaag mekaar wel. Antonelli is eintlik heel ver voor. wat 'n vertoning van Tristan Lawrence van Suid-Afrika, die Europese Meesters Golf Toernooi. Ek weet, ja, okay, jy het gekyk, nou ek kan na jou reaksie agterkom, jy het gekyk. So Paul Casey is voor, hy maak 'n brouhou op die laaste en val terug na Tristan Lawrence se telling en hulle gaan in 'n uitspeelstryd en by die vierde uitspeelpuitjie so, is Tristan Lawrence in 'n posisie waar hy 'n voeltjie aanteken. Het was 'n lang set gewees, maar hy teken die voeltjie aan en hy wen die toernooi, nie net vir die eerste keer nie, nie net vir die tweede keer nie, maar vir die derde keer. So hy sluit aan by Sebi Ballesteros as enigste speler wat dit reg gekry het. Maar hoorie, ek eerlikwaar, ek gaan nou vir jou sê, Martin, Tristan Lawrence het dit verdien om hy toernooi te wen.
0: Hoorie, is ongelooflik, asof hy baan en hy is net een. En hy het, was 13 onder baan sy vir na die eerste twee dae, en toe somehow het hy een shocker dag 3, hy skiet 3 oor baan sy vir 73, 6 houwe achter die voorloper toe hy sondag begin. En hy gaan uit en hy skiet 8 onder baan sy vir 62, om homself in die play-off te kry, en so die sê die vierde gat, hy moes graai die hele tyd, hy was heel tyd in die rof, en het was taf, en Paul Casey het korter pads gehad om te wen, en op die vierde play-off gat, sink hy seker 35-40 voet down the hill, en hy het die ding geslaan, as hom gemis het, omtrent 15 voet terug gehad, geen vreesie, maar die groter thema, denk ek, van Tristan Lawrence se wen gister is, hy het baie swak seisoen gehad. Hy was op pad om sy kaart te verloor by, op die European Tour. So hierdie oorwinning is natuurlijk 'n klomp geld vir hom werk. Dis ranking points werd. Maar die belangrikste is hy is automatisch nou weer in die Europese circuit vir die volgende 2 jaar. So dit is 'n life-changing week vir hom gewees. En jy kon het sien op sy emosie ook na die tyd.
2: Ja, en sy vrou sien ook. Jy kon die emosie sien soos jy sê. Ja. En dan sal ek af met die Marius Schoeman sportfeest. Wel, wat 'n feest was dit hier gewees. Een klomp van die Weskaapse skole en besoekers van Pretoria en Zimbabwe was allemaal hier gewees. Die onder 15 en onder 17 rugby kategorie is gewen deur Paul Roos Gymnasium, baie geluk aan hulle. Onder 17 hokkie meisies Parel Gymnasium, die seuns Parel Gymnasium, onder 17 tennis, die kombinasie van Paul Roos en Rhenish. Die onder 15 hokkie was Stellenberg en in die seuns kategorie Paul Roos. Onder 15 netbal was Parel Gymnasium. Die onder 15 tennis was hoër meisie skool en hoër seuns skool Parel. Hulle het as 'n kombinasie die onder 15 titel gevat. Onder 17 netbal is gewen deur Parel Vallei A. Onder 12 rugby Eikestad, onder 12 netbal Parel Gymnasium Laerskool, onder 12 hokkie Parel Gymnasium. Die meisies titel en die seuns het gegaan aan hoër jongens skool Parel. So 'n lekker sportfees wat tot einde gekom het waar 'n klomp van ons baie geluk aan almal wat ook daar deel geneem het. Laaste sport saam met jou 8:30, dan praat ons oor die Vuelta, die Amerikaanse tenniskampioenskap, die Boston beker netbal en die Premier League wedstryde van die afgelope naweek.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend. Ons skeer weer oor 'n uur.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller, we'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart. Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Die Toyota Stellenbosch Woordfees verskaf al die pret, plesier, kuiers en kultuur. Theater wat trakteer met spier, toneel, breinbou gesprekke oor boeke by die Easy Equity Skrywerfees, familietyd by die Toyota Musiekfees en kuns, die kyk werd van Strauss & Co, sielskos, leefstyl kuiers, vir smilpape en aktuele sake kom ook ter sprake. Dis hoogtyd, 3 tot 11 Oktober, kaartjies by Quicket. Volgende op die 60 Second Showdown, stemsebeurt vandag, is jy reg?
3: Fresh of a final, my vriend.
0: Ja, man, kom in die finale uit.
3: So kom, speel so met my vir hierdie maandag, kom ons begin het reg, kom ons sit die telling op die bord.
0: Ons kort 'n partner vir stem, as jy goed is in 3 seconds, skryf in, as jy nie goed is nie, skryf ook in, asblief, dis die snaakste. Stuur vir ons deur jou naam en die kodewoord 60 seconds na 074-2989.
1: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: Shabuzi en Miles Smith hier in Sommers Blink 12 is kwart voor 8. Goeiemorgen, baie welkom bij Afskop, waar het tijd is nou voor die 60 second showdown. Op die lijn ons voor Kobus De Lange. Kobus, dag sê, hoe gaan het?
1: Goeiedag Martin, goeiedag jezelf, dan bij jullie.
0: Goeiedag mijn vriend, lekker. Jij is van Kraaifonteinse wereld en jij werkt in Durbanville in korttermijn verzekering, zullen jullie zeggen?
1: Dus recht, ja.
0: Oké, enig iemand voor wie wil hallo sê vanmorgen of wil aanspreek?
1: Ach nee, weet jij, ik kan mijn vrouw en twee laatjes, twijfel of hulle nou die zou luister, maar stuur maar voor hulle liefde om die hulle zo.
0: Hoe oud is jouw twee seuns?
1: Ek het 15 maanden en dan so 7-jarige terrorist wat ons bezig hou.
0: Dis pretty much my range ook, jy so 'n jaar voor my. Sê vir my, is daar enige advies wat jy vir my, want ek kry nie deur 'n dag meer as 'n half uur gegaan sonder dat een beseer raak nie. Hoe hou jy hulle, moet ek hulle in bubbles sit of wat moet jy doen met hulle?
1: Nee, daar is 'n onverwendbare wat ons, ek glo hulle sal oorleef. En solank hulle nog kan huil na val, dan weet jy, daar is nog suurstof, dan is het bereik.
0: Ek het al gedink om, so wat ons een nanny aanstel by die huis te weet, ek gaan een paramedic aanstel, net daar te sit.
1: Ja, weet jy nie, jy moet maar jou eie paramedic raak, so kry maar die noodhulpkit, hou hom altyd gereed.
2: Maar jou douwe het in die 90s en die 2000s was, ja. Jy weet jy, ry fiets, val knie oop, ja. Loop huis toe, mama pat jou net so op die rug. Jy weet so, laat hulle gaan, dat hulle ding doen.
1: Dit is my alwele ervaring leer, maar hy val help volgende keer dat die val bietjie sagter is.
2: Ja. Jy klink soos 'n slim man.
0: Ja.
2: Jy is op die regte show.
1: Kom ons kyk, ek sal dit nou nie op my CV sit nie, maar kom ons probeer.
0: Kom ons, jy het 60 sekondes, die tyd begin nou, baie sterkte.
2: Ok, Loftus Versveld, in watse dorp is dit, Suid-Afrika?
1: Pretoria.
2: Ok, hy was in Pirates of the Caribbean.
1: Johnny Depp.
2: Ok, dan hulle het liekies, een Sweedse groep, hulle het liekies, Dancing Queen, Mamma Mia. Ok, hierdie ou was in die Bybel, hy het lang hare gehad, toe snel is hare af, toe verloor is
1: hy.
2: Ja, ok, dan, ok, dit was een jong dochterkie wat in die woud gehardloop, en daar was een wolf, wat voor, sy het voor ouma gaan keir.
1: Right up here, Red Riding Hood.
2: Ja, ok, dan die Gauteng, die rugby span, wat vir hulle speel.
1: Die Leeds Lions.
2: Ok, hierdie is een eiland, maar is ook een rolprent, een animatie reeks, Ben Stiller het het gevoice.
1: Madagascar.
2: Ja, ok. How can we be lovers if we can't be friends? Langhaare, hy is net a legend.
1: Oh nee, weet jy, is dit weer my
2: sang, ok. Ja. Dan, ok, hy het sokker gespeel vir Suid-Afrika, verdediger.
0: Was tyd.
1: Radebe?
2: Ja.
0: Ja, hy was nie verdediger, was hy?
2: Radebe, ja.
0: Was hy?
2: Ja, Mark Fish.
0: Oh, Mark Fish, ja.
1: Mark Fish.
2: Het heeft jou baie gegeer, Ronnie.
0: My vriend, dit het so goed gegaan weer eens tot jy begin sing het. Ja. Elke keer as jy begin sing, dan kom jy wiele af met die ding.
2: Mensen sê vir my, is dit ek?
0: Ja, ja.
2: Moet ek gaan opvra?
0: Is dit die Likkie?
2: Ja, dit is die Likkie. Dit is Michael Bolton. Gewees.
1: Bolton.
0: Maar die rest die allemaal recht, ek het mooi getel. Jy het 7, wel dat,
2: hey.
0: Man. 7 is definitief genoeg om in die finaal te kom. Jy kan jouself reg kry vir donderdag. Baie dankie dat jy saam gespeel het. Ons waardeer het. My vriend, en ek hoop jy het 'n baie lekker dag, Kobus. Ons gesels weer later in die week.
1: Baie dankie. Dankie vir 'n great show.
2: Cheers, meneer.
0: Here we go. Kobus Lange. Stem, dis die beste wat ons jou gesien het in 'n lang tyd. Ja. Lyk my na laas week is die momentum is nou weer in jou kant. Jy het nou weer selfvertroue.
2: Ja, ek het nou so 4 weke het dinge nie my kant toe gegaan nie. Maar hier's ek nou.
0: The confidence game hier, confidence game. Ons doen dit weer môre.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Dit is nou so 13 minute voor 8. Kom ons kyk na die paaie. Daar is oponthoud op die N1 ingaande. Dit is daar by die Jepte Jager afrit. Jy moet asseblief daar geduldig wees. Dan is daar ook stadige verkeer op die R300 noordwaarts, daar by Jan van Riebeek, en dan ook oponthoud op die M5 suidwaarts by Berkeleyweg. Geen nuwe ongelukke wat ek sien op die verslaan nie. Daar was net daai enetjie gewees, maar dit was vroeër vanoggend. So niks om oor bekommer te wees nie. Dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en jy wat my op hoogte hou op 074-2989.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
7: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
8: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
9: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
8: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Bokradio, nie geagte

0: WeBuy Cars, die makkelijkste manier om jouw rijden te verkoop.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Goeiemôre, dis maandag die 7de September en dit is warm. Sonnig en warm met 'n ligte suidwestelike wind. Dis hier in die oor die Kaapse Skiereiland, maar hier in die oor die Weskus is dit baie warm. Bloedig warm, amper 35 in Vredendal vandag. 34 vir jou Klein Willem Relinghuis, jy is op 35. Langebaan 27, 30 vir Ceres. Malmesbury is op 33. Somers het Wes is 25, 27 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas, Effens Koeler op 19, 29 vir Riversdal, Mosselbaai, jy is 26, 27 vir George, Plettenbergbaai op 26, Uitsoring en Langsburg 27, 30 vir Woester, 31 in die Parel vandag, Kaapstad jy is 29 en Brackenfell, 'n heerlike 30 grade vandag.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
8: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
7: Waar kry ek dit?
8: Hier, op Irak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway.

0: En dis 'n interessante een. So
1: kom ek gee 'n bietjie konteks. Sorry, ja. In ieder geval. Cape Town owners could face new pet rules if the city's proposed animal keeping bylaw is adopted, with public comments open until 29 September. So jy sou dalk op 'n biergroepie of so die dokument gesien het met 'n paar nuwe reëls en wette en voorgestelde planne. Die idee sê die stad Kaapstad is om mense en diere veilig te hou en te beskerm. En nou moet jy as die publiek gaan sê wat jy dink daarvan voordat die goed wet word. En is belangrik dat jy deelneem en nie net op die biergroepie comment nie.
0: Ja, so jy tot 29 September om jou opinie te lig, jou mening te deel met Stad Kaapstad oor hierdie permitte wat hulle nou wil hê jy moet hê vir elke dier in jou huis.
1: Ja, en daar's 'n paar reëls, daar's 'n limiet op hoeveel honde of katte of diere jy kan hou, afhangende van waar jy bly en hoe jou huis lyk. Jou honde en katte moet nou almal permitte kry. Hulle ouer is 6 maande, dink ek, moet jy nou 'n permit aansoek gaan doen vir 'n permit. Mm-hmm. En dan hoop ons dat die permitstelsel werk beter as die wapenpermitstelsel, waar het jou, jy vat so lank om die permit te kry, dat die diere sal oorlede teen die tyd wat jy dit kry. Ja. Ek sê dit gaan nie geval wees nie. Ek sê maar net, dit is wat mense sê, hulle bekommerd maak, daar sekere koste aan betrokke, neem ek aan, om so permit te kry ook.
0: Daar is, en ek gaan kyk so 'n bietjie op Stad Kaapstad se webtuiste. Paar interessante dinge. Permitting of animals and poultry on property that is not zoned as agricultural. So jy kan nie meer paar hoenders in jou buurt aanhou nie.
1: Ek dink jy mag nog, maar daar's sekere reëls. So dit mag nie 'n houthuisie wees nie, concrete. As 'n paar goedjies.
0: Ja, en ek wil by ons luisteraars weet, het jy dalk 'n dier wat jy aanhou wat nie, jy weet, so hond en kat en 'n visie is okay, maar dalk het jy ietsie eksoties by die huis.
1: Ja.
0: Wat jy by die huis het, wat jy gaan moet weet wat die reëls is met hierdie bylaw.
1: Natasha gaan vir 'n week lank moet gaan registreer.
0: Oef, ek ons moet eintlik op die show kry.
1: Hoe ek die permitte dan nou. Dalk het sy klaar permitte, maar al die goed wat sy het.
0: Ja.
1: Maar ja, as jy nou 5-6 honde by die huis het, of die mense het ons 14 katte.
0: Ja.
1: Dit gaan nogal 'n slep wees om nou te gaan registreer waals.
0: Dit lyk my dis nou 4 diere per 600 square meter. So jy kan nie meer as 4 diere, as jy 600 square meter is, dan kan jy nie meer as 4 diere hê nie.
1: Neem maar in ag hoe groot die diere is, want as jy
0: 4 vissies
1: en 4 Great Danes of 4 perde, is ons nie selfs
0: nie.
1: Ja. Gaan kyk hier daai dokument. Laat ons weet wat jy dink. Miskien het jy al daardeur gewerk. Miskien het jy 'n paar opinies. Miskien dink jy dis 'n wonderlike ding en dit verteenwoordig vooruitgang en beter beskerming vir almal betrokke. Miskien dink jy dis 'n slep. Miskien dink jy dis iets wat ons agteruit beweeg. Laat ons weet 074 2009 89.

0: Yeah.
1: Bernice Wasten, Son op Blom, ook Radio Bok TV. Goeiemorgen, gesels met die nuwe voorgestelde wette op troeteldiere, wat een paar aanpassings moontlik kan bring, soos die verpligte registrasie van al jou diere. Jy kan het vier hou per 600 vierkante meter ensovoorts ensovoorts.
2: Ja, dit is baie interessant en ons het so vier boodskappe gekry van die, ek het gevra, het jy dalk 'n eksotiese dier? My vrou is eksoties.
1: Ja, vier mense wat
2: vier eksotiese diere. Okay.
1: Onthou hulle te gaan registreer.
2: ons wil by jou weet of jy saamstem met hierdie.
1: Klop mense doen. Daar's 'n paar mense dink dis goed. Hulle dink hulle weet van mense in hulle buurt waar diere in baie swak omstandighede bly. Een ou het gesê sy buurman het omtrent 100 hoenders daar en dit klink of hy op 'n plaas bly, maar nie in 'n goeie manier nie. Dis vir hom baie irriterend. So daar's mense wat saamstem met verandering en daar's mense wat nie doen nie.
3: Korrelloos moet stop om die middelklas te melk vir geld. En gaan kyk na al hierdie mense wat hy ingebring het om op die vlaktes bly met hulle illegal kragaansluitings en vry water en goed.
1: So dis een argument, hier's nog een.
4: Dit is net 'n manier om die belastingbetalers armer te maak. Nog geld vir die staat te gee. Wat rarig onnodig is. Dit is om die bestuurslisensie elke 5 jaar te hernie. Maak nie sin nie. Wat is die volgende ding? Gaan my belas omdat ek 'n vrou het?
1: Maybe. Ek dink dit is dalk. Is actually letterlik die volgende.
2: Ons moes al lank al belas gewees het daarvoor.
1: Ja. Ja, ek dink ons het natuurlik groter probleme miskien. Jy kan ook daardie argument ook maak. Sê bende geweld en misdaad en so aan en sekere areas moet dalk al die aandag kry. Eerder as om te worry of 'n ou nou 30 permitte nodig het vir 30 goudvisse. Maar ek dink die punt wat ons wil maak hier op die program vanmôre is, daar is 'n forum en daar's 'n geleentheid vir jou as burger om deel te neem aan die proses en terugvoer te gee en te sê nee, ons soek dit nie of kyk hierna of maak hierdie aanpassings of ja, ons hou daarvan. En as jy dit nie doen nie, dan gaan hierdie ding gebeur met of sonder jou.
2: En ek het dit hier voor my, as jy betrokke wil raak, laat ons weet op 074-2009, jy soek al link, ek stuur dit vir jou, en kom ons kry die gesprek aan die gang. Ek kry self 'n hond, Saterdag, ons gaan 'n hondjie optel, 'n papie, en so hierdie is nou vir my, ek stel baie belang in, om te weet wat jy moet weet.
1: Is dit troeteldier tyd in jou lys?
2: Ja, German Shepherd.
1: German Shepherd?
2: German Shepherd.
1: Okay, dis 'n goeie een. En dan kan jy nooit weer op vakansie gaan nie.
2: Dis wat ek vir Carla sê, December by die huis, maar sy wil niks weet nie. So die hoentjie is nou alles.
1: Mense vra vir die link ook, om deel te neem aan die gesprek.
2: Ek sal dit stuur.
1: Ja, jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur as jy dit so koor, 074-2009-89. Gaan sê jou sê, voor het te laat is.
5: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
2: Verkeer. Right, dis nou so 21 minute oor 8. Ek het vir jou slegte nuus by Borchers Quarry. Daar was 'n voetganger ongeluk by die N2 ingaande by Borchers Quarry. Daar is 'n baan gesluit. Dan is daar ook stadige verkeer op die N7 suidwaarts by die N1. Jy moet dit asseblief geduldig wees daar. Dan is Baden Powell Drive is oop vandag. En bietjie slegte nuus op die Franschhoek pas. Hy is op die oomblik toe. As jy enigiets sien wat ek moet van weet, laat my weet op 074-2009-89.
6: Die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
7: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
8: Ook radio, jou buurman luister ook.

0: Jolandra, dag en nacht, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is 8:30 en tyd vir sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Afskop Sport.
0: Meneer Ferreira, goeiemorgen, welkom terug. Hoe gaan we met jou?
3: Ja, goeiemorgen. Ek sê vir jou goeiemorgen. Dit is sporttijd. Ons begin met tennis. Ons beweeg die thema bietjie aan. Van die rugby na die Grand Slam, die laaste Grand Slam vir 2026. En dit is die Amerikaanse Open. Arina Sabalenka, eerste wedstrijd op Arthur Ashe Stadion. Sy Tyler Towns en geklop 6-4 en 6-3. Carlos Alcaraz, Tommy Paul uitgeskakel in skoonstelle, 'n wen vir Ben Shelton in skoonstelle teen Stefanos Tsitsipas en Emma Navarro het Anna Kalinskaya geklop 6-4 en 6-2. Vandag op die hoofbaan is ons by ronde nummer 4 en ons begin met Iga Swiatek teen Qinwen Zheng, daarna Francesco Cerundolo teen Alexander Bloks, Iva Jovic teen Coco Gauff, en die topgekeerde in die mans enkelstal afdeling Alexander Zverev speelt in die Italianer Luciano Darderi vir die plek in die volgende ronde. Mira Andreeva ook in aksie vanaand teen Anastasia Potapova en Naomi Osaka is Elena Rybakina op haar pad na plek in die volgende ronde. Wonder wat uitrusting gaan Naomi Osaka vandag aan het. Vuelta, skop nummer 15, 110,2 kilometer, is gewen deur Wout van Aert in 2 ure en 35 minute. En Nick Mas is steeds jou voorloper, hy het 'n voorsprong teenoor Felix Gall, wat staan op 2 minute en 6 sekondes. Hulle rus vandag, dit is die laaste week van die Vuelta. Waar die bekers, 5de ronde in die netbal reeks, het begin met 'n gelyk op uitslag tussen Wits en Maties, 47 elk. UJ het kopsies geklop 50-40. UJ lyk baie goed en hierdie kompetisie word afgerig deur 'n voormalige Protea kaptein. Noordwes Universiteit het die Sentrale Universiteit van Tegnologie geklop 60-37 en Tiks te sterk vir Madibas 62-39. Die top 4 in Basti netbal na 5 rondes is UJ op 20, Pik op 16 of die Noordwes Universiteit, Tiks in die 3de plek met 14 en Koksies het 13, so geen Kaapse spanne in die top 4 nie. Premier Liga se 3de ronde het begin met Liverpool wegoorwinning teen Ipswich 2-0, Newcastle en Bournemouth gelykop, Brentford en Sunderland gelykop, Brighton en Leeds gelykop, Crystal Palace met 'n 3-2 wen teen Fulham, Man City het hard gewerk vir 'n 1-0 wen teen Coventry wat laaste lê in die Premier Liga, Nottingham Forest en Tottenham Hotspur 0-0, moeilikheid vir Tottenham Hotspur so vroeg in die seisoen. Dit is hulle eerste punt van die seisoen. Hull City en Aston Villa het gelyk opgespeel, Everton en Man United het gelyk opgespeel en Arsenal het Chelsea gewen 2-1. So Man City en Arsenal is jou top 2 met 9 punte, Hull City in die 3de plek met 7 en Chelsea 4de met 6 en onder aan die puntelere het jy Tottenham Hotspur met 1, Fulham 0 en Coventry 0. Vir die top 2, hulle volgende verpligtinge is Saterdag is Arsenal weg teen Sunderland en Sondag Manchester Derby stem by Old Trafford. Man United teen Man City Sondag 5:30. Dit gaan 'n groot wees. So kom ons kyk wat gebeur. Dis dit wat ek vir jou het vir sport vir vandag. Later vanmiddag terug met Gian en Monique. Môreoggend kuier ons weer saam om 7:30.
0: Baie dankie Johannes. Stem doen goed in die Fantasy League. Hy is 3de na 3 weke.
4: Het lyk goed, maar ja, ek is mal oor Johan dat jy op 'n maandag reeds trou voort na die naweek toe. Net iets om na uit te sien, dit gaan ongelooflik naweek wees, weer eens.
3: Ja, absoluut, dankie.
0: Dankie vir jou tyd met Maaikie, waardeer het, en ons gesels dan weer môre.
3: Tjus.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mecor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Glimlach met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com. Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bok Radio, ook op Bok TV.
0: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Geniet ongelooflike aanbiedinge. 'N halwe lam vir slegs R139.99 per kilo. 2 liter Coca-Cola vir slegs R22. En ons ontbyt combo 400 gram pork bangers, 200 gram bacon en 18 groot eiers vir slegs R99. Kry ook pork Texan steak vir R40.99 per kilogram. Of die heerlike aanbieding van 2 kilogram pork belly rashers en gratis 200 gram spisserye vir slegs R199. Moet ook nie ons in winkel brikette of charcoal firelighter aanbieding misloop nie. Besoek jou naaste The Butcher winkel, die slaghuis in jou buurt.

0: Hier is Appel en Dina op Bok Radio en Bok TV, 8:45. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop, waar ons 'n bietjie gesels het vroeër oor die nuwe animal bylaws of pet bylaws. Jy moet permit te kry vir jou diere en 'n klomp voorgestelde reëls. Publiek kan kommentaar lewer tot en met 29 September. En ons het soveel verskillende opinies gekry en passievolle opinies op die WhatsApp lyn. Ons het gedoog, kom ons gesels met Stad Kaapstad self.
1: Ja.
0: So JP Smith, burgemeesterskomitee lid, is môre op die program.
1: Môreoggend 10:08 gaan ons met JP Smith homself gesels. Ja. Hy sê ook vir my hierso dat baie van die mense van die media verstaan dit 'n bietjie verkeerd. So kom ons kry, kom ons kom agter die kap van die byl, presies hoe die permitte, want natuurlik verskillende permitte vir verskillende diere. So dis wat gaan werk.
0: As jy vra het vir JP, dan kan jy dit solank vir ons deurstuur 074-2989. So môre gesels met hom uit die perd se bek uit, letterlik. Ja. No pun intended. Om uit te vind presies hoe gaan dit werk, wat is die voorgestelde wette, hoekom is dit daar en so voorts en sukses. Stuur jou vrae deur vir ons. Sommer nou. In die tussentyd, onthou bokkies, 15 November, Grand West Arena, kaartjies by iTickets, beskikbaar. Ons het deur ons kategorieë gewerk, en mense het nou gestem, en ons waardeer het, en ons het nou kortlyste, en finaliste, wat ons ook met jou gaan begin deel. Die kunstenaars wat optree op die aand, daai lys is ongelooflik. Koenie en Rocco de Villiers, Bok van Blerkbaar, toe Benice West, Jan Blom, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia Postduif, Kurt Darren en meer, ok?
1: Sure. Ja, dit is 'n ongelooflike lys. En daai nominasies is nou, die kategorie is nou gesluit en ons gaan nou die nominasies bekend maak hierdie week, maar daar is net 10 maandag oor tot en met die bokkies.
0: En ons gaan elke maandag een van ons betrokke kunstenaars gebruik om 'n themadag te doen. So hierdie woensdag is het Bok van Blerk.
1: Ok.
0: Bok van Blerk dag op Bok Radio. So hele paar Bok songs, ons gaan bykie met Bok gesels enzovoorts. So dit is nog ietsie lekkers om daar uit te sien, soos wat ons opbou. Ek dink die opwinding raak het meer en meer. Jy kan ook vir ons laat weet wat is jou gunsteling Bok van Blerk liekie. Dat ons seker maak ons bederf die Afskop luisteraars en sit jy nou in.
1: En wat se liedjie wil jy hê Bok van Blerk moet doen by die bokkies?
0: Ja,
1: dit gaan hy gaan deel wees van die opening, dink ek. Maar hy gaan definitief deel wees van die optredes van die aand. Maar wat se liedjie dink jy moet Bok van Blerk vir jou doen?
0: Laat vir ons weet 074-2989. Kry jou kaartjies by die bokkies by iTickets.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou, fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
1: Sê vir goeiemôre, dis nou 13 minute voor 9. Daar's 'n stilstaande vragmotor op die N2 ingaande net na Borchards Quarry. Daar is 'n baan wat gesluit is. Ek het vir jou vertel van Frans Hoek Pass wat hy is toe vanoggend, maar Chapman's Peak Drive is wel oop. Dan was daar 'n voetganger ongeluk by Borchards Quarry op die N2 ingaande. Jy kan daar vertragings verwag en dan baie stadige verkeer op die N7 suidwaarts. Dis daar naby die N1. Enigiets wat ek moet van weet, laat my weet op 074-2989.
2: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie, Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
6: Bokradio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Freddie Neste en hierdie se naam is Getoer. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 9:00 op 'n maandag en tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Afskop, hooftrekke. Dit is nou 9:00 en in die nuus, Manamela sê SASCO moet regering help om NS vas te verdedig. Polisie moet lede beskerm en gemeenskappe se vertroue verdien en die geld sake.
2: Afskop nuus.
0: Goeiemôre, ek is Martin van der Merwe. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het die studenteorganisasie SASCO gevra om die regering te help om die nasionale finansiële hulpskema vir studente teen bedrog, manipulasie en opportunisme te beskerm. Die spesiale ondersoekeenheid het afgekom op wyd verspreide bedrog en onregmatige betalings in die skema se studentefonds stelsel. Die departement se woordvoerder, Matshepo Sidat, sê elke rand wat deur 'n spookstudent, skelmverhuurder en oneerlike diensverskaffer gesteel word, is 'n rand wat van 'n regte werkersklas student gesteel word. Die waarnemende minister van polisie, Firas Chakalia, sê die beste manier om gevalle beamptes te vereer is om 'n polisiediens te bou wat gegrond is op professionaliteit, dissipline, integriteit en dapperheid. Dit was gister die jaarlikse nasionale SAPD herdenkingsdag in Pretoria, waar 12 beamptes wat tussen April verlede jaar en maart van jaar dood is, vereer is. Hulle is dood terwyl hulle gereageer het op misdade, verdagtes agtervolg het of ander beskerm het. Chakalia sê daar is opgetree teen die mense wat hierdie moorde voor verantwoordelik was. Die operationele direkteur van die Suid-Afrikaanse Depressie en Angsgroep, Cassie Chambers, het 'n beroep gedoen op vinnige optrede om selfdood aan te spreek. September word tans as selfdood voorkomingsmaand erken. Chambers sê in 'n onderhoud met die SABC, selfdood is die tweede grootste oorsaak van sterftes onder 15 tot 29-jariges, terwyl mans ongeveer 80% van die syfer uitmaak. Sy het beklemtoon dat onbehandelde depressie en finansiële druk van die bydraende faktore is en versoek mense om hulp te soek. En politieke partye en onafhanklike kandidate wat nie nakomingskennisgewings ontvang het nie, het tot 5:00 vanmiddag om die uitstaande dokumente in te dien. Dit kan 'n kopie van die kandidaat se ID of 'n ondertekende benoemingsaanvaarding insluit. Die verkiesingskommissie sal woensdag kennisgewings uitreik aan kandidate wat ook as onafhanklike kandidate benoem is of as kandidate verskyn op die lys van ander politieke partye. Die OVK sal die finale lys van kandidate wat aan die vereistes voldoen op 16 September saamstel en bekend maak. In jou geld sake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.58 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,402.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,836. Ten slotte net weer die hoof van die Manamela sê SASCO moet regering help om NS vas te verdedig. Dan met die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou. jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
2: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Dis maandag die 7de September, is nou 5 minute na 9. Dit mag dalk lente wees, maar dit voel soos somer vandag. Baie warm val oor die Weskus. 35 grade by jou Vredendal. Klein Willem, jy kan uitsien na 34, 35 vir Redlinghuis. Langebaan is 27, Ceres op 30, 33 vir Malmes by die strand op 24, 27 in Grabouw vandag. Hermanus, jy en Kapagallas is op 19, 29 vir Riversdal. Mosselbaai is 26, 27 vir George. Plettenbergbaai is 26. Uitsoring, jy en Langsburg op 27, 30 vir Woester, die Parel op 31, Kaapstad is 29 en Brackenfell, ons is 'n lieflike 30 grade vandag.
2: Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
7: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

Μόρα. Αυσκό. Ο Μπόκ Ράδιο με Μάρτιν, Γιουλάντι και Στέμ.

0: Maroon 5, hier is ons priceless op Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, het is 9:30 en daarmee ook tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Martin van der Merwe. Transnet sê die herstel van die Kaapse hooflynspoorverbinding is voltooi na stormskade in Mei. Swaar reënval, sterk wind en oorstromings is op 11 en 12 Mei het tot omvattende skade gelei met dele van die lyn wat vir meer as 2 maande gesluit was. Die vragkorridor verbind Kaapstad met Suid-Afrika se binnelandse spoorwegnetwerk vir die vervoer van houers, landbouprodukte, nywerheidsgoedere en minerale. Dieseltreine het weer in Julie begin loop, terwyl volle elektriese treindienste in Augustus hervat is. En die munisipale vakbond SAMWU sê hulle ondersteun maatreëls om wetstoepassing te verbeter, maar Stad Kaapstad moet eers werkers se bestaande kommer hanteer oor hulle bykomende verantwoordelikhede, voor hulle bykomende verantwoordelikhede kry. Die metro het verlede maand amptelik interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie, Firoz Chakalia, verklaar na die regering se weiering om die metropolisie ondersoekmagte te gee. SAMWU se woordvoerder, Tlanati Gagai, sê hy is bekommerd dat werkers sonder ooreenkomstige vergoedingpligte op hoër vlakke moet uitvoer. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Dalburg of halfwaygeely.co.za.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zon Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
4: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, hoes Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
1: Nee, die regte noot, nee, die regte

0: Sound Band. Hier in Sommers Toes, Bok Radio Bok TV, 20 minuut voor 10. Goeiemôre.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Ek sê vir goeiemôre, dis die laaste een vir die oggend, dis nou 18 minute voor 10 en net soos ek dink al die ongelukke is opgeklaar, is daar nog een in Victoria Straat daar by die N2, dis in Somerset West, motorongeluk, maar daar is geen beserings nie en die nooddienste is op die toneel. Daar was ook 'n motorongeluk in Wetton by Crete Road. Dis die nooddienste is ook daar betrokke, hulle is op die toneel en gaan dit veilig vir jou. Oh, dan is dit nog steeds stadig op die N1 op pad Century City 2. Wees my net geduldig, daai sal binnenkort verby wees. Baie dankie dat jy my oor en oor op die pad gewees het en Lulu sal vir jou op hoogte hou met die nietste op die paaie.
0: So jy sal Lulu's volgende tussen 10 en 12. Geniet elke oomblik daarvan. Stemma, baie dankie, het was 'n lekker oggend gewees.
2: Heerlijk.
0: So ek het een beetje gesukkel in goeie vorm op hierdie maandagoggend he.
2: Ek het gedink met die bokke wat wen sal jy vol, jy weet,
0: ja, ek dink is dit,
2: alles sal al wees,
0: so anti-klimax daar die ongelooflike naweek, maar morgen gaan ons beter doen, en morgen is Jolandi ook hopelijk terug by ons, maar baie dankie, het was lekker om saam met jou die oggend te spandeer. Ons doen het weer morgenoggend 7 uur. Ek hoop het een vol dag, een fantastische dag van die bul by die horings.
2: Doe net.
0: Soos dit sê, morgenoggend burgemeester komiteeslid JP Smit op die program 10:08, waar ons gaan gesels oor die nuwe bylaws vir troeteldiere, wat mense so verskriklik oor gesels. So baie om na uit te sien. Lekker maandag vir jou verder, sien môre.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
4: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het, ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
5: Bokradio 98.5.

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur en die nuus voertuie onder water na oorstromings in dele van Johannesburg. Mandela sê Sasko moet regering help om Nisvas te verdedig en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre. Die Johannesburg metropolisie het motoriste aangeraai om uiters versigtig te wees te midde van aanhoudende swaar reën reg deur die metro nadat baie en ernstige oorstromings. Sommige dele van die stad is steeds oorstroom met verskeie voertuie wat in die water vasgevang is. Woordvoerder Kolani Fihla sê oorstromings is aangemeld in Siemertweg en Karriestraat in Doornfontein.
3: Stalled vehicles block emergency response access and present severe safety hazards. Drive well below the speed limit, maintain an extended following distance and keep the headlights switched on. Follow all temporary barricades, road closures and instructions from JMP officers directing traffic on site.
2: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manemela, het die studentorganisasie SASCO gevra om die regering te help om die nasionale finansiële hulpskema vir studente teen bedrog, manipulasie en opportunisme te beskerm. Die spesiale ondersoekeenheid het afgekom op wyd verspreide bedrog en onregmatige betalings in die skemas se studentebefondsingsstelsel. Die departement se woordvoerder Machepo Sidat sê elke rand wat deur 'n spookstudent, skelmverhuurder en oneerlike diensverskaffer gesteel word, is 'n rand wat van 'n regte werkersklas student gesteel word.
4: No money must ever be wasted on any other thing except for to be used to support students on this journey. The minister has also said that institutions like NSFAS created to serve poor and working students should be protected and defended at all costs.
2: Die operationele direkteur van die Suid-Afrikaanse Depressie en Angsgroep, Cassie Chambers, het aan beroep gedoen op vinnige optrede om selfdood aan te spreek. September word tans as selfdoodvoorkomingsmaand erken. Chambers sê in 'n onderhoud met die SABC, selfdood is die tweede grootste oorsaak van sterftes onder 15 tot 29-jariges, terwyl mans ongeveer 80% van die syfer uitmaak. Sy het beklemtoon dat onbehandelde depressie en finansiële druk van die bydraendste faktore is en versoek mense om hulp te soek. En politieke partye en onafhanklike kandidate wat nie nakomingskennisgewings ontvang het, het tot 5:00 vanmiddag om die uitstaande dokumente in te dien. Dit kan 'n kopie van die kandidaat se ID of 'n ondertekende benoemingsaanvaarding insluit. Die verkiesingskommissie sal woensdag kennisgewings uitreik aan kandidate wat ook as onafhanklike kandidate benoem is of as kandidate verskyn op die lys van ander politieke partye. Die OFK sal die finale lys van kandidate wat aan al die vereistes voldoen op 16 September saamstel en bekend maak. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.58 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,402.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $99.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,836. Ten slotte die hoofnuus: voertuie onder water na oorstromings in dele van Johannesburg. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Radio weer.
3: Goeiemôre Kaapstad. Kom ons kyk wat maakie weer vandag vir jou. Dis 29 in die stad, 33 in Mamesbury. O, dis lekker warm. 31 in die Parel, 30 vir Ceres en Woester, 27 grade in Langebaan, 35 vir Redelinghuis, Klein Willem en Vredendal. 28 in Calvinia, in Sutherland 24, 27 vir Lynsburg en Grabouw, 19 in Hermanus. Op Riversdal sal die kook stijg tot 29, 26 vir Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, as ook Oudtshoorn en Beaufort Wes. Dis 'n heerlike dag. Lekker, die lente is hier.
2: Ook Radio 4.

Hier is ons nou, is jou safety belt vas, is jou sitplek gordel vas gegordel, want ons gaan vir die volgende 2 ure lekker, lekker saam kuier. Dis maandag, dis die 7de September, dit is 'n heerlike dag buite, ek is sommer in 'n goeie bui en ons gaan later bietjie gesels oor wat die weer in jou bui veroorsaak. Goed of sleg, die weer het 'n invloed. Maar ons het 'n uur met propvol baie, baie nuwe musiek. Hulle het vir my 'n hele speellys vol splinter nuwe musiek gelaai. Ek kan nie wag om dit met jou te deel nie. Ek wil baie dankie sê ook aan die afskopspan, Martin en Stem vanoggend. Môre is hulle weer voltallig en dan vat hulle vir jou lekker werk toe, huis toe, waantoe jy ook al ry, hierdie tyd van die oggend eers huis toe ry. Waar was jy gisteraand? Dis maandag. Kom by die huis, slaapie. Ons begin die week weer mooi. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek gehad, dat jy lekker gerus het en dat jy sommer 'n pragtige week gaan hê wat op jou wag. Okay, well, ek het nou met jou gepraat oor die nuwe musiek. Hierdie een is vir my baie cool, want Snotkomp en Enricus Nel kom weer by mekaar. Hulle het vir ons Boerepompie gebring so paar jaar gelede, maar nou is hulle terug met 'n duet. Hulle noem hom Coolbox Koning.

0: Hierdie gaan 'n groot te wees. Dis Snotkop en Rikus Nel saam met hulle weer ingespan en Coolbox koning vir jou gebring. 'N Boerepompie wat laas was en ek dink hulle het die spyker weer mooi op die kop geslaan met hierdie een. Nou ek het 'n Leluke raai vir jou. Dit is mos nou immers Maandag en dan toets ons die grys stof. Ek gaan vir jou 'n paar lirieke uit 'n ander taal gee. So ek kan net twee tale praat, Afrikaans en Engels. En dan gee ek hom vir jou in Engels, dan weet jy dit is 'n Afrikaanse liedjie. As ek dit vir jou in Afrikaans gee, dan weet jy dis 'n Engelse liedjie. So, jy moet raai wat die liedjie se naam is en wie die kunstenaar is wat hierdie liedjie sing. So, vandag in sin is nogal vir my moeilik. Ek het dit nou met stem getoets en hy kon nie op dit kom nie, dan weet ek dis moeilik, want stem is nogal baie goed met hierdie speelietjie van my. Maar dit is Leluke raai en ons speel hom vandag met jou. Die lirieke is as volg. I brought our dog in out of the rain. You're fast asleep. My wounds are singing. We made it look easy, but your boots are caked in mud. My hands covered in blood. Dit is vir jou 'n verskriklike moeilike een vandag. Maar waar is my gewoonte misdadigers, Penny, daar van Mamesbury? Ek is seker jy sal dit weer kry vandag. Ons toets die grysstof hier op 'n maandagoggend. Jou brein slaap mos nog 'n bietjie hier teen maandagoggend 9:45 in die oggend. Maar ek maak hom vir jou wakker. So die lirieke is as volg. I brought our dog in out of the rain. You're fast asleep. My wounds are singing. We made it look easy, but your boots are caked in mud. My hands covered in blood. Wat is die liedjie se naam en wie sing dit?
1: 074-2989.
0: We made it look easy, but your boots are caked in mud. My hands covered in blood. Wat is die liedjie se naam en wie sing dit? 074-2989.

0: Jy bid nie meer vir my nie, maar ek bid nog vir jou. Ek sal altyd bid vir jou. Dis Tashay met bid hier op Bok Radio, Bok TV. Wat 'n ongelooflike een is daai. Ons is besig om Leluke Raai te speel en ek wil net weet hoe is jy so slim. Ok, daar is verskriklik baie mense wat dit reg het. Ek het gedog ek gaan jou vang vandag, maar jy is te slim. Ok, so die enigste een wat verkeerd is so ver, iemand het vir my gesê, dis Hande van Teen Jordaan. Dis ongelukkig nie, hy nie. Jy kan nog 'n kans kry om te raai. Ek het nou nie jou naam nie. Alright, so ek gaan vir jou dan nou sê wat die liedjie se naam is, maar vereers gaan ek nog 'n kansie gee. So die lirieke is as volg. I brought our dog in out of the rain. You're fast asleep. My wounds are singing. We made it look easy. But your boots are caked in mud. My hands covered in blood. Wat 'n liedjie is dit? En wie sing dit? Ek gaan vir die antwoord gee, net hierna.
1: Van die Medielande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: plekkie waar almal maakie saak waar jy is nie, of jy nou in 'n dansplek, by 'n troue, by 'n begrafnis, maakie saak waar jy is nie, as hierdie liedjie begin speel, is almal skielik 'n gangster. Dis Flo Rida met Low Boots with the Fur. Lekker bietjie iets anders vandag hier op my program. Okay, so ek wil net vir jou sê, jy's verskriklik slim, want ek kan jou nie uitvang nie. Ek probeer elke liewe week, en dan is my gewoonte misdadigers terug met al die regte antwoorde. Kom ons hoor.
1: Hallo, môre.
0: Hallo.
1: Hierdie is moeilik, want dit is van Engels af Afrikaans. Dit is makliker om van Afrikaans Engels toe te gaan. Maar is dit toe vind ek jou?
0: Dit is nie toe vind ek jou nie. Dankie Andre vir jou boodskap. Dis ongelukkig nie toe vind ek jou nie. Maar ek wil vir jou sê, ek gaan dit nog net een keer vir jou lees, nê. Dit is verskriklike mooi woorde, en as jy nou dit mooi ontleed en jy draai dit Afrikaans toe, dan sal jy net hoor hoe ongelooflik hierdie mense skryf. I brought our dog in out of the rain. You're fast asleep. My wounds are singing. We made it look easy, but your boots are caked in mud. My hands covered in blood. Die wat het reg het, wat name bygesit het, Marentia, jy het reg, Penny, Mamesbury, jy is slim, jy het reg, wie is hierdie, Jolandi Wink het reg, daar is ons nie een naam by nie, en dan Lorianne, jy het ook reg, Sharon het reg, Karel het reg, en Roan het reg, daar is nog baie wat ingestuur het, wat nie name bygesit het nie, maar jylle is allemaal reg, dit is, Spoegwolf, met silver. Dit was vandag se Leluke raai geweest. Dankie dat jy saam gespeel het. Ek gaan probeer om jou volgende week te vang. Amelie, baie dankie. Jy het ook reg. Penny, game on, hey.

0: is on Hook Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Hook Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Transnet sê die herstel van die Kaapse hooflyn spoorverbinding is voltooi na stormskade in Mei. Swaar reënval, sterk wind en oorstromings op 11 en 12 Mei het tot omvattende skade gelei met dele van die lyn wat vir meer as 2 maande gesluit was. Die vragkorridor verbind Kaapstad met Suid-Afrika se binnelandse spoorwegnetwerk vir die vervoer van houers, landbouprodukte, nywerheidsgoedere en minerale. Dieseltrein het weer in Julie begin loop terwyl volle elektriese treindienste in Augustus hervat is. En die munisipale vakbond SAMHO sê hulle ondersteun maatreëls om wetstoepassing te verbeter, maar Stad Kaapstad moet eers werkers se bestaande kommer hanteer voor hulle bykomende verantwoordelikhede kry. Die metro het verlede maand amptelik 'n interregering geskil met die waarnemende minister van polisie vir Oscar Chalia verklaar na die regering se weiering om die metropolisie ondersoek magte te gee. SAMHO se woordvoerder Glanati Gagai sê hy is bekommerd dat werkers sonder ooreenkomstige vergoeding pligte op hoër vlakke moet uitvoer. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za.
4: Jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
5: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
6: Om op my eie tempo en manier te leer.
7: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
8: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
9: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
10: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
11: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
12: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
13: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
0: Bok Radio. Verkeer.

0: Dit is 27 minute voor 11 in die oggend. Ons kyk gou wat gaan op ons pragtige paaie aan. De Tooisloofpas is oopgemaak weer. Dit is nou tussen die Parel en Woester. Dit is oop vir verkeer. Ek weet nie hoekom dit toe was nie. Hulle sê maar net dat dit weer oopgestel is vir verkeer, so jy kan weer daar gebruik die pad gebruik. Die waaidak is oop en het lyk vir my jy kan weer daar gery. Dan was daar vroeër vanoggend 'n motorongeluk by Victoria en die N2, sommers in Wes, geen beserings nie. En het lyk vir my of dit al is. So jy kan weer die Tooisloofpas gebruik, die tonnel is oop, oral jy kan in Woester kom van die Parel af en jy kan in die Parel kom van Woester af. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
1: Ook radio, verkeer. Ook radio. Magdag, dis alweer maandag. Jy is op Ook Radio met Lulu.
0: Magdag, dis alweer maandag. Kan jy glo, hierdie jaar voel net asof hy rol en rol en rol, asof jy daar binne in 'n tyre sit, nê, in 'n wiel binne-in. Ons as kinders het dit gedoen, klim in 'n groot trekkerwiel, en ry klim binne in hom, en gaan jy by 'n aftrand af. Dit is presies hoe hierdie jaar voel. Jy moet net vashou, en jou chommies moet dan maar net 'n stokkie voor jou steek, sodat jy kan stop. Maar ons maak die beste daarvan en ons gaan hierdie maandag ook mooi pink of pers of oranje inkleer en nie om 'n blou ene maak nie. Later gaan ek met jou gesels oor die weer en hoe die weer jou persoonlikheid en jou emosies kan beïnvloed. Dis nogal baie interessant, so bly ingeskakel daarvoor net na 11. Vir nou wil ek vir jou nuwe musiek speel, want dit is wat ons doen op 'n maandag. En Dirk van der Westhuizen het vir ons 'n nuwe een gebring met die naam Adrenaline en hy is nogal groot op sosiale media. So luister mooi en laat weet my wat jy daarvan dink.

0: Dis 'n lekker ritme, dis Dirk van der Westhuizen met Adrenaline. Jy gaan lekker op hom kan dans by jou volgende kuier. Danita Brouwer sê vir my, ja, dis baie, baie mooi. Dankie Danita, ek waardeer. Dis tyd om 'n bietjie perd te gaan ry. Het jy jou cowboy boots vandag aan? Ek hoop nie so nie, want dit is verskriklik warm. So, kom ons gaan sit net 'n hoed aan.
1: Country Top 10.
0: Begin vandag by nummer 10, 'n splinter nuwe country top 10 vir jou. En nummer, wel, op die 10de plek is 'n baie splinter nuwe liedjie. Hierdie is 'n lekker nuwe inskrywing. Dis Billy Strings. En hy is beslis nie jou gewone country sanger nie. Hy is een van die grootste moderne name in bluegrass en hy is 'n ongelooflike gitaarspeler. Nou, Lay Me Down, wat vandag in die 10de plek is, kom van sy splinter nuwe album So Much For Goodbyes af, wat einde Augustus uitgereik is. En hierdie liedjie klink amper soos 'n ou bluegrass lied uit die 1940s of 50s, maar is oorspronklik geskryf deur Billy saam met 'n paar ander mense. En die liedjie is donkerder as wat die rustige klank jou laat dink. Hy sing daarvan dat hy eendag eenvoudig teen 'n heuwel neergelê wil word, sonder rose, sonder 'n grafsteen of sonder 'n groot eerbetoon. Maar onder dit alles is daar ook 'n sterk boodskap van valse leiers, sugar-coated lies, en mense wat ander se vrese uitbuit. Dit voel amper asof Billy wil sê, moenie my vereer met mooi gebare as ons nie eintlik eerlik geleef het nie. So sy regte naam is William Lee Apostle en sy tannie het hom Billy Strings genoem omdat hy omtrent enige snaar instrument kon speel. So vandag is hy hier in die 10de plek met Lay Me Down. Luister die woorde, dit is 'n pragtige een.
1: Nommer 10.

0: Desmos nou lekker. Dis Billy Strings, Lay Me Down. Ek kan nie wag om te sien waartoe hierdie ouetjie gaan nie. Ek is mal oor bluegrass en baie mense noem dit hillbilly musiek. Ek is mal daaroor, dis vir my lekker. Ek wens ek kan so praat. Dit is net lekker. Jy kan daai gitare hoor, nê, daai strings wat hulle speel. Billy Strings hier op Bok Radio Bok TV met Lay Me Down in die 10de plek. Nou kom ons by nommer 9 en hierdie manne het geen bekendstelling nodig nie. So dis Bottle It Up is 'n nuwe enkelsnit van Brothers Osborne en hulle komende 5de studio album verskyn hier in einde Oktober en die album is vernoem na hulle klein tuisdorpie Deal in Maryland. Is 'n baie klein dorpie met so vissersdorpie met so 5000 inwoners in en die musiek neem hulle terug na hulle bluegrass en werkersklas wortels. So die liedjie gaan nie eintlik daaroor om jou emosies op te sodat jy nie jou emosies moet opbottel nie. Dit gaan oor die perfekte somersoomblik wat jy wens jy letterlik in 'n bottel kon bære. 'N Stoep, 4 vliegies, kinders wat speel, goeie geselskap en die gevoel dat die lewe vir 'n oomblik net presies reg is. Dis amper 'n musikale weergawe van ag as ek net hierdie een oomblik kon vries en dit later weer oopmaak. So vandag is hulle hier in die 9de plek, splinter net op die country top 10 met Bottle It Up, dis Brothers Osborne.
1: Nommer 9.

0: doen sy dit.
1: Swaartekrag van Bartu op Bok Radio, Bok TV. Dis 9:08 minute voor 11 van die oggend. Amper tyd vir jou hoofnuus saam met Albertus Kotse. Vir eers het 'n lekker nuwe liedjie vir jou. Hierdie is Sal jy vir my waai, Wouter van 'n Venter. En hy span kragte saam met Etienne Steyn.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: This ain't no disco.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Meer as 200 verdagtes in 20 aangekeer. Voertuie onder water na oorstromings in dele van Johannesburg en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. 'N multidissiplinêre operasie Shanela in Eersterust en Silverton in Tshwane het die naweek tot die inhegtenisneming van 297 verdagtes gelei. Hulle misdade sluit in moord, poging tot moord, gewapende roof, aanranding en voertuigkaping. Polisiewoordvoerder Johan van Dijk sê 32 onwettige migrante is ook aangekeer en aan immigrasiebeamptes oorhandig.
3: The compliance inspections extended to liquor outlets operating within the identified policing precincts. Law enforcement teams inspected 32 liquor establishments, resulting in the closure of 3 premises for various contraventions. Police also confiscated 86,150 milliliters of liquor during the operation.
2: Die Johannesburg Metropolisie het motoriste aangeraai om uiters versigtig te wees te midde van aanhoudende swaar reën reg deur die metro, nat baie en ernstige oorstromings. Sommige dele van die stad is steeds oorstroom met verskeie voertuie wat in die water vasgevang is. Woordvoerder Kolani Fischla sê oorstromings is aangemeld in Siemertweg en Karriestraat in Doornfontein.
4: Stalled vehicles block emergency response access and present severe safety hazards. Drive well below the speed limit, maintain an extended following distance and keep the headlights switched on. Follow all temporary barricades, road closures and instructions from JMPD officers directing traffic on site.
2: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het die studentenorganisasie SASCO gevra om die regering te help om die nasionale finansiële hulpskema vir studente teen bedrog, manipulasie en opportunisme te beskerm. Die spesiale ondersoekeenheid het afgekom op wydverspreide bedrog en onregmatige betalings in die skema se studentebefondsingsstelsel. Die departement se woordvoerder Machepo Sidat sê elke rand wat deur 'n spookstudent, skelmverhuurder en oneerlike diensverskaffer gesteel word, is 'n rand wat van 'n regte werkersklas student gesteel word.
5: No money must ever be wasted on any other thing except for to be used to support students on this journey. The minister has also said that institutions like NSFAS created to serve poor and working students should be protected and defended at all costs.
2: En politieke partye en onafhanklike kandidate wat nie nakomingskennisgewings ontvang het, het tot 5:00 vanmiddag om die uitstaande dokumente in te dien. Dit kan 'n kopie van die kandidaat se ID of 'n ondertekende benoemingsaanvaarding insluit. Die verkiesingskommissie sal woensdag kennisgewings uitreik aan kandidate wat ook as onafhanklike kandidate benoem is of as kandidate verskyn op die lys van ander politieke partye. Die OFK sal die finale lys van kandidate wat aan al die vereistes voldoen op 16 September saamstel en bekend maak. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.58 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,402.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $99.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,836. Ten slotte net vir die hoofnuus, meer as 200 verdagtes in Tshwane aangekeer. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Audiences are singing, dancing and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
8: You are the Dancing Queen.
7: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
8: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio. Weer.
9: Kom ons kyk wat maak die weer in die res van die land as dit so lekker sonnig hier in die Kaap is. In Kimberley 22 met donderweer, Oos-London 21 gedeeltelik bewolk, reën in Durban met 21 grade, 19 in Bloemfontein donderweer, so ook 14 in Johannesburg met donderweer en Pretoria 16. Gqeberha gedeeltelik bewolk op 23. So die Kaap is maar net die plek om te wees. Lekker en ons. In die stad môre is dit 26 sonnig, 31 in die Parel môre, 30 vir Mamesbury, 35 in Vredendal, Riversdal 31, Woester 28 en 29 in Oudtshoorn. Teen Woensdag bietjie koeler, 21 in die stad, nog steeds warm in die Parel op 29. Donderdag 21 in die stad en 26 in die Parel. Dit raak bietjie koeler, gedeeltelik bewolk hier teen Donderdag, maar geniet die son skyn, die hitte, dis lekker. Dit is wat die weer vir jou gaan doen vir die volgende 3 dae.
1: Bok Radio weer.

Hier gaat ons, dankie, halfway Fort Kelsrivier. Die manne daar van Fort, jy kan het draai gaan maak. Gaan klim in een van hulle ongelooflike voertuie, ry daar weg en amper sê ek spin om met die voorwiel, maar jy gaan nie dit doen nie, nee, dit is onwettig, jy moet nie dit doen nie. Ons sê dit net vir mekaar nou en dan. Maar gaan kry vir jou Fort by halfway Fort Kelsrivier. Dis lekker saam met jou hier op 'n maandag, dis die 7de September, die son skyn buite, dis sommer net heerlik. Vanoggend toe ek my dogtertjie gaan aflaai by die skool, toe sien ek die girls daar so omhels mekaar sommer, hulle is so bly die son skyn en dis somer. Die kinders is in kortmou klere skool toe. Ek verwag net weer dat daai dogtertjie van my, my klein Rabidoo, lekker vuil by die huis gaan kom. En ek het vir die skoolkie gesê, ook, as hy nie vuil by die huis kom nie, dan het julle nie julle werk gedoen nie. Dis die lekker van 'n plaaskoolkie, nê. Ek wil vir jou nuwe musiek speel. Ek glo net kinders moet kinders wees. Dis awesome. Nuwe musiek vir jou van Winter Hotel. Nou, hierdie is Bernice West se projekkie en sy noem hom Koffiewinkel. Mm.

0: Hierdie is Koffiewinkel, gesing deur Winter Hotel Bernice West. En ek denk is haar broer. Dit is my lekker een en ek hou daarvan dat Bernice West een bykie in een ander richting ook in beweeg. Sy het nog steeds haar eie ding wat sy doen onder haar eier naam. Maar hier is Winter Hotel. Nou hier, Johan Venter, het vir my een verskriklike interessante vraag.
1: Goeiemorgen, Lelou, of wie ook al hierna luister.
0: Yes, Lelou.
1: Johan is op.
0: Hallo.
1: Ek weet nie of ek my verbeel nie. En ek hoop ek is verkeerd, maar ek hoor baie van julle advertenties en jingles en goeders is deesdae AI. Hoe werk dit dan nou? Julle is ouens wat so veg vir kunstenaarse regte en vir Afrikaans en daai klas van dinge. Ek vra nou maar die vraag, dit bekommer my.
0: Nee Johan, dit moet nie vir jou bekommer nie. En jy is half reg, half verkeerd. Ons advertenties is nog alles baie mooi, echt Afrikaans en echt Engels, soos wat jy dit wil hê.
1: Veg vir kunstenaarse regte en vir Afrikaans en daai klas van dinge. Ek vra nou maar die vraag. Dit bekommer my.
0: Nee Johan, dit moet nie vir jou bekommer nie. En jy is half reg, half verkeerd. Ons advertenties is nog alles baie mooi, echt Afrikaans en echt Engels, soos wat jy dit wil hê, gedoen deur ons producer met regte stemme van ons omroep.

bands, daar is plek vir backtracks, daar is plek vir allemaal, die son skyn oor alles. En ek glo ook, jy moet dit gebruik ten vir jou eie bevordering, vir jou eie, ten goede van muziek in Suid-Afrika ook. Ek het al baie hierdie gesprek gehad met kunstenaars, met producers, met mense wat by platemaatskappye werk. Daar is plek vir AI in die muziekbedrijf. Dit moet net nie die kunste oorneem nie. Nee. So, ja, jy is reg Johan, ons doen nie, ons bring AI in, maar as jy 'n gewone show wil luister met ongelooflike muziek deur kunstenaars wat vir jou op die verhoog staan, dan kan jy die bokkies kom kyk, want dit is hoe ons nog steeds ons Suid-Afrikaanse kunstenaars vereer vir al hulle harde werk wat hulle die afgelope jaar gedoen het. En dit is hoekom ons iets soos die bokkie toekennings hou, om vir daai mense hulle pluimpie te gee wat hulle wil, wat hulle verdien. Dit gebeur die 15de November en dit is by Grand West, Grand West Grand Arena, waar ons ons mooiste klere aantrek. Ons is nie AI mannetjies nie, ons is nie robotte nie, ons staan of hulle staan op die verhoog en hulle bring vir jou die beste. So ja, groot plesier Johan, ek waardeer en ek waardeer jou vraag ook, want as mens nie vraag nie, dan kry jy nie antwoorde nie, en dan weet jy nie wat aangaan nie. So, dit is vir my lekker as mense hulle eie menings uitspreek, en die vraag, nee, dit is vir my heerlik. So, hier is Bobby van Jaarsveld, hy sing self, met regte plekke. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag so ver in die geselskap van Bok. Dit was

0: Steven en jou.
1: Sy naam is Nick Stevens en toeter op my waterskoeter en ek dink nie AI kan daai enigszins naboots nie, nee. Is net Nick Stevens wat vir ons daai lekker R kan bring. Nou kyk, het jy ook vanoggend wakker geword en gevoel dat Kaapstad se persoonlikheid verander het? Ek het. Die son skyn, dis warmer, die mense glimlag en selfs in die verkeer het dit gevoel asof mense dit bietjie minder persoonlik vat, nê. Dit is nie net in ons koppe nie. As jy nie geweet het nie, sonlig help om jou liggaam se interne horlosie wakker te maak. Dit laat jou brein besef, okay, kom nou, die dag het begin. Dit kan gee jou energie en verbeter jou konsentrasie en dit kan tot jou slaap beïnvloed, nê. Maar navorsing wys ook dat die weer se invloed verskil van mens tot mens. Party mense sien 'n wolk en dan wil hulle dadelik in 'n kombers klim. Ek het nou hoeveel keer daai meme gesien van 'n pragtige somersdag met so een klein wolkie in die lig, dan staan daar ek wou gaan draf het, maar dit lyk of dit gaan reën vandag. Ander mense is in die gietende reën nog steeds besig om vleis te braai buite en ek moet vir jou sê ek voel ook nogal so oor die reën. Ek is verskriklik mal oor die reën en die koue weer. Maar op daas soos vandag wat die son lekker skyn, voel jy 'n bietjie produktief, nê? Nee? Nou, die lekkerste feit is dat daar 'n studie gedoen is van miljoene Facebook-plasings en dit het bevind dat mense op reendae baie meer negatiewe goed plaas en dat hulle in die by, in daai die by, selfs hulle vriende in ander stede aansteek, asof hulle sê, hoorie, dit reen nie by ons, is nie lekker nie, en dan steek hulle iemand anders in 'n ander dorp aan. So, as die son jou vandag bietjie jou by laat lig, versprei dit. Jou glimlag is dalk net iemand anders se sonskyn. So, ek wil by jou hoor, hoe groot invloed het die weer op jou by? Is jy 'n mens wat die eerste sonstraal sien en dan maak hulle planne vir vandag, gaan piknik hou en gaan lekker buite speel? Of is die reën weer en 'n kombers eintlik maar net jou gelukkige plek? Laat weet vir my, 074-2000-989. Hoe voel jy vandag nou dat die sonnetjie bietjie skyn vir 'n slag? Och, dit was grys, dit was donker, dit was koud. Dit was verskriklik koud hierdie winter gewees. Ek het gekyk of my komberse vervaldatum nie bereik is nie. Ek het regtig baie koud gekry. Maar nou is die son hierso en ons kan nou weer lekker warm kry.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine and Ford quality.
3: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
4: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
3: So vinnig?
4: Mama het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
5: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
6: Nee, die regte noot, nee, die

Dis Rita Lee met Jakkels Dans vir jou Bok Radio Bok TV. Dis amper tyd vir die plaaslike nuus. Ek wil net vir jou een. Ag, hierdie is 'n pragtige liedjie en ek het hom nou die dag gekry. Byron Minnie het hom vir my gestuur en nou wil ek hom vir jou speel. Dit is van Byron Minnie en Rhino Velvet. Hulle noem hom Nommer Pas. Ja.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Transnet sê die herstel van die Kaapse hooflyn spoorverbinding is voltooi na stormskade in Mei. Swaar reënval, sterk wind en oorstromings op 11 en 12 Mei het tot omvattende skade gelei met dele van die lyn wat vir meer as 2 maande gesluit was. Die vragkorridor verbind Kaapstad met Suid-Afrika se binnelandse spoorwegnetwerk vir die vervoer van houers, landbouprodukte, nywerheidsgoedere en minerale. Dieseltreine het weer in Julie begin loop terwyl volle elektriese treindienste in Augustus hervat is. En die munisipale vakbond SAMHU sê hulle ondersteun maatreëls om wetstoepassing te verbeter, maar Stad Kaapstad moet eers werkers se bestaande kommer hanteer voor hulle bykomende verantwoordelikhede kry. Die metro het verlede maand amptelike interregering geskil met die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia verklaar na die regering se weiering om die metropolisie ondersoekmagte te gee. SAMHU se woordvoerder, Glanati Gagai, sê hy is bekommerd dat werkers sonder ooreenkomstige vergoeding pligte op hoër vlakke moet uitvoer. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volgend 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
3: Otonantis!
2: Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig.
3: Moenie wag nie.
2: Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die Agri-Watertuin slang met koppels stukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar een volle R400 op die Waypoint Spiderstoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en wees geld.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: 27 minute voor 12 in die oggend op ons paaie, daar is 2 ongelukke waarop jy moet agslaan. Die een is 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die N1 N7 op die blinde draai. Dit lyk vir my as 'n vragmotor teen 'n barrier vas. Geen beserings nie, maar is op die blinde draai N1 N7. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. En dan 'n ongeluk op Karel Kronje en Bill Besaidnou nou daar in Tuggervallei. Nooddienste is op die toneel. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. En as jy die Tooi Sloof pas wil gebruik, hy is weer oop vir verkeer.
1: Bok Radio. Verkeer. Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op okay. Bok Radio met Lulu.
5: Dis Bok Radio, ek is Lulu en ek kuier saam met jou tot 12 uur. Ons gesels oor hoe die weer jou emosies en jou bui beïnvloed. En Lazelle, girl, jy vat vir hom vas en jy vat vir hom reg.
6: Ok, verskoon hierdie stem, maar met die son wat skyn. Ek lewe, gemak om na liefde te strewe. Vol sommer,
5: lus vir die lewe.
6: Magnifieke. Ok, lekker dag, boy.
5: Lekker dag vir jou ook. Dit is hoe mens hierdie dag moet aanvat met al twee hande en al het jy 'n seer stem, jy sing vir hom, papi.
7: Môre, Lulu, ek is nou geheel en al nie 'n wintermens nie. As daai sonnetjie net lyk of hy wil gaan lê, dan gryp ek al vir 'n kombers en 'n paar sokkies en slippers. So met ons winter wat nou al begin kop uitsteek, het ek nou al klaar gereed gemaak vir ekstra komberse en 'n winterjas. Ek haat dit om te baadjies aan te trek, maar terselfdertyd hou ek nie daarvan om koud te kry nie. So die winter laat my sommer depressief voel. Ek hou niks daarvan nie. Somer is my ding.
5: Nou sy so sê Sonja en sy luister na ons daar uit Frankryk uit. Dis hoekom sy sê die winter is op hulle. En kyk, daar raak dit baie koud. Ek het vir 'n tydjie in Frankryk gebly en dit was verskriklik koud geweest. Baie. Daai sneeu het so dik gelê, ek het engeltjies gemaak en als, maar dit was lekker om terug te kom en weer ons sonnetjie te kom. kon beleef. So Sonja, sterkte met die winter. En dan het Willem vir my 'n pragtige foto gestuur van Kaapstad. Daar so teen die kus af sien jy die berg en so mistigheid wat daar lê met so skeeps is 'n vragskip skip wat daar lê. Nou kan ek nie praat nie. 'n Vragskip wat daar lê. Hoor wat sê hy?
3: Lalo Mara Mara, hoe wat gaan goed? Dan is 'n lieflike dag, is lekker warm, die son is terug, maar ons is nie 30s vandag, maar ons klaar nie. Gemoelik, verlede week nog 2 kortbroek aan gehad, vandag het ek net 1 kortbroek aan. So nee, wat ek sien nie oor die Kaap is of so, is al vuil, vuil miswolkie wat hang, maar dis nou die Nieu-Zeelanders nog van verlede naweek se miswolke, misbanke wat die hang. Het sal binnenkort oorwees.
5: 2 kortbroeke aangetrek, hoor, ek het nou die dag met Natasha van Selstedt gepraat. Sy sê sy het by 'n boer daar tussen Mamesbury, Paketberg, Moreesburg area gepraat. En sy, hulle praat oor die tematies, hy kan nie meer tematies plant nie, want Mamesbury is so warm, of die Swartland is so warm, dat die tematies gaar raak aan die tak. Ja, en ons moet skool toe gaan in die hitte, nee? In jou volle kiet. Dis ek kom ons Mamesbreers en ons Swartlanders so lekker taai mense is. Hier is Henry Baard. Sy naam is Wys vir my die lyn. Henry Baard wat ook saam met jou by die Bokkies gaan wees. Jy kry jou kaartjies op itickets.co.za 15 November. Dis die Bokkies en jy kan hierdie ou daar sien.

0: voel vir my soos old school rock and roll, né? Wys vir my die lyn van Henry Baard op Bok Radio Bok TV, ook te sien by die Bokkie toekennings hierdie jaar 15 November. Kan jy daai ou live kom sien? Kaartjies is op itickets.co.za. Ons gesels oor hoe die weer jou emosies beïnvloed en Vincent het vir my interessante ding.
1: Hallo, dis Vincent net hier praat.
0: Hallo.
1: Was daar in die Kaap, het gewerk daar en het was winter daar? Nee, ek het nie van koud. Nou is ek terug in die Bosveld, ja, die winter was lekker hier, en die seisoene in die Bosveld is baie fantastisch, so, ja, ek verkies seisoene in die Bosveld, nie die seisoene in die Kaap. Dankie, kan jy dit?
0: Dankie Vincent, ek waardeer dit, ek wil vir jou sê, die seisoene in die Kaap kan ook maar wees soos ons girls daai tyd, hè? Al 4 seisoene in 1 dag.

0: Internet van Swabi, hierdie een is Vrede. Jy is op Bok Radio, Bok TV. Dis wat ons doen op 'n maandag. Ons speel vir jou splinter nuwe musiek om jou bekend te stel aan wat die kunstenaars die afgelope tyd mee besig is. En daai alles kan jy kry by die Bokkies ook. Ons vat Afrikaans 101. Begin by die heel begin met jou kombers en my matras tot vandag waar musiek staan. Kan nie wag nie, moet 'n gerok kry, moet nog gaan tan, moet nog allerhande dinge doen om reg te kry. En jy weet dit vat ons meisies 'n maand voor die tyd om reg te lyk vir so iets. Aanbetheid vir Frans Kook.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Ek het besluit, kom wat wil, hierdie week begin ons die lente hier by Frans Kook. Ons kop die week af met 'n vinnige vars en ek wil sê fancy erkiesop met mint, sprieteie en parmesaan beskuitjies. Dit lyk keurig, smaak geurig en is die ideale resep vir 'n vinnige maandag aand ete. Nou jy het die volgende bestanddele nodig. Dit is nou vir hierdie erkiesop met mint, sprieteie en parmesaan beskuitjies. 1 eetlepel olyfolie, 1 eetlepel botter, 'n halwe bossie sprieteie, stingels en al opgekap, plus ekstra vir opdiening. 1 aardappel in blokkies gesny, 1 liter warm groenteaftreksel, 900 gram bevrore ertjies, dan so halwe bossie mintblare, plus ekstra vir opdiening, en dan 85 gram parmesaankaas fyn gerasper. Verhit die olyfolie en botter in 'n swaar boompan. As dit skuim, voeg die sprieteie en aardappel by. Braai liggies vir ongeveer 5 minute. Roer nou die aftreksel by, bring tot kookpunt en laat prut vir 10 minute of tot die aardappel sag is. Roer die ertjies by, bring weer tot kookpunt en kook dan ongeveer 3 minute totdat dit gaar is. Verwyder die pan van die hitte, voeg die kruisementblare by en klits in 'n blender of voedselverwerker tot glad. Om die parmesaan beskuitjies te maak, verhit die rooster tot hoog. Voer 'n bakplaat met bakpapier en verdeel die gerasperde parmesaan in 6 lang reepies. Rooster 1 minuut of tot die kaas gesmelt en liggies goudbruin is. Terwyl dit nog warm en effens buigbaar is, maak die koekies los met 'n spaan en laat dit dan afkoel totdat dit ferm is. Om voor te sit, verhit die sop en verdeel dit tussen 6 bakkies. Strooi mint en gesnyde sprieteie bo-oor en bedien met die parmesaan beskuitjies op die kant. En daar het jy nou 'n heerlike sop vir vanaand, ertjiesop met mint, sprieteie en parmesaan beskuitjies. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet vir ons hoe dit gesmaak. Al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za as jy nou 'n lekker resep het. Vir alle resep wat 'n mens lekker in die lente gaan maak, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, gaan like net Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekennis om te kom kos maak en plate joggie en aanbieder Mac Rapapali kom braai steik oor die kole. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Rapapapa, wat? Rapapali, ons gaan maar morgen luister wat sê Frans Kook. Daar resep is op franskook.co.za. Nou toe, ek gaan vir jou groet, ek het 'n lekker werkswinkel met klomp dinge wat hier by Bok Radio gebeur vandag en ek gaan vir jou dalk morgen vertel wat aangaan. Bly ingeskakel, Natisha kuier saam net hierna, mag jy 'n fantastiese lekker dag hê. Morgen weer terug, selfde tyd, selfde plek. Bye bye.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika moet hervormings en tasbare verbeteringe omskep. Israel se lugaanvalle eis 11 lewens in Libanon en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Business Leadership South Africa sê sakevertroue bly ver agter, hoewel talle tekens daarop dui hervormings bou stiekrag. Sakevertroue het in die derde kwartaal tot 38% gedaal met 62% van deelnemers wat ontevrede is met die heersende sakeomgewing. Uitvoerende hoofboetse sê we, Mavuso sê die belangrikste positiewe ontwikkeling is die nationale tesorie wat voorstelle van raadgevers aangevra het oor die ontbondeling van Eskom se transmissie bates. Sy sê Suid-Afrika het egter nog baie werk om te doen voor hervormings tot werklike verbetering in die bedryfsomgewing sal lei. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake Willem Kosini Shlabisa verwelkom 100 munisipaliteite se aanvaarding van die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering. Dit is daarop gemik om 'n plaaslike regering te bou wat verbind is tot etiese standaarde, dienslewering en goeie bestuur. Shabisa se woordvoerder Paul Maseko Nkosi sê die aanvaarding weerspieël 'n toenemende verbintenis in plaaslike regering om etiese leierskap en aanspreeklikheid die hart van munisipale leierskap te maak. In Israel se lugaanvalle op 'n dorp in die suide van Libanon het minstens 11 lewens geëis, insluitend 2 kinders. Die aanvalle het 'n 3-verdieping woonstel gebou getref. Die Israelse weermag sê die aanvalle was vergelding vir hommeltuig aanvalle deur die gewapende groep Hezbollah op sy soldate in besette gebiede. Die Libanese president Joseph Aoun waarskei die aanvalle verteenwoordig 'n gevaarlike verergering van die Amerikaans bemiddelde skietstilstand van Junie in gevaar stel. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,443. Die prys van goud $4,422.98 per fynons en die prys van Brent 3 olie $97.94 per vat. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag: Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika moet hervormings en tasbare verbetering omskep. Daarom die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean. Giving you more and more.
4: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
5: Oh!

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Goeiemiddag en welkom by die beter beste enigste alternatief. Ek is Natisha en is altyd my groot voorreg en heerlik om agter die mikrofoon in te skuif. Ons is amper diep in September en maandag beteken jou samensweringsteorie. En ek het 'n lekker een vir jou. As jy 'n groot aanhanger is van die Beatles soos ek, gaan hierdie jou 'n bietjie prikkel. So een van die bekendste, gewildste en ligsinnigste samensweringsteorieë oor die bekendes is die Paul is dood, stedelike legende wat beweer dat Paul McCartney, 'n lid van die Beatles, in 1966 al in 'n motorongeluk oorlede is en in die geheim deur 'n dubbelganger vervang is. Ek weet daarom nie lekker of ek daarin glo nie, maar weet jy wat, ek en jy gaan saam hierdeur gaan vandag en kyk wat ons glo, wat ons sien as feitelik en wat ons sien as fiksie. So bly net waar jy is, heerlike musiek op pad vir jou. Goeiemôre, ek is Natisha.

Times Theorie het my nog altyd geprikkel. Dit is mits maandag en maandag is vir samensweringsteorie. Nou, ons het al gesels oor aliens, ons het al gesels oor die tyd, hypothese van tyd wat net ergens weggeraak het. En vandag gaan ons gesels oor een van die bekendste, gewildste en ligsinnigste samensweringsteorie oor die bekende Paul McCartney. Nou, apparently is Paul McCartney al in 1966 in 'n motorongeluk oorlede, is vir samensweringsteorie. Nou, ons het al gesels oor aliens, ons het al gesels oor die tyd, hypothese van tyd wat net ergens weggeraak het. En vandag gaan ons gesels oor een van die bekendste, gewildste en ligsinnigste samensweringsteorie oor die bekende Paul McCartney. Nou, apparently is Paul McCartney al in 1966 in 'n motorongeluk oorlede en hy is in die geheim deur 'n dubbel

0: Nou die kerntheorie, voorstanders voer aan dat die oorblywende Beatles-lede om massa-openbare rou en 'n ineenstorting in die plateverkoper te vermy, 'n identiese dubbelganger dikwels geïdentifiseer as William Campbell, gehuur en opgelei het om basgitaar links te kan speel. Uit skuldgevoel of 'n begeerte om die waarheid te deel, het die groep na bewering dosyne leidrade in hulle musiek, lirieke en album omslae versteek. Nou ek en jy gaan bietjie kyk na hierdie bekende leidrade en kom ons kyk of ons saam stem. Ek wil eers gaan bietjie opsoek. Wie is hierdie William Campbell en lyk hy enigszins soos Paul McCartney?
1: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by André Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met André Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
2: Tattoo approved. South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so be.

vandag nou die samensweringsteorie van Paul McCartney wat klaar blyklik in 1966 dood is en hy is toe vervang met iemand met die naam William Campbell. Nou ek het bietjie na die vent gaan kyk. Hy lyk nou glad nie vir my soos Paul McCartney. Ja, daar is 'n klein bietjie gelaatstrekke wat miskien, maar nou nie heeltemal nie. Kyk, Paul McCartney in eie reg is 'n musikale genie. So om by daai man te kan kers vashou, moes hy probably dag en nag leer hoe om gitaar te speel, enige musikale instrument for that matter. Die bekendste leidrade, aanhangers bestee al dekades lang tyd daaraan om een Beatles memorabilia te ontleed en vind sogenaamde bewyse wat reg voor almal se oë is. En soos ek gesê het, ek het nou al album omslag gaan bestudeer en dit was nog altyd vir my vreeslik kreatief geweest die manier wat hulle dinge aan mekaar gesit het. Jy dink aan Obla Die, Obla Da, daai liedjie van hulle, wat John Lennon letterlik tussendeur hierdie klein gesê goedjies deur skree en sê, ek het ook al vir jou vertel dat in Hey Jude is daar 'n versteekte vloekwoord, het jy dit geweet? John Lennon het per ongeluk die verkeerde klavierakkoord gespeel en hy het lekker luidruchtig gevloek en die musiekproducers het het gesê, nee, hulle gaan het hou, hulle het wel sagter gemaak, ek gaan nie vir jou sê wat die tydgreep daar is nie, want jy gaan het gaan soek, maar hulle het 'n klomp versteekte goedjies altyd, of in hulle liedjies, of in hulle album omsla, en die bekendste in die Abbey Road album omslag. Nou, die ikoniese omslag wys die groep terwyl hulle oor 'n zebra oorgang stap, en jy dit ergens, ek beloof of jou ergens het jy daai of op 'n TM, of jy dit op 'n poster en op jou muur. Theoretici interpreteer dit as 'n begrafnisstoet. John Lennon dra wit, hy is klaarblyklik die priester, Ringo Starr dra swart, die begrafnisondernemer, en George Harrison dra denim, die grafgrawer, en Paul is kaalvoet. Ek weet nie lekker, hoe wie besluit 'n grafgrawer dra denim? Ek wil net hierdie weet, wie daai besluit geneem, en Paul McCartney besluit, hy is kaalvoet. Was die man nie net lus om bietjie kaalvoet te loop die dag nie? Hy het pas met die ander en hou 'n sigaret in sy regterhand ten spyte daarvan dat hy linkerhandig is. Dalk het die man net besluit om daai dag sy sigaret in sy linkerhand te hou. Bly net waar jy is, heerlike musiek op pad.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Departement van Beweeglikheid verwelkom die mylpaal vredesooreenkoms wat die taxivereniging Skata en Kodeta onderteken het na weke van dodelike taxi-geweld. Die ooreenkoms volg op noodlottige aanvalle wat verband hou met 'n geskil oor die winsgewende Somerset Wes-roete. Woordvoerder Munera Ali sê die departement verwag van alle partye om hul verpligtinge na te kom. Sy waarskynlik die departement sal nie huiwer om die nodige afdwingingsmaatreëls in te stel indien onwettige optrede plaasvind nie. En Stad Kaapstad nooi rolprentmakers uit om vir ondersteuning aansoek te doen. Voorleggings kan van vandag ingedien word vir projekte wat in die 2026-27 boekjaar voltooi sal wees. Die rolprentfonds bied finansiële ondersteuning of munisipale dienste vir projekte wat Kaapstad vervaardig word.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
6: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

samensweringsteorie van vandag en dit is seker een van die grootste bekendste samensweringsteorieë in die wêreld dat Paul McCartney dood is in 1966 in 'n motorongeluk en hy is toe vervang deur 'n sekere vent met die naam William Campbell. En soos ek gesê het, ek het gaan kyk, hy het 'n paar gelaatstrekke, maar nou nie iets wat my nou totaal en al sal oortuig nie. Die liriese wenke. Voorstanders beweer dat wanneer die liedjie Strawberry Fields Forever stadig gespeel word, 'n mens John kan hoor sê I buried Paul. Nou, baie gesê, ek het vir jou nou gesê, obla die, obla daai, John Lennon wat letterlik daar 'n klomp onbenullighede aan die agtergrond skree. So, hoekom het hy nie net besluit om dit ook te skree nie? Hy was net lus om te sê, hey, I buried John. Ek het Paul begrawe. John het later verklaar dat hy eintlik cranberry juice gesê het. Ek weet nie wat is erger nie, cranberry juice of I buried Paul. Verder lei die lirieke van Glass Iron expliciet The Walrus was Paul. Nou die walrus was Paul. Paul, wat aanhangers verbind het met noordiese folklore simbole van die dood. Backmasking is die volgende een, terugspeel. Hierdie het ek al baie gehoor, ek het al baie samensweringsteorie hieroor gehoor. Ek weet as jy klaar blyklik Nirvana se een liedjie agteruit speel, dan hoor jy 'n klomp goed. Dit is nou nie iets nuut nie, as jy, daar's baie spekulasie daar buite, as jy van die albums vat van die vroeë 80s, as jy dit agteruit speel, is daar versteekte boodskappe. En as sekere vinylsnitte agteruit gespeel word, kom verborge audioboodskappe na bewering aan lig. En as die snit Revolution 9 byvoorbeeld agteruit gespeel word, lewer dit na bewering die frase op Turn me on, dead man. Maak my opgewonde, dooie man. Kyk, ek weet nie lekker hoe dit gaan werk nie, maar nou ja, bly net waar jy is. Jy is op Bok Radio 98.9 FM saam met my, Natisha.

0: ek mis my vrou se slaap.
1: Dis 'n beter alternatief en hopelik kuier jy heerlik saam met my op hierdie maandag. En maandag is vir samesweringsteorieë en een van die bekendste, gewildste en ligsinnigste samesweringsteorieë oor bekendes is die Paul is dood, 'n stedelike legende, wat beweer dat Paul McCartney, 'n lid van The Beatles, in 1966 in 'n motorongeluk oorlede is en in die geheim deur 'n dubbelganger vervang is. Kyk, ek dink daar sal so baie mense deel wees van hierdie storie dat ergens sal iemand die werklikheid uitlaat. Ergens gaan iemand hulle mond verby praat. Ergens gaan iemand 'n geltjie wil hê van 'n tydskrif of 'n huisgenoot of 'n groot maatskappy, nuusberig maatskappy. So ek dink nie jy kan so geheim vir te lank stil hou nie. Nou die werklikheid is, die werklike Paul McCartney is natuurlik lewendig en gesond. Die teorie het oorspronklik in 1969 groot openbare aandag getrek nadat 'n reeks Amerikaanse radio-uitsendings en artikels in studentekoerante vinnig versprei het. McCartney self het die gerugte besweer in 'n bekende voorblad storie in Life magazine in 1969. Maar jy sien hoe dit nie aan die sin maak nie, ne? As hulle sê hy is in 1966 oorlede, het hy in 1969 gesê, guys, hier sê ek, ek is nog lewendig, waarin hy gesê, die Paul is dood teorie het as 'n gerug begin en toe 'n wêreldwye obsessie ontaard. Nou dit weer eens wys jou net hoe obsessief almal oor die Beatles was. Hulle was so ongelooflik gegroot gewees vir hulle tyd en tot vandag toe nog het hulle van die ikoniese liedjies wat 'n mens kyk, as jy kyk na Hey Jude, dit is probably die bekendste liedjie nog. Jy hoef nie eers te sê na na na na na na na, dan weet almal presies waartoe jy gaan met hierdie. Bly net waar jy is, jy is ingeskakel op die beter alternatief. Dalk speel ek vir jou 'n lekker Beatles nommertjie.

0: Bok Radio, ook op Bok TV. Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Bok Radio, hooftrekke. In die nuus om 1 vanmiddag, Hooggeregshof wys Mapisa Nkakula se aansoek van die hand en die geldsaake. Bok Radio, nuus. Goeiemiddag. Die Hooggeregshof van Pretoria, die voormalige speaker van die nasionale vergadering, nou sê wie Mapisa Nkakula se aansoek om ontslag ingevolge artikel 174 van die strafproseswet van die hand gewys. Sy staan terug op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery. Mapisa Nkakula het na bewering omkoopgeld van 4.5 miljoen rand van die weermagkontrakteur Nombasa Nonswa Nhlovu ontvang terwyl sy minister van verdediging was. Regter Mashudu Mushelele het bevind die staat het voldoende getuienis voorgelê. Die landbouorganisasie Tiali SA is tevrede met die minister van landbou Willie Ouenkamp se verbintenis tot die hervorming van die sektor. Die regering en die privaat bedryf het saamgewerk om meer as 23 miljoen dosisse Beck & Closier enstof in te voer met elke kommersiële melkkoe in Suid-Afrika wat reeds sy eerste dosis enstof ontvang het. Benny van Sail van Tiali SA sê daar is steeds 'n paar beleidskwessies waaraan Ouenkamp moet aandag gee. In die toonaangevende handelsliggaam Eurometal voorspel Europa kan teen einde van jaar 300.000 vervaardigingsposte verloor weens toenemende mededinging vanuit China. China se vervaardigingsuitvoere na die Europese Unie het die EU se handelstekort tot 'n rekordvlak van 18.52 miljard rand per dag laat styg. Eurometal se president Alexander Julius sê die probleem word vererger omdat Europese ondernemings hoë koolstofbelasting en heffings op staalinvoere moet betaal terwyl Chinese vervaardigde goedere nie aan sulke heffings onderhewig is nie wat regverdige mededinging onmoontlik maak. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,470. Die prys van goud $4,404.12 per fynons en die prys van Brent olie $98.57 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, die Hooggeregshof wys Mapisa Nkakula se aansoek van die hand. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
5: Hou vas jou hoorns. Dis Bokkerhard.

Ronnie saam met my Natasha tot en met 2 uur toe. Dis altyd vir my groot voorreg vir alle op 'n maandag want ai 'n ou samesweringsteorie is mos maar my gunsteling dingetjie van aliens. Tot, ek het al 'n paar dinge behandel hierso op die program wat mense of wit warm gemaak het van vaksines tot die hipotese, die tydhipotese wat mense tyd verloor het ergens waar daar op klomp jare verby gegaan het en niemand weet lekker waarheen dit gegaan het nie. En dit ontlont 'n lekker gesprek, want dit laat jou terugsit en 'n bietjie dink. En ek dink die grootste samensweringsteorie wat ek nog behandel het is die flat earth teorie ook. Maar vandag behandel ek die teorie van Paul McCartney wat blykbaar in 1966 dood is in 'n motorongeluk, maar in 1969 het hy vir Life magazine gesê die Paul is dood teorie het as 'n gerug begin en toe 'n wêreldwye obsessie ontdaar. So jy kan sê in 1966 is die man klaar blyklik dood en in 1969 het hy gesê ek is nog springlewendig en gesond en dankie tog daarvoor, want na die Beatles het hy ongelooflike musiekloopbaan gehad. Hy is een van die bekendste musikante nog en een van die talentvolste musikante nog. En vandag bly dit 'n geliefde stuk musiekgeskiedenis wat gedemonstreer hoe graag aanhangers die kuns van hulle gunsteling ikone wil oorontleed en net wil beter verstaan. En ek wil ook net graag weet, het hy heel voor gestaan by Liewe Jesus toe hy al die talent uitgedeel het, want hy was klaar blyklik heel voor gewees. So dit is jou samensweringsteorie vir vandag. Ek hoop jy het hom net so baie geniet saam met my soos ek het. En hierso is heerlike musiek vir jou. Bly net waar jy is.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd. Een wereld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.

Goeiemiddag en welkom. Ek is saam met jou tot en met 2 uur toe, maar voordat ek jou groet, moet ek jou daarom net vertel van die Weskaapse bokkie toekennings wat plaasvind die 15de November. As jy nou nog nie jou kaartjies het nie, moet dit asseblief gaan kry via iTickets. Daar is ongelooflike kunstenaars wat gaan deel wees van die Weskaapse bokkie toekennings, as ook die bokboot. Nou vir die bokboot mense, as jy nou nog nie 'n kajuit het nie, dit gaan die grootste bokboot wees wat nog Bokradio nog gesien het. Ek is bitter opgewonde daarvoor. Jy moet bitter opgewonde wees daarvoor. Kurt Darren, Postdai, Francois van Kouk, Zaan Sonnekes, Jan Raap, Noah Milan, Lia, Fatman, Ivan Roo, Nadine, Tashai, Millennium, Dion Groot, Brandon Miles en Dirk van der Westhuizen. So gaan kry nou jou kajuit, gaan maak hom vas en gaan kom kuier saam met ons vir die 2027 bokboord wat plaas vandaan. Dan gaan ons 'n bietjie man gaan verken 'n bietjie Namibië saam met die bokspan. Dit gaan lekker wees, dit gaan net lekker wees.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Motoriste kan weer deur die Huguenote tunnel ry nadat dit vir alle voertuie heropen is. Die tunnel op die N1 is Vrydag gesluit weens sterk wind voordat Saterdag slegs vir ligte voertuie heropen is. Die Wes-Kaapse regering het bevestig beperkings op swaar voertuie, woonwaans en sleepwaans is nou opgehef. Die nabygeleede Tooiskloofpas bly egter gesluit en die Beinskloofpas is slegs vir klas 1 voertuie oop. En twee plaasaanvalle het kommerlaat ontstaan oor landelike veiligheid in Stellenbosch en die Kaapse Wynland. Volgens berigte het 'n hoogs gekoördineerde aanval die naweek in die Klapmutsgebied plaasgevind, waar 6 gewapende mans by 'n plaashuis ingebreek, 'n egpaar aangeval en vasgebind en waardevolle besittings gesteel het. Polisiewoordvoerder Frederik van Wyk het bevestig dat 'n egpaar Vrydag aand ernstig beseer is in 'n ander voorval op 'n plaas naby Stellenbosch, toe 3 mans met klapmisse hulle aangerand en 4 wapens gesteel het. Hy sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hulle vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.

0: saam met my Natie Jean. Kom ek vertel jou van die Weskaapse bokkieketenings wat plaasvind die 15 November. Het jy al jou skoene? Het jy al jou rok? Het jy al jou halsnoer? Dra jy oorbelle? Daar is so baie vrae. Gelukkig nog 'n klein bietjie tyd. So gaan kry jou kaartjies via iTickets. Dit begin by R99. En waar anders sal jy kunstenaars sien soos Koenie de Villiers? Hy is ons MC saam met Rocky de Villiers en natuurlik gaan hulle vir jou optree. Jy kan daarmee nou nie 'n verhoog gee vir sulk daai talent kaliber kunstenaar en nie vir hom sê om iets vir jou op te tree nie. Bok van Blerk gaan daar wees, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia, Postduif en Kurt Darren. En terwyl jy daar by iTickets is, kry jy meer kaartjies vir Kip Moore. Hy is hier die 17de Oktober by in Pretoria. O, ek kan net sien hoe die Bok radiospan ons almal gaan optrek soen toe ons gaan lekker saam met jou kuier daar, so kry jou kaartjies. En dan die 23ste en 24ste Oktober is hy hier by Grand West Grand Arena. En Tommy Dell, Spoeg Wolf, John Boucher gaan jou vermaak voor die tyd en daarna is dit tyd vir die groot man homself. Ek self is baie opgewonde om hom te sien op 'n verhoog, want as hy helfte die energie het wat James Johnston het, dan is jy in vir leeftyd van 'n performance. Ek weet nie waar die mense die energie kry nie, but you know what, I am all there for it. So gaan kry jou iTickets, daarby iTickets jou kaartjies vir die Weskaapse bokkie toekennings, as ook Kip Moore, die 17de, 23ste en 24ste Oktober.
1: Vra net vir jou

Dit was heerlik om saam met jou te kuier, veral op hierdie maandag. Hoopelik het ek jou maandag 'n klein bietjie meer interessant gemaak en jy het lekker saam met my gekuier. Ek sien jou môre, dis Dinsdag, wat beteken snel beslaar saam met ons in die ateljee en ons gaan bietjie groot mens dinge gesels, prokureurs dinge, hoe om jou lewe 'n klein bietjie makliker vir jou te maak en dan jou doen dit oor waar ek 'n liedjie vat om heeltemal totaal en al verwerk op 'n manier wat jy nog nooit gehoor het nie. Maar jy raak nou hopeloos te slim vir my, jy as luisteraar, so ek maar nou 'n bietjie diep gaan delf daar in die web om vir jou 'n liedjie te kry wat jy glad nie herken nie. En ja, dis Dinsdag. So ons gaan lekker doen dit oor Dinsdag en ons gaan lekker snel beslaar, maar vir nou gaan ek jou groet en jou in die bekwame hande los van Heinrich Triple H Deploy. Onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Hooggeregshof wys Mapisa en Kokula se aansoek van die hand en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Hooggeregshof in Pretoria het die voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa en Kokula, sy aansoek om ontslag ingevolge artikel 174 van die strafproseswet van die hand gewys. Sy staan terug op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery. Mapisa en Kokula het na bewering omkoopgeld van 4.5 miljoen rand van die weermag kontrakteur Nom Abasa Sotswa Nhluvo ontvang terwyl sy minister van verdediging was. Regter Mashudu Munsilele het bevind die staat het voldoende getuienis voorgelê. Motoriste kan weer deur die Hugenote tunnel ry nadat dit vir alle voertuie heropen is. Die tunnel op die N1 is Vrydag gesluit weens sterk wind voordat Saterdag slegs verligte voertuie heropen is. Die Wes-Kaapse regering het bevestig beperkings op swaar voertuie, woonwaans en sleepwaans is nou opgehef. Die nabygeleë De Toys Kloof pas bly egter gesluit en die Beins Kloof pas is slegs vir klas 1 voertuie oop. En die vakbond Kivusa vra die regering om dringend 'n omvattende nasionale klimaatnoodvoorbereidingsplan te publiseer oor die uitwerking van die komende Super El Nino. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarsku Suid-Afrika sal na verwagting hierdie lente 'n ondergemiddelde reënval en bogemiddelde temperature ervaar, namate 'n sterk El Nino verskynsel in die Stille Oseaan ontwikkel. Kibusa se president Mametwe Sibe sê hittegolwe sal verdamping versnel en die vraag na water verhoog. Geldsaake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,416. Die prys van goud $4,397.37 per fynons en die prys van Brent 3 olie $98.53 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Die Hooggeregshof wys Mapisa en Kokula se aansoek van die hand. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Stevie Nicks, Leather and Laces, Bok Radio, Bok TV. Hier op 'n maandag, hoop is nie 'n blouwe vir jou nie, is by Bok Radio, wereldwijd Bok Radio, .co.za. Dankie ook wat jy het lekker saamluister, van watter land ook al bygeris ingeskakel. Of Bertus wat instaan vanmiddag, van Heinrich en Penny nog so een dagje af, hulle is morgen weer terug, om lekker saam met jou te keier. Jy kan met my gesels daar op 074-2000-989. Nou vir jou nog internationale nuus, maar nou is Pieter Smit met Op die Eerste Een. Goeiemiddag.
1: Se koffie is so bitter soos gal

0: Dis Pieter Smit vir jou hier op 'n maandagmiddag, sê 11 minute na 2. Kom ons loer gaan na wat nuus maak internasionaal. Die toonaangewende handelsliggaam Eurometal voorspel Europa kan teen einde van jaar 300.000 vervaardigingsposte verloor weens toenemende mededinging vanuit China. Ook in die nuus, die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, sê hy wil billike vrede hê sonder enige hernieuwde agressie deur Rusland. 5 mense is dood nadat 'n Amazon vragvliegtuig van die aanloopbaan gery en aan die brand geslaan het, toe dit op die Miami Internasionale Lughawe probeer land het. In Suid-Afrika se toerismebedryf ervaar die uitwerking van die Iran-oorlog, aangesien ontwrigtings in Midde-Ooste se lugroetes internasionale vlugte verminder. Nou, jy ek met my gesels daar op 074-2000-989, ook as jy weet vir enige probleme tans op die paaie. Ek sien daar was rukkie gelede ongeluk gewees, hulle sê is 2 voertuie betrokke, dis daar in, is dit Glenhaven, nooddienste is op die toneel, plek verkeersligte wat buite werking is, hanteer dit asseblief as 4 rigting stop, 074-2000-989, dankie ook aan die Cherry Tiger van Lei van die Halfway Groep, wat hierdie program vir jou moontlik maak.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: At the tattoo approved. South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Bokker Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Is Brendan Piper vir daar met 'n lied getiteld Die Wolf is so 25 minute na 2 byna tyd vir jou plaaslike nuus, maar eers gee die volgende. Sanparke het die nuwe Letaba hoogwaterbrug in die Kreer Wildtuin ingewy. Dis tydens toerisme maand en 'n Sanparke week. Woordvoerder JP Lou het aan SABC gesê die opgeknapte brug is ontwerp om toekomstige oorstromings en die gevolge van klimaatsverandering beter te verstaan. Hy sê breër lei voor sal die watervloei verbeter. Die Letaba-brug kan word ook stelselmatig heropen na die oorstromings in Januarie. Nou het Suid-Afrikaners aangemoedig om voordeel te trek uit Sanparke week. Nou jy Cherie en Wynand Strydom, hierdie hart van my, dit vat vir jou tot 2:30 en die plaaslike nuus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou presies 2:30, goeiemiddag. Motoriste kan weer deur die genote tunnel ry nadat dit vir alle voertuie heropen is. Die tunnel by N1 is Vrydag gesluit weens sterk wind voordat Saterdag slegs vir ligte voertuie heropen is. Die Wes-Kaapse regering het bevestig beperkings op swaar voertuie, woonwaens en sleepwaens is nou opgehef. Die nabygeleede Tooiskloofpas bly egter gesluit en die Beinskloofpas is slegs vir klas 1 voertuie oop. In die Beaufort West munisipaliteit in die Weskaap sê dit bly onduidelik wanneer watervoorsiening ten volle herstel sal wees nadat kitsvloede verlede week die hoofpypleiding beskadig het. Watertankwaens van naburige munisipaliteite help intussen inwoners wat geraak word terwyl 'n gesamentlike bedryfsentrum noodreaksie bestuur. Die waarnemende munisipale bestuurder Frans Sabat sê die pypleiding is steeds onder water wat spanne verhoed om die skade te bepaal. Hy sê amptenare sal eers die omvang van die herstelwerk kan vaststel wanneer toegang tot die pypleiding herstel is. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottomantis.co.za.
4: Ottomantis. Al vir 30 jaar is Ottomantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottomantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottomantis, op nog baie kilometers saam.
5: Lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
7: Samonk Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Samonk Private School today or visit samonk.co.za.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Ziklanke van Appel F250 hier op Bok Radio, Bok TV. En as jy so pas by ons aangesluit het, nie wonder waar is Heinrich Triple H? Wel, hy en Penny is morgen weer terug. Hulle is so bykie af vir vandag. Ek mag gesels daar op 074-2099. Dankie Cherry Tiger van Lei van die Halfway Groep, wat hierdie program vir jou elke middag moontlik maak. Nou die nuus om 3 uur vanmiddag, Business Leadership South Africa sê, Suid-Afrika moet hervormings en tasbare verbetering omskep, en minister Glabisa verwelkom 100 munisipaliteite se aanvaarding van die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering.
1: Jy wil meer hê uit elke rit, meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za. Bok Radio 98.9

is dat dan met goud hier op Bok Radio, Bok TV. Dis byna nuus tyd om 3 uur. Net gou vir jou noem, daar was 'n ongeluk gewees op die hoek van Hoofweg en Steenbergweg in Tokaai. Meer as een voertuig dan betrokke. Nooddienste is op die toneel, maar dit gaan definitief probleme in die verkeer veroorsaak. 074-2000-989, stuur vir my gerus enige verkeersnuus per WhatsApp. Nou, yes, Nicola.

0: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika moet hervormings en tasbare verbeterings omskep. Klabisa verwelkom 100 munisipaliteite se aanvaarding van die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering en die geldsaake. Goeiemiddag. Business Leadership South Africa sê sakevertroue bly ver agter terwyl talle tekens daarop dui hervormings bou stiekrag. Sakevertroue het in die derde kwartaal tot 38% gedaal met 62% van deelnemers wat ontevrede is met die heersende sakeomgewing. Uitvoerende hoofboese sê Wema Wuso sê die belangrikste positiewe ontwikkeling is die nasionale tesorie wat voorstelle van raadgewers aangevra het oor die ontbondeling van Eskom se transmissie bates. Sy sê Suid-Afrika het egter nog baie werk om te doen voor hervormings tot werklike verbetering in die bedryfsomgewing sal lei. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willen Kosini Tlabisa, verwelkom 100 munisipaliteite se aanvaarding van die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering. Dit is daarop gemik om 'n plaaslike regering te bou wat verbind is tot etiese standaarde, dienslewering en goeie bestuur. Tlabisa se woordvoerder, Paul Maseko Nkosi, sê die aanvaarding weerspieël 'n toenemende verbintenis in plaaslike regering om etiese leierskap en aanspreeklikheid die hart van munisipale leierskap te maak. In Israëlse lugaanvalle op 'n dorp in die suide van Libanon het minstens 11 lewens geëis, insluitend 2 kinders. Die aanvalle het 'n 3-verdieping woonstelgebou getref. Die Israëlse weermag sê die aanvalle was vergelding vir hommeltuigaanvalle deur die gewapende groep Hezbollah op hul soldate in besette gebiede. Die Libanese president Joseph Aoun waarskei die aanvalle verteenwoordig 'n gevaarlike verergering wat die Amerikaans bemiddelde skietstilstand van juni in gevaar stel. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,443. Die prys van goud $4,422.98 per fyn ons en die prys van Brent olie $97.94 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika moet hervormings in tasbare verbetering omskep. Daarom die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want Outtown to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
7: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
8: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
9: We are officially transitioning to Ribbons Group.
8: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
10: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
11: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Lekker klank of jy daar vanuit die 80 sy hier op maandagmiddag, dis so 10 minute na 3, jy is by Bok Radio Bok TV. Dankie ook vir jou wat luister wereldwijd daar by bokradio.co.za. Booskat wat sê, as het Albert is goed, en self sien Triple H nie in die huis nie, ek bykie laat, maar check net in, dis Pieter, Alipa daar van Kazakhstan. Dankie vir die boodskap, Pieter. Ja, hy is morgen terug. Hy en Penny, dan kan hulle weer saam met lekker op weeksmiddag. Dankie ook aan Cherry Tiger van Ley, wat hierdie program moontlik maak van die Halfway Groep. Elke weeksmiddag die Triple H Show. Selfs met daar op 074-2000-989, as jy weet van enige probleme tans op die paaie. Nou, jy is Ray Dillon. Hier binnen klop een boerhaard. Goeiemiddag.

0: Lange van Ray Dille, net vir jou noem, klink my na ernstige ongeluk daarop by die hoek van die R304 in Ou Parel weg Stellenbosch. Vragmotor en een motorvoertuig daar betrokken het, gaan probleem in die verkeer veroorsaak. Dan voertuig wat sy vrag verloor het, so op die hoek van die R302 en R312, dis daar op Klipheuwelweg, Cape Farms, dit sal ook vertragings daar veroorsaak. As jy weet van enige ander probleem op ons paaie, 074-2000-989. Nou, nog een brokje nieuws vir jou vanmiddag. Huishoudings in Gauteng sal van 7 tot 14 September beplande kragverminderings ondervind. Volgens Eskom sal die krag daagliks tussen 5:00 en 9:00 soggens en weer tussen 5:00 en 10:00 saans afgeskakel word. Gebiede soos Vereniging, Sharpeville en Sebokeng is vanochtend geraak met Orange Farm, Stateford, uitbreiding 2, Sharpeville, Sebokeng, Pretoria Suid, Pretoria Noord en nooit gedag, wat na verwagting vanaand geraak sal word. Eskom sê die onderbreking sal tot Sondag in Soweto, die Wesrand, Oosrand en Tshwane toegepas word.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek weg. Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid.

0: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Bok Radio, ook

Is Bob van Blerk vir jou met een byna tyd vir die plaaslike nuus om 3:30. Gou vir jou noem, daar is nog verkeersnuus van deur gekom het. Hulle sê daar is 'n ongeluk gewees op jou van Bilbesydenhout en Durban weg in Belwel. Nooddienste is op die toneel en onthou van daai voertuig of vragmotor wat sy vrag verloor het op die hoek van die R302 en 312 op die Klipheuwelpad, Cape Farms.

0: score.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Stand Kaapstad nooi rolprentmakers uit om vir ondersteuning aansoek te doen. Voorleggings kan van vandag ingedien word vir projekte wat in die 2026-27 boekjaar voltooi sal wees. Die rolprentfonds bied finansiële ondersteuning of munisipale dienste vir projekte wat in Kaapstad vervaardig word. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê hulle wil plaaslike ekonomiese ontwikkeling bevorder, werk skep in die rolprent en mediawaardeketting en opkomende talent versterk. En motoriste wat reis tussen Kaapstad en die Kaapse Weiland kan weer deur die Huguenote tunnel ry nadat dit vir alle voertuie heropen is. Die tunnel op die N1 is Vrydag gesluit weens sterk wind voor dit Saterdag slegs vir ligte voertuie heropen is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praatasses in Hardware toe?
6: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
5: Ek weet, pappa. Ek voel klere soos pappa se boerbol werkslegger het. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mamma.
6: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
7: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za en nou ook op Instagram.

0: bly van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Volk en Radio, jou buurman luister ook.

vir jou. Bokradio.co.za. Dis die raaisel van die skaakspel. Met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel. Die perde kry bevele. En die koning in die ooklui. Hoe jou kaarte op die tafel. Laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Twee plaas aanvalle naby Stellenbosch wek kommer oor misdaad vlaag. Meer as 200 verdagtes in Tshwane aangekeer en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Twee plaasaanvalle het kommer laat ontstaan oor landelike veiligheid in Stellenbosch en die Kaapse Wynland. Volgens berigte het 'n hoogs gekoördineerde aanval die naweek in die Klapmutsgebied plaasgevind, waar 6 gewapende mans by 'n plaashuis ingebreek, 'n egpaar aangeval en vasgebind het en waardevolle besittings gesteel het. Polisiewoordvoerder Frederik van Wyk het bevestig dat 'n egpaar Vrydag aand ernstig beseer is in 'n ander voorval op 'n plaas naby Stellenbosch, toe 3 mans met klapmisse al aangerand het en 4 wapens gesteel het. Hy het vroeger gesê, niemand is nog in hegtenis geneem nie. 'N multidisciplinêre operasie Chanela in Eersterust en Silverton in Tshwane het die naweek tot die inhegtenisneming van 297 verdagtes gelei. Hulle misdade sluit in moord, poging tot moord, gewapende roof, aanranding en voertuigkaping. Die polisiewoordvoerder Johan van Dyk sê 32 onwettige immigrante is ook aangekeer en aan immigrasiebeamptes oorhandig.
3: The compliance inspections extended to liquor outlets operating within the identified policing precincts. Law enforcement teams inspected 32 liquor establishments, resulting in the closure of 3 premises for various contraventions. Police also confiscated 86,150 milliliters of liquor during the operation.
2: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manemela, het die studentenorganisasie SASCO gevra om die regering te help om die nasionale finansiële hulpskema vir studente teen bedrog, manipulasie en opportunisme te beskerm. Die spesiale ondersoekeenheid het afgekom op wydverspreide bedrog en onregmatige betalings in die skema se studentebefondsingsstelsel. Die departement se woordvoerder, Matshepo Sidat, sê elke rand wat deur 'n student, skelmverhuurder of oneerlike diensverskaffer gesteel word, is 'n rand wat van 'n regte werkersklas student gesteel word. En die toonaangewende handelsliggaam Euro Metal voorspel Europa kan teen einde van jaar 300,000 vervaardigingsposte verloor, weens toenemende mededinging vanuit China. China se vervaardigingsuitvoere na die Europese Unie het die EU se handelstekort tot 'n rekordvlak van 18,52 miljard rand per dag laat styg. Euro Metal se president Alexander Julius sê die probleem word vererger omdat Europese ondernemings hoë koolstofbelasting en heffings op staalinvoere moet betaal, terwyl Chinese vervaardigde goedere nie aan sulke heffings onderhewig is nie, wat regverdige mededinging onmoontlik maak. Geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.58 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,402.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $98.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,414. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Twee plaasaanvalle naby Stellenbosch wek kommer oor misdaad vlaag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Uitklok weer.
5: Hartelijk goeiemiddag, ons kyk genooi weer vir môre, Dinsdag 8 September, gaan steeds lank warm wees. Plek graad of 2 warmer, Kaapstad môre op 23, Langebaan Hermanus, byd op 20, Strand 21 môre, dan klink William bereik maximum van 33, Mamesbury 31 en Parel, Woester en Brackenfell allemaal môre op 30.
4: Uitklok weer.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie.

0: muziek van Chris Stein met ons tijdzaam afskop vandaag. Dammedags, lief voor jou, is een bokkerouw die 989 FM. Hier is een klok aan jou gebrengd, dier NMI Toyota. En ik zeg voor jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hey, you like it?
0: Oh, uitstekend.
1: Het is maandag, ugh.
0: Ons het net gemaakt. Ek is hier aan Monique, ons is op dit moment 7 uur. En kan ek net sê, wat een absolute fenomenale naweek was het nie.
1: Hoorie, van die rugby, van die, jy is nou nie een karretjie mensie, die karretjies.
0: Ek die karretjies kyk.
1: Hoe amazing was die karretjies?
0: Ongelooflike karretjies gewees.
1: Dit was goeie karretjies, goeie rugby, goeie tennis, alles was net lekker.
0: Net hoe hulle om die baan gerei die hele tyd was vir my ongelooflik. En die persoon wat die beste om al die draaie gegaan het, vir hoeveel laps was het? 52?
1: 62.
0: Jy sê, ek was nabij. Kimi Antonelli.
1: Ja.
0: Well done.
1: In sy home race van heel achter rampen begin.
0: Eerste Italianer om die Monza te wen, sedert 1966.
1: Ja, is 60 jaar, denk ik.
0: En 25 overtakes.
1: Ek moet sê, dit is een record. Dit is een record. Hy het een record gebreek vir die langste of die jongste Italianer wat al aangekom het as a championship player, home race, eerst 61 jaar en die meeste overtakes. Die kind is ongelooflik.
0: Ja, ek weet al is baie mense wat sê, jy sê hulle bou my, meeste wat hulle omgebou het nie, maar joh, hierdie oukie word weer gebouw.
1: Hierdie oukie is in die Italiaanse fabriek aan mekaar gesit. Hy is nog met die rechte paarden gebouw.
0: Maak een mal, dan kan ons net sê baie, baie geluk. Aan George Russell, what a choke.
1: Well done. Ek gaan klap vir daai in, want ek is nie een groot aanhanger nie.
0: Ons kan ook sê baie geluk aan Man United, what a choke. Teen Everton gelijk opgespeel, fysisch die laaste skop van die bal, traak Everton gelijk. Ek speel al die wedstrijd. Kom al die wedstrijd tot die einde. Lekker wen vir Arsenal gewees, oor Chelsea. Goeie, uitstekende rugby wedstrijd. Ek sikkel nog om het te beskryf. Maar kan ek net sê, ek was een klein William in Norweg.
1: Jy was.
0: En eerstens, as jy nie weet, en jy moet daar gaan richting inry, moet ek net vir jou laat weet, hulle is bezig met die pad te werk, van die N7 te werk, van Piketberg, net na die sirkel, tot by die pas.
1: Oh.
0: Tot, jy is al een bykie op die pas.
1: Oh nee.
0: En is een baan, ek heb al een baan vir jou, wat een kant te gaan, een baan wat terug gaan, is nergens rechtig vir jou om oor te val die vrijdag aand in die donkerte.
1: Ek wil nou net sê, jylle sê weer die aand die wat.
0: Oh, was absoluut een nachtmerrie gewees. Klein bykie beter terug, dan kan jy bykie beter sien.
1: Ja, ek wou sê, dit was om daglig.
0: Maar as jy achter een vrachtmotor van sit, vooral achter twee vrachtmotors van sit, gaan jy moeilikheid optaal, en dan gaan jy lang sit, en dan gaan lang wacht.
1: Maar jylle het dit gemaakt, en jylle is heel terug, is net, al wat saaf maak.
0: Net, maar ons kyk die wedstrijd saterdag, en lieflike skoonman wat ek het, sy kyk saam met my, sy kyk sy elke nou en dan, vroukie kyk saam, en die klank man, kom jy altyd nou, sê, maar sy maag is nie lekker nie. Hy voel nie lekker, nou, hy is ongemakkelijk, en hy lees so, en sê vir my, ach, gaan leem maar net daar. Nou weet jy hoe dit gaan as jy by oma is, sweeties.
1: Ja, oma voer, happy.
0: Hy krij daar een ordentlike ontbijt, lekker pak.
1: En dan sweeties, rest van die dag.
0: Oh, en
1: koekies.
0: Jelly.
1: Oeh.
0: En al die klas van goed. So,
1: dis moest nou die voorrecht van een oma.
0: Feite. So nou, kyk ons die wedstrijd, en op my call van Chesley na die nak kry, waar ons een kaak gebrek het, en Sasha die geelkort gekry het, net voordat hulle begin kyk. So ek sien het toe, en soos wat die scheidsrechter so vlijkie blaas, om te sê, kan ons gauw vandag weer kyk, sê ek vir hulle, okay, Sasha gaan nou een geelkort kry, maar ek moet gauw badkamer toe gaan, so gul man het, as sy die geelkort is, ek krijg of nie. Nou wil ek badkamer toe, en ek kom terug, en hier is mama, van een 4 voet op die mat, bezig om te skrop.
1: Oeh.
0: Ek sê, wat gaan nou aan? Hy sê, nee, laat dit geprojectaal.
1: Nee!
0: En die ding is, nou het hy rooi jelly geet.
1: Oh, nee, sê.
0: En dit is rooi regenboog. Maar een nieuwe
1: werk. Jy dit sien kom, dis ek om jy gehardloop het.
0: Glad
1: jy dit sien kom, sê aan.
0: Glad
1: typisch pa, hy dit nie kom te hardloop uit.
0: Maar jy sien, daar was een bloedrooi kool op die mat. Een beetje geskrik, maar toen daar, okay, rooi jelly was geëet. So toen moest ons gauw vannig Matteskrop.
1: Ongelooflike saterdagmiddag.
0: Mm-hmm. En toe weer verder kyk.
1: Ten minste was al wen.
0: Dat was al
1: wen. En ten minste stap jy die naweek met die kippie weg in ons soepeburu.
0: Ja, yeah. Maar ook, ons gaan met uitvind hoe ons hierdie berekening gemaakt van wie voor gaan vat en wie die ding gaan wen.
1: Mm-hmm.
0: Want Johan het een fout gemaakt.
1: Johan het gekruk.
0: Maar meer oor dit is klein bietjie later. Ook baie interessante dag gewees in die wereld van aviation.
1: Mm-hmm.
0: Meer oor dit binnen die volgende paar minuut. Ons kyk het gauw like dinge nou op die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is so kwart oor 4 op die maandagmiddag. Kom ons kyk gelijk jou paie. Daar was een voetgangersongeluk by Stellenbosch Arterial. Dit is by Delft. Jou landmerk, daar is die brandweerstasie. Daar is besterings. Daar is wees asblief versigtig. So ook een motorvoertuigongeluk by Boys Drive aan Tukaise kant. Voertuig is daar van die pad af. Wegsleepdienste is tans op die toneel. Nou as jy op die maandag op pad is huis toe van die middestad op die noordelike voorstede, kyk jy op die stadium na 'n uur. Tot in die Parel kyk jy na 1 uur en 22 minute, tot in Somerset West 1 uur en 9 minute. Van die Rondebosch kant van die wereld, tot hier by ons kyk jy na 52 minute. In Century City, tot by jou Noordland afwegsleepdienste is tans op die toneel. Nou as jy op die maandag op pad is huis toe van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy op die stadium na 1 uur. Tot in die Parel kyk jy na 1 uur en 22 minute, tot in Somerset West 1 uur en 9 minute. Van die Rondebosch kant van die wereld, tot hier by ons kyk jy na 52 minute in Century City, tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 42 minute.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop, die speakers, bokraai.

0: This is Zeke Fun, Katy Perry, Watch It Burn. Jy is een wolker al in die 9.8 van die FM. En hierdie is eindelijk aan jou gebring, dier Enemai to jou, Monique.
1: Mm-hmm.
0: Jesse, wat een dag, wat een maandag was het nou nie.
1: Hoi.
0: Net so van hierdie maandag, of van die naweek in hierdie maandag, mm-hmm. en was vir my ongelooflik. Eerstens wil ek sê, ek het nuwe respect gekry vir die ongelukkige siele wat moet gebruik maak van die N2 elke oggend om by die werk te kom. Mm-hmm.

0: En dan teen die neem die middag, want ek nou vir oggend eerstehands oorleef, beleef,
1: hoe dit
0: en
1: is.
0: Ook eindelijk maar oorleef.
1: Net oorleef.
0: Hoe dit voel om op die N2 te rij tussen 6 en 7 die oggend?
1: Nee, kyk jy, dit is, was my niks erger as om te weet, ek moet voor 8 uur of selfs 9 uur in die oggend in die stad wees, iewers waar ek die N2 moet rij nie, was niks erger nie.
0: Christine was 20 oor 7 vir oggend in check, vir vlug. So dit beteken ons moet 6 uur rij van die huis af. Mm-hmm. Wat beteken ons is omtrent so 20 oor 6 op die N2 en 'n absolute nagmeer.
1: Mm-hmm.
0: Sinds die R300 nou raak ek, dit is nogal dodgy. En toe kom ek op die N2 en toe is dit soos die Wille Weste.
1: Ja.
0: Hulle kan maar net sowel flip en tipex wat en al die lyne uit, ook wel tipex genoeg lyne maak. Hulle kan net sowel van die bordkruid verf wat.
1: Ja, net.
0: En dan net vir taxis hulle eie ou boontjies laat teken.
1: Ja.
0: Want dit is absoluut, en dit is net een nie. Nog so'n ry van 4 en 5, het lyk soos een van die slange. Die nog
1: jo, snuik, en het, of, is het, maar het is een drinkje, as die een gaan, dan gaat hulle allemaal so saam.
0: Snuik op 'n 33-10. Hulle gaan so, en daar is ongelukkig nie genoeg verkeersbeamtes nie, want jy trek een af, en ons 28,000.
1: Ja.
0: Wat net kom en hulle eie ding doen, toe ons op die off-ramp kom, van die brug af, op die N2,
1: ja.
0: Die hele stuk is net taxis, wat staan in die geel rij. My brein was geblaas, so as jy enigszins een culture shock soek,
1: ga rij op die N2.
0: Tussen 6 en 7 in die oggend, my mens.
1: Hoor jy, ek gaan vir jou sê, ek weet nie wanneer laas jy het moes doen nie, maar om terug te kom in die middag, na 4, is if not worse.
0: Ja, nee, dit is
1: net so erg if not worse, want dit is verskriklik, want dit is nog daglig en al wat jy sien is net so taxi die kant en dan is hulle voor jou en dan is hulle achter jou, is dit verskriklik.
0: En hulle geen nie om nie, soos hulle kan minder omgee, want die kans is 1 uit 20,000 dat hulle die ongelukkige knoop is wat afgetrek gaan word.
1: Maar ek het altyd vrees as ek die een sien wat die stampie weg het. Ja. Want dan sê ek so, nee, kom ek geen pad vir jou, want net nou gebeur het weer.
0: Ja, en kom die mine boss van die level met die ou met die boelbaar. Gee maar pad vir hom. So, die drop-off is gedoen en toe ons dan weer terug gaan, ander kant en 2, was daar my klein bietjie beter.
1: Jy kom bietjie aansemaal.
0: So, dit is my raad.
1: Moenie.
0: As jy wil werk en op die N2 gebruik om van die huis af werk te gaan, maak seker dat jy die ander kant toe moet ry.
1: Mm-hmm.
0: Okay, jy moet strategies dink. Nou, kom ek by die huis en ek stres, want sy vlieg Bombela se kant toe.
1: Mm.
0: Wat sy geland, ek dink by die Kreer. Kreer lighawe.
1: Ja.
0: Wat is daar een al bo?
1: Ja, daar een.
0: En dit is baie bergachtig en goed en jy sê nou stres ek nou, gaan ek deur TikTok en ek sien toe hierdie post, okay, dit is van, so ek dink is My E News, maar hulle maak hierdie plasing en dit is nou natuurlik nou allemaal een week lang gebraal het uit oor Airlink, hoe kal Airlink gevlieg.
1: Sien tenminste weet jy. Maak jy selfs waar hulle vlieg is, hy is veilig.
0: Yes, my mens, en allemaal nou weer iets te sê, en vir al die Amerikaner.
1: Baie uitgesproken gewees.
0: Hulle was, toe kom ek op hierdie plasing af.
2: South Africa's commercial aviation has recorded 0 fatal accidents on scheduled flights
0: Dutch
2: for
0: word.
2: Nearly 40 years
0: Dutch
2: since
0: word.
2: The 1987 Helderberg disaster, with a safety rate of 1 crash per 5.7 million flights.
1: Okay,
2: this Dutch puts word. The country first in Africa and 8th globally, per ICAO's 95.12% compliance score from an April 2026 audit, ahead of the United States. According to one statistic, since 1945 up to 2013, the United States has had more fatal air crash incidents than any country on the list.
1: Oof.
2: The Airlink flyover on August 29th stayed within approved limits. South Africans highlighted these achievements. Amid the excitement, South Africa's commercial...
0: Nou skraal ek bykie verder. En
1: hoeveel verder?
0: Letterlijk 4 plasings verder. Kom ek af op hierdie en hierdie is tragies.
3: A cargo plane flying for Amazon crashed right after landing here at the Miami International Airport as it was coming from San Juan, Puerto Rico. We have learned from responders that the plane struck several vehicles causing a fire, heavy flames and smoke. That also caused for an instituted ground stop in the airport.
0: Okay, kom ons sê maar net, as jy wil, as die vliegtuig moet crash, okay, as iets moet gebeur, laat het tenminste nog in die grond
1: weer. Ja.
0: En wanneer hy moet stop.
1: Ja.
0: Maar hierdie ou het, ek weet nie wat hy gedoen het nie, en ons klomp theorie, hulle is nou bezig om onderzoek in te sit, maar hy was te vinnig geweest. Hy was nog steeds, sy spoed was te vinnig, toe hy onder by die grond kom.
1: Kijk, ek het een video ook van mannen gekyk, wat die ou dit nou so bykie verduidelik vir die everyday person, wat nie alles verstaan nie. En die man was, ten die tyd wat sy eerste wiel aan die grond geraak het, was hy op 'n spoed wat hy al eentje terug in die lucht moes gewees het. So hy was so vinnig, een wiel het geraak en toe kan die rest hier raak.
0: 141 knope.
1: Mm-hmm. Weet, wat baie vinnig is vir 'n vliegtuigie wat moet stop.
0: Ek neem so aan, enig iets oor 100 moet vinnig wees.
1: Ja, en hy kon blijkbaar nie sy die reverse wat hulle trust is, aansit nie, want die wiele kon nie aan die grond raak, en hulle mag het, lyk my nie, aansit voor hulle nie heeltemal op die grond is.
0: Ja, so is Amazon cargo vliegtuig, is toe in verkeer en ongelukkig is al 5 mense wat beswyk het, en menigte beserings natuurlik, maar dit wys nou net, hoekom hulle so senuweeagtig is, en hoe hulle brein geblaas is, oor die feit dat ons oor stadions kan vlieg, en hierdie ouens kan nie en stop nie. Ek moet sê, na die week, wat hulle ons Suid-Afrikaanse pilots gebash het, was daar paar Suid-Afrikaners in die kommentaar seksie.
1: Natuurlijk.
0: Wat hulle gesê het, julle kan Suid-Afrika te kom, Airlink, gee blesse. As ek moes, julle man nog so 'n bietjie training nodig het. Self, twyfel ek, maar wel, en ek heb jy even seker, hierdie naweek in Amerika gaan nog glad nie een flyover weet.
1: Nee, asseblief nie.
0: Asseblief nie.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Nou, dit is sporttijd en na een naweek wat ons gehad het, is nogal so handig om so te kan bel. Meneer Ferreira, wat sê jy?
3: Hallo, ja, hallo Monique, hallo aan ons luisteraars. Nee, wat dit is 2-1, is wat ek sê.
2: Ja. Wel, dit was die telling van Arsenal en Chelsea en die Bokke in Nieu-Seeland. So
4: en toevallig onze superbroers.
2: Ja.
4: Die twee is ek en Zian wat boel en die ene is Johan wat onder le.
2: So, Johan, jy gaan meer specifiek moet wees.
3: Ja, en het was 2-1 vir Man United tot die laaste sekondes. So, nie meer nie.
2: Ek sien hem weer die Oukie okay, ja, wat sy ma werk in die kombuis, ook een groot Man United ondersteuner. Nou, as een grap, sê vir die camera ook erg, nou maak asof Everton dinge gelijk gemaakt het, en hy gaan, hy sê, nee, jy kan het nie glo nie, en sy hardloop van die kombuis af, en sy sê, wat gaan, hy gil nie, Everton het nou net die equalizer al geteken. Sy kom in die sitkamer, sy is nog steeds 2-1, sy gaan af, jy kan nie dit op my doen in my hart, en sy sê dat sy wegloop te teken, en actually het doen.
3: Ja,
2: wees jy net die syskel.
3: Ek het hier gesit gistermiddag, en ons was 1-0 voor, kyk, Everton se tweede doel was fantastisch, maar ek sit en kyk, en toe denk ek, weet jy wat, ek kan nie in die kwaad wees nie, want hoeveel keer het Manchester United dit aan ander spanne gedoen, so,
2: Fergie Tan vir die rede.
3: Ja, werk seker maar uit vir die rede, ja. So in elk geval, besige sport daarweek, goeie sport daarweek, en dankbaar dat die Bokke 2-1 voor is, en nou is het Amerika toe vir die laaste toetswedstryd, en vir Nieu-Seeland, minus een klomp spelers, en Adi Savea specifiek, ek denk hy was regtig goed in die hele tour, en hulle gaan sy teenwoordigheid mis, sy leierskap gaan hulle mis, maar dit is professionele sport, ek hoop net regtig, my groot bekommernis wat ek vanavond, ek gaan moeilik slaap vanavond, tot ek weet dat Cam Rijkaard herstel het van sy gebesering wat Kobus Reinagh om toegedien het. Ek hoop prachtig met hy sal kry. Ek meen, ek kan nie glo hoe hard hy geval het en hoe seer Kobus Reinagh om gemaakt het nie. So ek hoop prachtig dat Cam okay het. Dit sal nou een groot terugslag wees wat hy seer gekry het. Maar die goeie ding vir Cam is, as hy sukkel, dan kan hy net Nick White sy boek lees van hoe om rond te rol op een rugbyveld as niemand iets aan jou gedoen het. So ek hoop hy kan dit afleken. En as hy dan nog steeds sukkel, kan hy Neymar sy sokkerboek koop. En dan kan hy dit ook lees van hoe rol ek die hele veld vol as niks met my gebeur het.
2: Johan, is die tweede keer wat hy so iets doen. So ek denk hy die boek gekoop in Super Rugby.
4: Ek denk hy is bezig om sy eie in te skryf.
2: Daar was een strafskop wat toegekend was aan hom. Ek kan nie onthou wat dit was die, maar hy het ook so gelei en rondgerol op die vloer. Toe blaas die skuidsregter fluitjie, strafskop vir sy span, hy tel die bal op, tik vinnig en toe hol hy. So dit is iets wat hy nou al reeds gedoen het, en is nou die tweede keer wat hy wegkom al mee. So ek denk dit is iets wat gaan stop tot die skuidsregter vir hom sê, ons kort vir meneer aan, ons kort vir Nigel, ja, kort om terug, iemand wat vir hom sê, jy stop hy nonsens, hierdie is rugby, dit is nie goed vir die game nie, kom terug vir 2 weke wanneer jy soke game is.
3: Ja, ek op jou dit sê, jy sê dit helemaal recht, dit is die verantwoordelikheid van die skuidsregter wat so bykie een muscle of 2 ontwikkel, om net op te stand in het. Ek gaan nou vir jou sê, Nigel Owens sou dit nie toegelaat het. Hy sou om in die oog gekyk het en gesê, stil op, ons niks fout met jou nie, jy gaan nie een strafskop op my veld koop nie. En Andre Watson, wel, hy sou het nie geblaas het nie, maar Andre Watson net bloot omdat hy van Suid-Afrika is. Andre Watson sou hem nog van die veld afgehelp het en sê, jy so ernstig baseer, kom terug wanneer jy okay is, maar ons gaan aan met die game. So hy sê, ek dink ons raak sag in rugby, en ek dink is erg as een skeidsregter dit sien as een oortreding, wanneer jy Kobus Reinagh speel sonder die bal, en dan probeer jy net soos een muskiet wegklap, en dan kry jy, dan val jy asof jy net 7 bene gebreek het, maar in elk geval. Kom ons praat oor cricket. Suid-Afrika's eendag internationale groep vir die reeks teen Australië is vandag bekend gemaak. Dit begin op die 24ste September in Durban. Die tweede wedstrijd is op die 27ste September in Johannesburg en die derde wedstrijd op die 30ste September in Potchefstroom. Temba Bavuma, Othniel Baardman, Colbin Bosch, Matthew Breedske, Gerald Goetzee, Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Dion Fortuyn, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kwena Mapaka, Aiden Markram, David Miller, Lungi Ngidi, Ryan Rickleton en Tristan Stubbs. Ek moet sê, dis omtrent so goed as wat jy die Protea span kan hê. Kagiso Rabada is nie beskikbaar nie, so as jy nou sê, jy mis sy naam, dan is jy reg, maar hy is nie beskikbaar nie, so dit is die rede dat hy nie gekies is nie. Vandag weer een groot dag by die Amerikaanse tenniskampioenskap. Ons begin binnenkort op Arthur Ashe op die hoofbaan met vierde ronde wedstrijde, met Iga Swiatek eerste op die hoofbaan tegen Qingwen Zheng, daarna Francesco Cerundolo tegen Alexander Bloks, Iva Djovic tegen Coco Gauff en Alexander Zverev tegen Luciano Darderi.
4: Johan, ek wil toch veel vooral wat jy gedink het van Tyler Townsend sy uitrusting.
3: Ja, baie dankie vir daai navraag, Monique. Ek het Monique geantwoord op WhatsApp, dis het my dit stuur, en vir Tyler en haar span wat Afrikaanse radiostasies luister, tussen hulle tenniswedstryde, wil ek net sê, hoor jy, soos jy aandag soek, jy kan jou eie ding begin, jy hoef nie na Omi te na aap nie.
4: Sy het so bietjie soos Big Bird van Sesame Street gelijk.
3: Ja, dit was, ek weet nie, tennis, Amerikaanse open Grand Slam is nie moeilijk te raden nie, net my opinie, maar nou ja, dit is ook nie een tantrum geleentheid vir Daniel Medvedev nie, so die allemaal van hulle boor Cam Roygaard's biografie te kry wanneer hulle klaarmaak, boort hulle allemaal een kopie te kry in hulle hand.
2: Kijk Johan, op die noot, ons bel jy dan weer hier, en dan doen ons het weer.
3: Cheers!
2: Cheers, man!
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook specialis onderdele op bekende Europese en Japanese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensieonderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine-verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
7: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
8: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
7: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
9: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: muziek van Party Bakkie Marlboro. Een man wat baie goeie kans staan weg te staan by die jaar met die bokkie. Vermaandig dit start van die jaar, groot jaar wat die man het, paar ongelooflike singles wat hy uitgebring het, ook een man wat ongelooflike vertooning vir jou opsit.
1: Hoorie, die dag wat ek om hier gekyk het, my mond het oopgaan.
0: Oe, jy was hier.
1: Ek was hier, ja, hallo. Ons het saam gekyk, Sian.
0: Hoe het ons? Dit is die eerste keer wat jy hem live gesien het?
1: Dit is die eerste keer, en hy was so ongelooflik, so ek kan nie wag om hom weer live te sien.
0: Kijk, kan ek net sê, wat een klein pakkie energie. Is die man nie. Altijd lekker, en dan gaan buddy bokkies wees, ietsie vir jou sing, ietsie vir jou ding. Ons het heel wat name wat aansluit. Hierdie is beslis een van die grootste glansgeleenthede vir Afrikaanse muziek, in nie net die Weskaap nie, maar in Suid-Afrika. Is een ongelooflike lys kunstenaars wat net al reeds confirm is om te kom kyk.
1: Ja, so ons het ons MC's vir die dag, wat ek dink op zichzelf besonders gaan wees, is Koenie en Rocco de Villiers. Dan het ons vir Bok van Black, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendre Baart, Andriët, Leon Postijf en die kaptein homself, Darren.
0: Natuurlijk, en soos het ons opbou vir die bokkies, gaan ons speciale dag het, ons diegene gaan vier.
1: Oh. Dit gaan ons nou breed rock.
0: So lekker muziek wat jy kan verwag, heel dag lang van een specifieke kunstenaar, wat so met ons kom keer by die bokkies.
1: Ek denk ons het een probleem daar. Ek denk vir oomke, het gaan ons dalk week moet gee, want ek denk ons gaan in een dag dier al sy muziek kom nie.
0: Jy is 100% reg.
1: Ek het week. Maandag tot vrijdag.
0: Ek is nie teen die idee, dan kan ek het vir jou sê. En dan kan ons my hele week ons bokliekie wat ons soek, kan maar net alles Kurt sang.
1: Ja, ons hele weekse thema is oom Kurt.
0: Kurt waar hy een meisje sy naam gebruik.
1: Maar ek denk ons moet dit ook doen. Ja. Nou nie oom Kurt elke dag van die week nie, maar op die dag wat het die sanger sy dag is, moet ons ginseling van die sanger kies.
0: A Kurt song waar hy sing van dans.
1: O jene, maar dis allemaal. Dis allemaal.
0: Kan jy het song waar hy nie het meisjes naam ken nie?
1: Kan jy het song wat jou nie laat voel, jy wil dans nie?
0: Dat is 1 of 2.
1: Dis al?
0: Nee, maar ek die hart op sê nie. So baie om vooruit te sien. Ek hoop jy het die kaartjies, ek hoop jy het jou plek reg, want dit is jou bokkies, die 2026 bokkies, Afrikaans 101. Ons vier 101 jaar van Afrikaans en natuurlijk gaan ons vir jou ding of twee leer ook.
1: Natuurlijk, hoe dan nou anders? Jy moet een bykie slimmer al wegstap.
0: Ja.
1: En jy weet, jy gaan dalk een groot rol ook speel.
0: Yes, en ook ons 2 VIP kaartjes vir wie ook al die wakkerste is en vir ons kan help om die Wooden Mike winner, contender te vang.
1: Kijk, ons weet wie die voorloper is.
0: Wie?
1: Dis moendlik iemand van die uitlokspan.
0: Ja, moendlik iemand wat nou hier in die atelier dan sit.
1: Ja, jy weet, so dit geef jou 50-50% raaiskoot. Ek denk die ander een van die 50% sou dit ook kon vat as my oomlik gevang is, maar gelukkig is hy nie. Ons koort jou hulp, want ek en Zian wil nie die mense wees nie.
0: Ons
1: is beter as dit.
0: Ons is beter as dit. Ons krij nog so af en toe kry ons boodskapies van een luisteraar wat vir ons laat weet. Hy volgend 10 voor 7, dit vrijdag gebeur, vrijdag toe ons hier inkom. Dus hier boodskap van iemand, ek probeer het net, so ek wil ons helemaal vergeet af van.
1: Ja.
0: En as ek sê ons, het ek helemaal vergeet af van.
1: So ek kan vir jou sê, ek stuur alles dier vir Emma. Emma gaan trek hulle allemaal en stuur hulle aan vir jy weet, die baas om na te luister. So ons probeer baie hard. So moet nie ophou stuur, want ons sien het, al reageer ons nie, ek beloof ons sien het en ons stuur het aan en hoop dat dit vir Zian voorbijvat.
0: Ja, wel, ons het so'n maand wat ons gaan gee, dat ons die lijn moet trek en sê, kijk, wel, ons moet nou besluit maak oor wie gaan wegstap met die Wooden Mike. En ja, kom, ons praat nie oor die ginslinge nie. Ons gaan nie die competitie so'n maand voor die tijd. Okay? Gaan ons het stop, en dan gaan ons kyk na wat alles deurgekom het, is het iemand Wooden Mike contender, iets wat iemand gevang het, een van ons luisteraars, en van ons laat weet het, en die persoon stap aan weg met twee VIP-kaartjes.
1: Ja, so jy gaan lekker saam met ons keier partijkie en dan kan jy bietjie vir Sian uithaal oor sy Dafseepie.
0: Dat was vrijdag, wat was die boodskap vrijdag? Iets wat stem gedoen, 10:08 vrijdagochtend. So ek brand om te hoor precies wat die man gedoen het. En is dit erger as dit wat ek...
1: So ek kan vir jou sê, blijkbaar het stem I Will Always Love You op Meatloaf se lirieke gesing. So ek vermoed hy wou I Would Do Anything For Love gesing het, maar hy dit op I Will Always Love You, so wat is die gesing? Besonders die vrijdag, so ons soek nog.
0: Asseblief, kan vir ons laat weet 074-2989, jy kan wacht tot ons in die atelier is, want ons weet, as jy daardie kan stuur, gaan die persoon in die atelier 10-10-1 die boodskap delete.
1: Ja, of het gaan wegraak, so wacht tot die tijd geleef. Ja,
0: of jy kan, as jy nou rarig awesome wil wees, kan jy vir ons die e-post stuur, na info@bokkerradio.co.za. Twee VIP-kaartjies is moontlik. Ja nou, okay, ons het jou bokliekie wat ons soek vir vandag, ons soek die beste ooit,
1: okay.
0: En ek wil jou sê, vandag sin gaan redelijk sexy wees, moet naar het zin gaan nie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, ons het die boodskap gekry van een van ons luisteraars, wat sê, daar was 'n ongeluk op die R304 en die R101, nooddienste was reeds op die toneel, maar die verkeer loop tamelijk stadig daar. Dan ook van Western Cape Life Traffic and Safety Alerts, daar was 'n ongeluk op die N2 by Salouris Pas, net voor Steenbras, voertuig is daar van die pad af, dan is daar direct verkeer op die R300 noordwaarts by Oop Parelweg, en dan 'n motorfietsongeluk by Campgroundweg en Oostweekweg in Rondebosch. Nooddienste is ook daar op die toneel. Dan nog ene ongeluk op die N1 en 7, so ek vermoed dit is waar die twee paaie kruis. Dit is twee voertuie wat daar betrokke is. Geen beserings en wegsleepdienste is op die toneel. So nog iets is 074-2989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Dis daar die tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daaglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
6: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za. Showing.

0: Een van Brandon Miles, Swinkies, Bokkerau, die 9.9 FM. Lucky, som jy goeiemiddag, welkom as jy sponsor by ons aangesluit het. Dit is Uitklok aan jou gebring dier NMI Toyota. En ek wil net sê, so is een of twee mense wat, ons is gepraat oor die Wooden Mike, ek wil sê, yes, is jy aan, hou net aan werk.
1: Wooden
0: Mike, Wooden Mike is jou nou, ek wil net sê, dit is nie goeie ding nie.
1: Ja, vir die misverstande daar buiten, nie een van ons omroepers wil wegstap met die Wooden Mike nie.
0: Ja, behalwe as jy nou raar nie van my hou nie.
1: Ja, dan, jy weet.
0: Dan kan jy net vir my sê.
1: Dit is die Wooden Mike op Idols altyd gewees. Ja. Jy weet, dis, jy wil hom nie heen nie.
0: Ook bekend as die enigste rede hoekom ek Idols gekyk het.
1: My ginsling was like a compilation episode as well, Hollywood en Mike deelnemers op was.
0: Genade. Het was snoks toe met mense dit begin as prijs doen, toe hulle kontant prijsje aan het sit, maar geen prijsje hier nie, net een oude letter, dat het is een microfoon gemaakt van hout.
1: Wat sê, wees beter.
0: Ja, en as ons het wen, hy gaan omtrent hier staan.
1: Ja, nee, hy gaan in camera moet wees.
0: As ons nog hier is in die atelier, in die tyd van die bokies, gaan hy omtrent hier achter, net hier. Ja. So, maak jy so, of ek, of Monique dit wen nie.
1: Monique gaan dit wen nie, sê, en is die voorloper.
0: Dis die show sy prijs. Moet jy nie worry nie. Ok, vanuit moet ons aanbeweeg, jou next is, en ek kom net al na, kyk ons na jou bokliekie, ons soek die beste ooit, kyk, en vandag sy tema, is een lekkie enekie, is een sexy enekie, my lieve mens, op hierdie maandag, by die redelike warm, sweterige maandag, het ons besluit om te gaan en te kyk of ons die liekie te kry, of die beste liekie te kry wat die woord sexy gebruik. Kyk, iewers in die lirike, moet die woord sexy feature. Kyk, en ons gaan die beste een soek.
1: Ja.
0: Dit is ons taak. Mm-hmm. Jy kan nou al jou gunsteling of wat in jou mening die beste liekie is, wat sexy, sê stuur na 074-2989. Hey. Hierdie is close. Hy is close.
1: Kijk, hierdie was my top contender en toe besluit ek, kom ons gamble alles.
0: Ja, daar is een sexier likkie daar buiten en ons gaan hom vind. Ja, en dis en ek kom vir jou net na die nies, hier is Ryan Velvet Byron Mini nommer pas. Dis een nieuwe release vir jou.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Weftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Elektrisiteitsopwekking daal met byna 8% in Julie. DA verwelkom minister Oukamp se vinnige optrede teen beweringe oor pryse van bek en klousier en stowwe en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het in Julie met 7,9% afgeneem, terwyl kragverbruik met 2,6% gedaal het. Seisoen aangepaste opwekking was 0,4% laer as in Junie. Kragverspreiding het egter vergeleke met Junie met 0,3% toegeneem. Tsholofelo de Tinti van Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het oor die 3 maande tot einde Julie met 1,3% afgeneem, terwyl die verspreiding van elektrisiteit oor dieselfde tydperk met 1,2% toegeneem het.
3: This represents the 14th consecutive year-on-year decline. Electricity inflows into the country rose by 49% and outflows decreased by 59.9% year-on-year. The volume of electricity delivered to provinces recorded a decline of 2.8% over this period. 6 of the 9 provinces registered a decrease.
2: Die DA, die minister van Landbou Willie Oukamp geloof vir sy vinnige optrede teen beweringe oor bek en klousier en stowwe se pryse. Dit volg nadat onderste poort biologiese produkte se raad sy waarnemende hoof Jacob Modumo voorlopig geskors het. Volgens GroundUp het onderste poort bek en klousier en stofdosisse van Biogenesis Bago in Argentinië aangekoop teen R45, maar dit verkoop teen tussen R70 en R130. Desiree van der Walt van die DA sê Suid-Afrika kan nie buitensporige vasgestelde en stofpryse bekostig nie.
4: Minister Oukamp has been very clear from the beginning that OBP must not unjustify profit from the foot, mouth and disease tragedy impacting our farming communities and that the financial burdens already experienced by South African farmers should not be increased.
2: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê beduidende vordering is gemaak met die herstel van vloedbeskadigde infrastruktuur in die Kreer Wildtuin. Hy het amptelik die herboude lyfvore op die pad tussen Skukuza en Laasabi in Mpumalanga in gebruik gestel en die nuwe Letaba hoogwaterbrug in Limpopo geopen. Meynier sê die projekte sal help om die Wildtuin beter te beskerm teen uiterste weerstoestande.
5: At Letaba Rest Camp, which was most severely affected by flooding earlier this year, 25 chalets have been repaired and upgraded, with more to follow this year. Sandparks has used the opportunity of repairing these assets to plan better, build more resilient infrastructure, and invest in the future of the Kruger National Park.
2: En China versnel pogings om mensagtige robotte vir moontlike militêre gebruik te ontwikkel. 'N Reuters ondersoek het bevind navorsers wat met die volksbevrydingsleer verbind word, kyk hoe die robotte in slagveldrolle gebruik kan word, insluitend verkenning, logistiek en ander gevaarlike sendings. 'N Verdedigingsprojek by 'n universiteit wil robotte binne die volgende 5 tot 10 jaar saam met soldate in stedelike veiligheidsoptredes gebruik. Die technologie lei echter steeds onder probleme soos batterylewe en betroubaarheid, maar China se vinnige vooruitgang in kommersiële robotika gee sy weermag 'n groeiende pool tegnologie om te steun. Geldsake, die rand verhandel teen R15.98 in die dollar, R18.58 in die euro en R21.63 teen die pond. Die prys van goud is $4,403.62 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.06 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,569. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Elektrisiteitsopwekking daal met byna 8% in Julie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
1: Uitklok weer.
9: Zo'n jaar, goeiemiddag, welkom as jy Sebastien bij ons aangesluit het. Ons kyk vandag na jou weer vanmorgen. Dinsdag 8 September, steeds lang een warm morgen. Plekke, een graad of 2 warmer. Kaapstad is morgen op 23. Langebaan Herman is bijna op 20. Strand 21, een Kling William morgen. Maximum van 33, 31, Momensbury. Dan Parelwoester, Brackenfell, allemaal morgen op 30.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
10: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors. From cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: is Wakefield via Mokro die 99.9 FM.
1: Oh.
0: 12 minuten oor 5 uitlok aan jou gebring deur NMI Toyota. En volgens die meerderheid in die boknasie is dit die beste sexy liedjie van alle tye.
1: Hoorie, en ek het dit, ek was tussen hierdie liedjie en Sexy Back. En ek het gevorentoe en geagtentoe en ek het op die ouend besluit om nie met een van hulle te gaan nie en ek is sit so spytans hier, want ek dink ek het moontlik die akligste besluit van my lewe gemaak.
0: Ek dink tog nie so nie.
1: Ek dink nie so nie.
0: Ek dink jy is in die running, ek dink jy het baie goeie keuse gemaak. Sexy Eyes goed nie, maar is nog steeds 'n goeie keuse.
1: Sure.
0: Kan ek jy sê, jy is 800 boodskappe deurgekom en gesê het, wat gesê het Sexy Eyes.
1: Die
0: sexy
1: ding is,
0: Eyes, Wakefield is hierin.
1: As ek gegaan het met Sexy Eyes, het ek gewen net op die voorraad boodskappe wat het gekom. Het is ek om ek so spyt is.
0: Heel moontlik. Hy sê, is heel wat deurgekom het. Ek dink, tweede plek was hierdie oudjie. Dit is die bokliedjie wat ons soek, die beste ooit.
1: Okay.
0: En het kom by Sexy Song.

0: Hierdie kom van die 70s.
1: Ja.
0: Die 70s.
1: Dit klink soos 'n song wat nou die dag uitgekom het.
0: 100%. He? 100%. Dan 'n bietjie Afrikaans vir jou. Afrikaans en sexy. Meng nie altyd so mooi nie. Maar
1: soms.
0: Soms. Wanneer dit doen, moet dit in goeie Afrikaans wees.

0: Deilig uitgekom na Thor Ragnarok.
1: Ek weet nie.
0: Want het feature baie so in die opbreng. Absoluut een manigheid, ek moet weer sê, ek wil nooit muziekvideo gekyk van die hele kanie, so dit is nou so'n bykie van een culture shock, as jy vir Jay wil sien in brille, as dit jou thing is, en nie sonbrille nie, net brille, gaan leur, okay, dan nog even wat baie buits gekry, sexy songs,
1: Jy kan nie nie hierdie likkie in acht neem, as dit kom by sexy nie.
0: Ja, dit is die eerste wat die mens moet aan dink. Maar die beste, I think not. York and Japan. En dan een baie goeie contender, een wat me nie van vergeet het.

Baie mense, veral jonger mense, sal nie eens weet dat dit van 'n gerp kom van die, met die naam Hot Chocolate. En ons bedank jy sê aan 'n sekere ou meerkat en woude kom daarvoor. En dan nog enetjie wat ek vir jou het as voorbeeld, is een wat nog steeds in die keier

0: sino la guitarra.
1: Oh, my mens, goeie kese. Lekker om jou maandag 'n bietjie net lekker te maak.
0: Ek is bly jy sê dit, want wanneer het kom by liedjies en seksie, ek dink ons een, soos natuurlijk die seksie hoener, ek dink nie dat het so goed vir ouders is wat jy dink nie, maar ons een, wat ek dink, mokkie sok, hoe ver ons aangaan in die lewe nie, die een gaan vir altyd hou trefferkie wees, want nie net is dit lekker nie, weet, vooral as jou maandag nou bietjie swaar was, bietjie onkant gevang deur die weer, ek moes dit doen, die maar die werk al gekom met die jean, so ek sies, nee, ek gaan huis toe, ek gaan iets anders aan aantrek, en dan probeer ons maar weer, en dit is ook een liekie met die goeie boodskap, jy weet, dat, en dit sê, dit maak die saak, wat ander van jy, dink jy?

0: I'm sexy and I know it. Oh, daar is wat jy nodig het vir die maandag. Okay, daar is jy twee keer so Zian.
1: I'm sexy and I know it.
0: Kry jy sexy and I know it? Wanneer kry jy Danny Sexy Hoener? 074-2000-989.
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
3: Net so vinnig gekyk hier na jou paaie, dit is 21 minute na 5. Daar was motorvoertuig ongeluk by Philip Gosana Rylaan ingaande. Dis net voor die skietbaan daar, dit lyk my dienste is reeds op die toneel. So ook vroeër ongeluk op die N2 se Laurie's Pas net voor Steenbras. En dan ook 'n motorfiets ongeluk by Campground in Oostwijk weg in Rondebosch. Nou as jy nog op pad huis toe is op hierdie maandagmiddag, sterkte, die middestad tot by noordelike voorstede kyk jy na 55 minute tot in die Parel 1 uur en 15 minute tot in Somerset West 1 uur en 5 minute, van Rondebosch kant van die wereld tot in die noordelike voorstede 55 minute en St.

0: Opbrug voor aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sê, dit is sikke tyd en ek moet vir jou waarskuwing gee. Maak jou self reg, want hierdie ou is nogal sy Johan vol. Meneer Ferreira, wat sê hy?
2: Ja, dit is die waarheid.
3: Nee man, Johan, you are unbelievable.
2: Ja, nee. Mm-hmm. Nee, ek sal het vat, ek sien uit dat die rest van die week, dat is nou eerst by maandag.
1: So, ja. En onthou as jy gaan zwem, onthou jou Johan Duk.
2: Dat is een goeie. Dat is eigenlijk wacht. Dat is eigenlijk waar goed. Ach, ek kan nie geloof ek geen compliment uit op een maandag nie. Right, kom ons kyk naar die wereld van sport en ons begin met tenniszake by Arthur Ashe, die hoofbaan by die Amerikaanse Open, die laatste Grand Slam van die jaar is ook in sy laatste week. Iga Swiatek tegen Qin Wenzheng is die eerste wedstrijd op die hoofbaan. Francesco Cerundolo tegen Alexander Bloks, Iva Djuric tegen Coco Gauff en Alexander Zverev tegen Luciano Darderi. Dit is op die hoofbaan. Daar is nog ander groot name wat ook vandag in aksie is op Louis Armstrong, dis baan nummer 1, of ja, net langs die hoofbaan, en dan kyk ons daar na, onder andere Mira Andreeva, tegen Anastasia Potapova, Katerina Siniakova, en Tyler Townsend speel dubbels, Tyler Townsend het nou in die enkelspel verloor, Naomi Osaka speel tegen Elena Rybakina, en Karen Khachanov tegen Leonard Ten, vir die plek in die volgende ronde, besig met ronde nummer 4. As jy uitslag soek rondom die Vuelta, onthou dit is vandag welverdiende rustperiode vir die manne wat fiets ry. Laaste professionele fietstoer, of prima fietstoer van die jaar is ook in sy laaste week. So as hulle môre hervat, is dit Enric Mas van Spanje vir Movistar, wat 'n gaping het van 2 minute en 6 sekondes teenoor Felix Gall van Oostenryk. Baie om voor te ry, Primoz Roglic is definitief nog nie uit nie. Hy is 2 minute en 10 sekondes agter die voorloper. Richard Carapaz kort geluk, hy is 4:24 agter, so kan ek sien dat hy vandaar sal terugkom nie. Ek denk, dit is nou maar Enric Mas se titel om te verloor, maar ek het so gevoel, Primoz Roglic het al nog so bietjie in sy reserves voor die einde van die week. Cricket, ons het vroeger, het ek vir die Suid-Afrikaanse span gegee, of die groep gegee vir die 3 eendag internationale wedstrijde teen Australië, wat op die 24ste September begin in Durban. Dan speel hulle ook in Johannesburg en in Potchefstroom, is 'n kort reeks van 3 wedstrijde. Intussen het Australië hulle toetsgroep bekendgemaak, wat ook na Suid-Afrika sal reis. Pat Cummins is die kaptein, Scott Boland, hulle het 'n volsterk span, Alex Carey, Cooper Connolly, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhneman, Marnus Labuschagne, ek dink is 'n verrassing, want hy maak nie loopies nie, hy is regtig nie in vorm nie, so baie mense voel dat hy is gelukkig om in hierdie span te wees, ek stem nogal saam met dit. Nathan Lyon, nog steeds betrokke op die verkeerde kant van sy loopbaan, Michael Nesser, Matthew Renshaw, Steve Smith, Mitchell Stark, Beau Webster, so dit is die groep, is so ek sê, volsterk groep, en hy reis na Durban vir die eerste toets op die 9de Oktober, en dan sal ook wedstrijde in Verberga en Kaapstad. En boks op die kaart te maak, daar sal een geruime tyd word gepraat oor Tyson Fury en Anthony Joshua, maar Tyson Fury het nou op sociale media gesê, Anthony Joshua is een lafaard. Ek moet sê, as jy dan vir iemand in bokstermen een lafaard noem, gaan hy of reageer, of hy gaan net glad nie reageer nie. Ek dink dat is maar die uiterste. So Anthony Joshua, het lyk my daai boksgeveg gaan nie plaasvind nie, want Tyson Fury het gesê, okay, Joshua, jy is 'n lafaard, so ek soek Alexander Usyk vir nog 'n boksgeveg. So ek weet nie, dis 'n interessante skuif van die Gypsy King, en wat hy gaan kry, weet ek nie, hy is 38 jaar oud, so volgens hom het Joshua kop uitgetrek, en hy wil nie die dokumente teken nie, hulle gaan nie in November boks nie, so dit los om met geen keuse as om die volgende opponent uit te roep nie, en dit is Alexander Usyk. Dis dit wat ek vir jou het te sport, laatste en saam met jou is om 6:30.
1: Lekker my vriendie.
3: Ek hoop hierdie maandag, Johan, teer jou mooi.
1: Hey.
2: Nee, maar goeie tye saam met jou, hè. Lekker, bye.
1: Ek het niks om my te vroeg, die ontsjet door hier.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
7: Groei vandag.
6: Bou môre.
8: Bokradio 989 FM.
9: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: is Rod St. Fred on Too Sexy. Boeken Radio 90.9 FM. En dit is van ons soek vandaag. Die beste sexy van alle tijd in een song. My love, love's going to leave me. En baie, baie dankie aan al die stemmen wat hier gekom het. Ek denk vandaag die meeste stemmen wat ons nog ooit op die show gekry het.
1: En die naaste voel het vir my wat het nog was.
0: Dit is twee. Een verskil van twee stemmen.
1: Uit die vraag wat ons gekry het. Ek denk buiten na een slag wat ons gelijk opgespeel het, wat ek nou nog oor geskok was, is hierdie die naaste wat ons nog was.
0: Ek geloof ook soos. Kom ons kyk gewoon Monique gaan met Marula Blooms Dennie Sexy Hoener. Ek gaan met Alleme vir jou en...
1: Van Sexy en Anna.
0: Oh, is dit die dingse naam ek helemaal vergeet nou?
2: Nee, wat Monique, dis jou nou hier, he. As jy sien nou op my comments, ek het gesê, Dennie Sexy Hoener, is net jammer, ek het vir Jackie Lou sy naam gebruik in plaas van my
1: Rula Blooma.
2: Close enough. Selle damse gaans. dis jou nou vir die wen, hoor.
0: Ek laat vir die boodskap van Tiny. Geen context, geen stem nie, letterlijk net gesê, danskraal my nou.
1: Ek denk dit gaan vir ons al twee, eerlijk waar, want ek kan al twee op danskraals of dansvloer sien gebeur.
0: En jy gaan, saterdag.
1: Ja, natuurlijk.
0: Skryf het in jou kalender. Wat ons nog, ons het hierdie een gekry?
2: Marag, Jan en Monique. Ach, Jan, my maat, vandag, jy het Tom. Well done, what a song. Sorry, Monique.
0: What a song, well done.
3: Monique, ek wou so graag jou stem, maar toe Jan se liedjie opkom, I'm sexy and I know it. Toe weet ek, dis die een.
0: Moek het iets binnen al wakker.
4: Middag, sê, dat jy zo, ek gaan met Zian.
0: What a legend.
5: Nee, wat is Zian? Ek dink jy vat om. You know, I know. We're too sexy and we know it.
0: My lieve mens, kan ek vir jou sê, twee stemme is die verskil by einde van die dag. En hierdie is gestem die beste sexy liedjie van alle tye.
1: Hey.
0: Wel dan Monique, goeie begin tot die week.
1: Dankie Zian.
0: So, ja, geniet hom. Ek moet dis al dit kan sê.

0: Chechi.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Uitlok hooftrekker.
3: Dit is nou 6 uur in die nuus. Munisipaliteit is 'n aanvaarding van kode vir etiese leierskap in plaaslike regering verwelkom en TLUSA tevrede met minister Oukamp se verbintenis tot transformasie in landbousektor.
2: Uitlok nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die minister van samenwerkende regering en traditionele sake, Welinkosini Shlabisa, verwelkom 100 munisipaliteite in die land se besluit om die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering te aanvaar. Die kode is daarop gemik om 'n plaaslike regering te bou wat verbind is tot etiese standaarde, dienslewering en goeie bestuur. Die departement se woordvoerder, Paul Maseko Benkosi, sê die kode se aanvaarding weerspieël 'n toenemende verbintenis in plaaslike regering om etiese leierskap en aanspreeklikheid die hart van munisipale leierskap te maak. Die landbouorganisasie TLUSA sê hulle is tevrede met die minister van landbou Willie Oukamp se benadering en verbintenis tot die transformasie van die landboubedryf. Die regering en die private sektor het saamgewerk om meer as 23 miljoen dosisse bek en closure en stof in te voer met elke kommersiële melkkoe in Suid-Afrika wat reeds 'n eerste dosis ontvang het. Benny van Sail van TLUSA sê daar is steeds 'n paar beleidskwessies wat die minister moet aanspreek. En die operationele direkteur van die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep, Casey Chambers, het 'n beroep gedoen op vinnige optrede om selfdood aan te spreek. September word tans as selfdoodvoorkomingsmaand erken. Chambers sê in 'n onderhoud met die SABC, selfdood is die tweede grootste oorsaak van sterftes onder 15 tot 29-jariges, terwyl mans ongeveer 80% van die syfer uitmaak. Sy het beklemtoon dat onbehandelde depressie en finansiële druk van die bydraende faktore is en versoek mense om hulp te soek. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Munisipaliteite se aanvaarding van kode vir etiese leierskap in plaaslike regering verwelkom. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
3: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
4: Om op my eie tempo en manier te leer.
5: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
6: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
7: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
3: Mos Wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
8: Uitklok weer. Zeg, Xavier, goeiemiddag, ons kyk gou of eerder goeienaand, ons kyk nou weer vir môre Dinsdag 8 September gaan steeds lekker warm wees, plek graad 2 warmer, Kaapstad bereik maksimum van 23 môre, Langebaan Hermanus is beide op 20, Strand is op 21, Klein William môre 33 verskoning, Malmesbury is op 31 en dan Parel, Woester en Brackenfell allemaal môre op 30, sterkte.
9: Uitklok weer. Smoke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.
10: Uitklok word by trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Debbie Moor, daai gevoel. Jy is mokker aan jou bok, TV Lucky is saam met jou. En hierdie uitklok aan jou gebring dier en my toe. Jou tans is nog saam met jou vir hierdie uur. Ek is Jan, daai is...
1: Moni, of Marisa of Melissa.
0: Of Susan.
1: Of Susan.
0: Noem my net jou, ne.
1: Ja.
0: So, ach, moet net oor ses, dit is een nieuwe week. Al die tellings is op nul en is tyd vir. Letterlik sê jy lang in hoof in lirike. Drie liedjies in Afrikaans. Ons verhoog die lirike. Mm-hmm. En ons kyk hoe goed as jy Afrikaans kan nie nog steeds uitvind wat hierdie liedjies is. Nou, ek moet vir jou sê, ek weet net wat myne is.
1: Oeh, ok, sê jy is weer in die donker
0: ja,
1: in myne.
0: Jy het helemaal misgekyk, so... Monique gaan een keer lees, ek gaan een lees, en dan gaan Monique nog een lees, en jy moet vir ons een WhatsApp stuur, ja. Die ding word totaal en al op WhatsApp gespeel, jy kan of jou antwoorde deurstuur, soos wat jy dit kry, of jy kan allemaal op jou tekst hou, stuur, sodra jy al die antwoorde.
1: Ja.
0: Dis raar voor, so makkelijk soos dit. Ek denk ek verkies die eerste genoemde.
1: Ja, wat jy stuur.
0: Yes. Maar nes jy wil, die vinnigste persoon wat al drie antwoorde reg het, en die boodskap kom deur natuurlijk, kry 5 punte, ensovoorts, tot en met die vijfde persoon, wat slechts 1 puntie kry.
1: Mm-hmm.
0: Persoon met die meeste punte, die in vrijdag, stap weg met die prijs van Grounds Meat and Deli.
1: En jy weet het gaan lekker wees, ja. Want dit was nog net lekker tot nou toe.
0: En ek wil net sê vir die standers, maar so wat laatst week gewen het, ek hou julle dop.
1: Nee, ek gaan nie weer die week wen nie.
0: Ek hou julle dop, julle kan saam speel. Maar ek hou julle dop.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Monique, op jou. Want hier ook al hier reg is met nou eerste uittrefferkie van jou.
1: Liedjie nommer 1.
0: Praat ek.
1: By ons vast week. Dit is merkwaardig hoe hierdie bepaalde bouwwerk sy beskermende arms rondom u en my kan sluit.
0: Ah, ek ken dit.
1: Terwyl die elektrisiteitsdeurdrenkte wolkenmassa stadig oor die uitgestrekte berglandskap voortbeweeg en ons binnen sy beskerming behoue laat bly. Terwyl ons die vernietigende veeverskynsel van 'n veilige afstand aanskou. Ek verlang na geneesmiddels as 'n geskenk vir die veeseisoen, vir die senewees wat reeds tot op die uiterste beproef en versplinter is, alhoewel daar waarskynlik weinig is wat die tydperk van verblyf langs die see nie sou kon genees. Maar wie se behoefte aan geneesmiddels tydens die feesseisoen word uiteindelik bepaal deur die huishouding waarin ek my gedurende die feestyd sal bevind. 'N Verskynsel van buitengewone prysverlagings en promosionele aantreklikheid, daar is inderdaad 'n oorvloed van aangeleenthede waarvoor dankbaarheid betoon behoort te word.
0: Goeie werk, uitstekend. Redelik vinnig hier op die WhatsApp-lijn, antwoorde wat deurkom. Any call, well done. Goeie begin.
1: Uitstekende
0: keuse van 'n liedjie net terloops.
1: Ne?
0: Asof ek 'n verskoning nodig het om het te speel. Okay.
1: Nee.
0: Liedjie nummer 2. Klink so. Ek denk ek gaan die hele ding lees nie.
1: Nee, hy is nogals lang.
0: Ja, ek denk ek gaan nie die eerste vers as een vers en dan so of een brug gedeelte en dan nie, as jy dit een koor kan noem, een koor.
1: Dit is een koor.
0: Seker man.
1: Is jy reg?
0: Ek is so reg soos wat ek fysies moedelik kan wees. Dis waar ek gaan. Okay. Ek wil net sê voordat ek aanbeweeg, van al die leidraande wat ek kan gee, van liedjie nummer 1, kan ek vir jou direct sê, dis nie huisie by die see.
1: Ja, nee, dit is nie.
0: Good.
1: Nee.
0: Kan ons saamstem dat...
1: Ons kan.
0: 100%, dis nie huisie by die see. Okay, so, hier is liedjie nummer 2, luister mooi. Okay, die algemene indruk is dat hy hom aan ritmiese liggaamsbewegings oorgee. Die algemene indruk is eveneens dat hy hierdie bedrywigheid besonders goed bemeester. Maar indien hy die aangeleentheid noukeurig ondersoek, sal hy opmerk dat hy deur 'n rustelose gemoedstoestand geteister word. Daarachter die vertikale muur, hou die wyfie van die wynliefhebbende insektesoort om onafgebroke dop, want vanaand is hier die gevleelde dame vastbeslote om vir haar self agtpotige metgesel te bekom. Spring, kruipeling, indien die opwaartse beweging staak, sal hier die feestelike bijeenkomst tot stilstaan kom. Hak, spinnerak, die verhale wat hy met soveel eiwers aanvleg, bevind kelelik op een geheel ander vlak.
1: Die innerlijke behoefte om die rechte lirieke te sing, daar deurgekom een beetje.
0: Ek het hierdie ding soveel passie gegees as wat hy verdien. Moet jy nie worry nie. O, my genade.
1: Besonders.
0: Dankie.
1: Amazing.
0: Okay.
1: Soveel talent.
0: O, my genade. Okay, liedjie nommer 3.
1: Liedjie nommer 3.
0: Jesus was putel, okay?
1: Ja, so, die oomblik as hy klik.
0: Ja.
1: Stuur hom.
0: Ook maak seker jy is reg, want meeste van die tyd gebeur dit, dat die persoon wat die 5 punte kry, is nie noodwendig die vinnigste nie.
1: Maar hulle is reg.
0: Maar hulle is die vinnigste om, wel die eerste om al drie antwoorde reg in te stuur. So hier kom hy.
1: Liedjie nommer 3. Ek neem kennis van u elektroniese boodskap en laat alle ander aangeleenthede voorlopig buite rekening. U is vir ewig in die diepste deel van my gemoed vastgelê. U vorm 'n onlosmaaklike deelgedeelte van my bestaan en sodanige verbondenheid sal onveranderd voortduur. Naarmate die ure van die aand geleidelik verstryk, wend my gedagtes hulle toenemend tot u persoon. Ek het inderdaad al die elektroniese boodskappe op my selfoon bewaar, en kort voordat ek my aan die nagrus oorgee, wag ek in afwagting daarop dat u sal verklaar.
0: Ek het geen idee nie.
1: Hier kom ek hoor. Slaap gerus en geniet aangename nagtelike drome, my beminde. Mag u 'n besondere aangename nagrus geniet.
0: Ek dink ek het dit.
1: Sal u my gedurende die ganse nagtelike droomtoestand in u onderbewussyn opsoek, soos een ridderfiguur wat vanuit een verhalende boek tevoorskyn tree, sal u my uiteindelik aantref. Ek verlang slegs daarna dat u sal verklaar.
0: Wel gedaan. En ek sien enigste persoon wat gesikkel het, nie, ek sien van alles wat hy net deurgekom het, kom nou een derde een deur. Kai, so, jy is nog in die top 5.
1: Kai,
0: well done, mooi gekies met jou liedjies vandag, Monique. Ek is baie beïndruk.
1: Dankie, ek waardeer.
0: Vooral die keer nummer 2 en nie seer nummer 2 en wel, liedjie nummer 1. 2 en 3 gee ek niks voor.
1: Het is net liedjie 1.
0: Liedjie 1, wel dan, goeie keuse. Kijk, ons gaan vandag deur die antwoorde gaan. Kijk, wie is ons vinnigste 5. Maar kom ons leer gegaan nou, wat aangaan op die paaie?
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Dit is kwart oor 6, net so kyk jy na jou verkeer. Daar was 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die N7 noordwaarts net na Dennoon. Daar het 'n vragmotor omgekeer, daar nooddienste is op die toneel. So ook 'n motorvoertuig ongeluk op die R300 suidwaarts net voor Stokweg. Die linkerbaan is tans versper. Nou as jy nog op pad huis toe is op die maandag aand van die middestad tot die noordelike voorstede kyk jy na 'n halfuur, tot in die Parel 52 minute, tot in Somerset West kyk jy na 51 minute, van Rondebosch tot die by ons kyk jy na 'n halfuur, Century City tot by jou noordelike voorstede 25 minute. So nog iets is
2: 074-2989.
3: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
4: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpaarte mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen.
4: Op in Durban word, bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion

van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Lots of VX and over at the end of the country top 10. That is Blackbird and Rain on Me. As we need the book around in your hoop, and if you're a lucky song with your outlook, and you bring dear NMI to your town, can I get say, dear Ian's well gedaan, Monique.
1: Thank you, thank you.
0: With your music kisses, yeah, the book, no, see. Behoorlik in 'n spin gehad vandag.
1: Is lekker.
0: Daar is slegs 2 mense wat al 3 antwoorde korrek het.
1: Ek is geskok.
0: En nommer 2 het tydjie gevat om die regte antwoord deur te stuur en te kry. Maar kom ons gaan gou vinnig deur die liedjies en die antwoorde. Liedjie nommer 1, hoe het hy gegaan?
1: Ek verlang na geneesmiddels as geskenk vir die feesseisoen, vir die senuwees wat reeds tot op die uiterste beproef en versplinter is. Alhoewel daar waarskynlik weinig is wat 'n tydperk van verblyf langs die see nie sou kon genees, die natuurlike gedeelte wat almal geflous het. Maar wie se behoefte aan geneesmiddels tydens die feesseisoen word eindelijk bepaal deur die huishouding waarin ek my gedurende die feestyd sal bevind.
0: Dis natuurlijk.

0: Great kids. In welkom mooi opgevoerd.
1: Dankie.
0: Okay, hoef my se energie. Liggie nummer 2 het gegaan. Spring kruipeling en dienie die opwaartse beweging staak sal hierdie feestelike byeenkoms tot stilstaan kom. Hak, spinnerak. Die verhale wat die met soveel ywer saamvleg bevind hulle kennelik op 'n geheel ander vlak. Dis natuurlik. Niemand, precies niemand het gesukkel met hierdie ene. Almal het ten minste gesê spinnekop.
1: Ja. Maar ons het gesoek vir hop hop spinnekop.
0: Yes. Okay, dan nummer 3 was
1: die liedjie wat almal geknou het of meeste geknou het. Slaap gerus en geniet 'n aangename nagtelike drome, my beminde. Mag u 'n besonderse aangename nagrus geniet. Sal u my gedurende die ganse nagtelike droomtoestand in u onderbewussyn opsoek, soos 'n ridderfiguur wat vanuit 'n verhalende boek tevoorskyn tree, sal u my uiteindelik aantref en verlang slegs daarna dat u sal verklaar.
0: En dit is Sweet Dreams, hey. Karlien van Jaarsveld, Sweet Dreams.
1: Vanelaas.
0: Ja, vanelaas. Kom ons hou het so. Raupie. Kom ons kyk gauw. Nou, diegene wat met punte wegstap. En die eerste plek met 5 punte. Eerste persoon om al 3 reg te kry was
1: Zel Monique. Woe, hou die Monique se naam hoog.
0: Well done. Nummer 2, persoon wat een tydjie geval het om al 3 reg te kry, is Laura.
1: Laura, Laura, jy probeer al 2 weke aan een event.
0: Twee, wel 4 punte op die board. Well done, hou so voort. Dan het ons gaan kyk na die vinnigste met tenminste 2 van die antwoorde. Mm-hmm. So, derde plek met 3 punte
1: het ons vir Debbie.
0: Kyk, in die vierde plek met 2 punte
1: het ons vir Tanya.
0: Okay, en met 1 puntjie het ons vir
1: Kasper. Wow.
0: Well done julle, onthou die punte dra oor. Na vrijdag, jou doelwit is om vrijdag die meeste punte op die boord te hee. Ietsie lekker van The Grounds Meet and Daddy is moedelijk jou nou.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zijn dit is good night en ek weet jy vra seker vir jouself, ja, met al die snerp wat gepraat word, waar kry julle hierdie mense? Wel, by Johan de Laar. Meneer Ferrara, maar wat sê jy?
2: Ja, dit is 29 meter voor 7, die tyd is besig om te Johan stap, so ons gaan nou maar, die cricket nie begin, so as jy het gemis het, die Suid-Afrikaanse cricket span is gekies vir die eendag internationale reeks teen Australië, wat begin op die 24ste September in Durban, dit word gevolg deur 'n wedstryd in Johannesburg. Ja, kom. Misal, ek dink, mense wat die eerste keer ons luister, dink ons drink terwyl ons hierdie goed doen, maar ons drink daardig nie. So ja, 27 September
1: in... Nee, ons doen glad.
2: Ja.
3: Was daar poging tot die oogknip?
1: Ja, ja, maar dis...
3: Niemand leef is hier aan oogknip.
1: Ja, ek kan nie rechts om oogknip, jy, links is my.
2: Ja, daar moest nou my gebeur, en dan 30 September in Potchefstroom, kom ons kyk na hoe die groep lyk, Stemba Bavuma, Otneel, Bartman, Colvin Bosch, Matthew Breedske, Gerald Coetzee, Quentin de Kock, Tony de Zorzi, Bjorn Fortuyn, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kwena Mapaka, Aiden Markram, David Miller, Lungi en Didi, Ryan Rickleton en Kristen Stubbs. Australië het intussen hulle toetsgroep bekend gemaak, daar is ook 'n toetsreeks wat kom, en Australië is volsterk span wat hulle Suid-Afrika toe bring, Pat Cummins, wat die kaptein is, met Scott Boland, Alex Carey, Cooper Connolly, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhneman, Marnus Labuschagne, Nathan Lyon, Michael Nesser, Matthew Renshaw, Steve Smith, Mitchell Stark en Beau Webster. Dit is jou as die groep vir die toetsreeks. Intussen het Engeland, ek is nie eindelijk verbaas nie, want kyk of jy nou van hom hou of nie, Kevin Peterson het baie gedoen in internationale cricket, die is al meer bekend as iemand wat achter die microfoon sit en oor cricket geself, maar hy is nader getrek om as 'n consultant te dien vir Engelandse witbal groep, met die oog op die wereldbeker toernooi wat op pad is, wat in Suid-Afrika aangebied sal word, ook in Zimbabwe en in Namibië, is in Oktober volgende jaar. Vir ons jonger luisteraars wat dan nie weet hoekom dit 'n storie is nie, Kevin Peterson is van Suid-Afrika afkomstig, maar het vir Engeland internationale cricket gespeel, 136 eendag wedstryde, 37 T20 wedstryde en ook 104 toetswedstryde. Kan jy vir hy al 46 jaar oud? Kan nie dink hoe vinnig tyd beweeg nie. So, ja, baie verandering by Engeland, met Brendan McCullum wat daar gestap het as die afrigter van die toetsspan. Stephen Fleming sal daar oorneem, McCullum nog steeds in beheer van die witbalspanne, Ben Stokes is weg as kaptein, Joe Root het hom vervang vir Ben Stokes, en nou Kevin Peterson wat ook nader getrek is. Die een ding wat nog nie verander het is, nie is hulle gedrag, en hoe lang hulle uitplay in klaps, maar dit sal hulle seker adresseer. Dan praat ons ook oor tennis, die Amerikaanse tenniskampioenskap aan die gang, die wedstryde vandag op die hoofbaan, het nou begin, Iga Swiatek teen Qin Wen Zheng, daarna Francesco Cerangelo teen Alexander Bloks, Iva Djokovic teen Coco Gauff, en Alexander Zverev teen Luciano Barberi is die wedstryd op Arthur Ashe Stadion. Die Vuelta vat een rustdans, hulle hervat môre met skof nummer 16, dis 186 kilometer. Die algehele voorloper met die rooi trui op sy rug is Enric Mas van Spanje vir Movistar en hy het 'n gaping van 2 minute en 6 sekondes teenoor Felix Gall van Oostenryk. Die Vuelta maak klaar op die 13de September. Môre begin die UEFA Kampioenligga, die nuwe seisoen, skop af. Ons kan 'n bietjie daaroor gesels môre, maar dis omtrent dit wat ek vir jou het vir vandag.
3: Johan, voor jy nou net loop, Jan lag nou, want hy dink ek het nog 'n pan, ek het nie.
1: Maar
3: ek wil net gevra wat of jy gesien het, dat Kimi Antonelli sy Italiaanse Formule 1 wen op die mees Italiaanse manier moontlik gevier het. Ek weet nie of jy het gesien het nie.
2: Nee,
3: hy het uit sy trofee uit, wat die boonste gedeelte is 'n bietjie soos 'n bakkie lyk, 'n bak pasta op die podium gestaan en eet.
1: Hoe oud is hy? Hy was denk nie in tune and noodles.
3: Nee, dit lyk soos 'n ordentlike Italiaanse pasta. Ek moet sê, dit was nogals, Johan, believable.
1: Bulldog.
2: Okay. Dan wil ek sê, dit is nou 24 minute voor 7 tyd om my te groet, so ek sê, noodles.
1: Lekker, okay. Ons gaan nou die handdoek ingooi. Cheers, my vriend.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Van die Midilande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
4: Elgeberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Elgeberg Meubels, altyd beter.
0: Hou vas jou hoorns. Dis Bolkraai.

0: Darren, Lottie, Dance, Fleur, Prantjes, Bokron, in ieder geval op FM. Lekker hier zo met jou te verbrengen, Wayne de Wet. Hij is dan wel leraar om oor te vatten. Zo met jou tot en met 10 uur vanavond. Nee, dan nou, Gerrit Skaap. Met middernacht, zo'n lekker vol programma wat op je wacht. Voor de rest van hierdie lieflijke, warm maandag. Mm-hmm. Wat ons gaan laai in een lieflijke, warm dinsdag.
1: Oei.
0: Guys,
1: hier kom ons.
0: Weet, maak jezelf gereed voor. Je weet, als je niet weet wat om aan te trekken, nie, wat je wardrobe moet wees, nie, moet niet bang wees om jezelf een sakkie te pak werkte, nie.
1: Ja. Okay? Hier je backup.
0: Ek weet, ons paar plekke, industrie of twee, waar je vir een of andere reden nie mag knie wees, nie.
1: Ons plekke waar je niet eens mag enkel wees, nie.
0: Maar daar is een liedje van die politiekarre, monoloog en stereo.
1: Ek
0: geloof, hulle sing in daar die wonderlijke lied. As jy voel jy moet, dan moet jy. En ek het vir ochend aangekom met die jean en toe voel ek, ek moet. En toe moes ek huis toe gaan en uit die langbroekheid kom. En ons is daar, ek het amper plakjes aangetrek.
1: Weer, ek was so nabij aan my ou slof plakjes aan die direct studio te verdag, toe denk ek nie, wacht.
0: Nee.
1: Dit is nog nie sikke tyd.
0: Ek is nog nie reg vir dit nie. Kan nog nie die duvai afhaal. En jy weet wat my mens die laken conversie wat jy onderslaap. Nog nie reg vir daai.
1: Sy is nog nie daar nie.
0: Vanaand slaap ek met die fan op 8. Kom ons kyk het gevindig vir die laatste keer in Uitklok. Hoe lyk die paai, hè?
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou paaie, daar is brand aan die gang op die N2 ingaande net na Baden-Powell. Alle bane is tans oop en geen vertragings nie, maar wees asseblief versigtig. Dan ook ongeluk op die N2 uitgaande net voor Salaris Pas by Helderberg Rural, dis by die Shell Garage, geen beserings nie. Dan ook 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die N7 suidwaarts net na Dunoon. Die vragmotor het daar omgekeer. Verder is er nog iets is, laat weet is blief vir Brent Wayne de Wet, is
2: 074-2000-989.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart op jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Is daarom stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Waar die ding ooit?
5: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou fone stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies en moderne telefoonsysteme, bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
6: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Ja, en hoopelik het hy swembad, so gaan hy om dit en sê, hy, Tjoma, kan ons maar morgen.
1: Ja, nooi net vir Zian en Monique.
0: Oor die hek spring, asjeblief. Hoor jy ons moet glij, voordat ons dit doen. Baie mal dan gewees in die wereld, so kom ons kyk nou die nuus oor sig.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oor sig.
1: Die operationele directeur van die Suid-Afrikaanse Depressie en Angstgroep, Casey Chambers, het beroep gedoen op vinnige optrede om selfdood aan te spreek.
0: President Cyril Ramaphosa sê die SAPD moet betroubaar, bekwaam, gedisciplineerd en eties wees.
1: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatshalia, sê die beste manier om gevalle beamptes te vereer is om 'n polisiedienst te bou wat gegrond is op professionaliteit, dissipline, integriteit en dapperheid.
0: Twee plaasinvalle het kommer laat ontstaan oor landelike veiligheid in Stellenbosch in die Kaapse Wynland.
1: En die vakbond Kiwusa vra die regering om dringend 'n omvattende nasionale klimaatnoodvoorbereidingsplan te publiseer oor die uitwerking van die komende Super El Niño.
0: Sy nog nes in die kom vir jou om 7 uur met Brent Wayne de Wet. Voor ons gaan, hier is nog nies van uit die wereld van die kunste, en dit is groot nies, want my mens is aangekondig vroeger vandag, dat Jack White vir die heel eerste keer in Zuid-Afrika gaan kom toe.
1: Dit gaan pret wees.
0: So hy gaan vrijdag die 11de december in Johannesburg gaan keer by die Old Park Station. En dan gaan hy Kirstenbosch kom raak die 14de December, 'n maandag.
1: So, Isa.
0: My liewe mens, dit gaan groot wees. Ons gaan vir jou los met the White Stripes. En tot môre. Mooi loop.
1: Goodbye.

I know, I'm not alone. Alan Walker, net hier op Radio Bok TV. Weer eens baie dankie aan die uitgeelspan, Monique en Zion. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. Vanaand staat Kaapstad stig by komende rolprentfonds vir 2026 en 27. En munisipaliteite se aanvaarding van kode vir etiese leierskap in plaaslike regering verwelkom.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brendo en David. Stad Kaapstad nooi rolprentmakers uit om vir ondersteuning aansoek te doen. Voorleggings kan van vandag ingedien word vir projekte wat in die 2026-27 boekjaar voltooi sal plaasvind. Die fonds bied finansiële ondersteuning of munisipale dienste vir projekte wat in Kaapstad vervaardig word. Die burgemeesterkomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê hulle wil plaaslike ekonomiese ontwikkeling bevorder, werk skep in die rolprent en media waardeketting en opkomende talent versterk. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Slabisa, verwelkom 100 munisipaliteite in die land se besluit om die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering te aanvaar. Die kode is daarop gemik om 'n plaaslike regering te bou wat verbind is tot etiese standaarde, dienslewering en goeie bestuur. En die operationele direkteur van die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep, Cassie Chambers, het 'n beroep gedoen op vinnige optrede om selfdood aan te spreek. September word tans as selfdoodvoorkomingsmaand erken. Chambers sê in 'n onderhoud met die SABC, selfdood is die tweede grootste oorsaak van sterftes onder 15 tot 29 jariges, terwyl mans ongeveer 80% van die syfer uitmaak. Sy beklemtoon dat onbehandelde depressie en finansiële druk van die bydraende faktore is en versoek mense om hulp te soek. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Stad Kaapstad stig by komende rolprent fonds vir 2026 en 27. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
5: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Ja, geen visvang, Rieke Snel, een lekker goeie naand en welkom by die aanskof saam met my Brent Wayne de Wit. Nou ja, toe, hoe was jou naweek? Dit was een lekker warme, warme dag, die 7 September 2021. Vanavond, lekker program, ek gesels met raadsheer James Vos, dit is toerisme maand September, so ek gaan een bykie met hom gesels, 15 minute oor 7, stad Kaapstad, en dan kom ons praat 20 voor 8, dit is waar jy lekker saam met my gesels, wat sou jy graag in die toekomst wou sien? Wat sou jy graag in die toekomst wou sien? Dalk vleende motors, miskien reise na ander planete, laat weet van my op die WhatsApp lyn 074-2989. Bietjie later speel ons Ken Jy Suid-Afrika speletjie, ons kyk ook na die sosiale media stories. Natuurlik een van die groot stories is wat 'n wedstryd Suid-Afrika en All Blacks verlede Saterdag 12:12 halftyd en toe trek die bokke dit natuurlik deur. Baie lekker musiek wat kom, Nicholas Lou Tong in die kies, Shannon Let the music play. En nog vele, vele meer. Hier is François van Kouk. Die wêreld is mal. Goeienaand.

0: Let the music play. Dit is Shannon net hier op Bok Radio, Bok TV, 15 minute oor 7. 'n Lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het, Maandag die 7de September 2026. Ons gesels natuurlik staat Kaapstad. Moenie vergeet nie, 'n bietjie later as dit jou boodskap, wat sou jy graag in die toekoms wou sien verander? Dalk vleende motors, miskien reis in 'n ander planete. 0742009 89. Raadseer James Fons, goeienaand, hoe gaan dit?
1: Goeienaand Brent, baie dankie. Was 'n goeie naweek.
0: Dit was 'n baie, baie goeie naweek. Ons het nog lanklaas gesels, raadseer, en ons het nog gesels net voor die Kaapstad wedstryd. En wat 'n manier, raadseer, om Kaapstad met daardie vliegtuie op die kaart te plaas. Dit het wêreldnuus gemaak. Jesus, like, dit was om nou groot.
1: Dit was, en dit was baie mooi om te sien. En het wys jou net dat as Suid-Afrikaners doen ons dinge 'n bietjie anders.
0: Ja.
1: Jy kan selfs 'n vliegtuig op 'n vliegtuig klim vanuit 'n stadion.
0: Ja. Ja nee, ek dink die coolste ene was die heel lekker enetjie wat ek gesien het, was die speletjies wat sommige of iemand het dit ontdek of geskep. Dan hop jy nou van een stadion na die ander. Maar ja, raadseer, vanavond natuurlijk, September is toerisme maand, om ons meer te vertel van Kaapstadse toerisme onderneming, om die besoekers natuurlijk ekonomie te laat groei, en dit is raadseer James Voss, as jy nou net ingeskakel het hier op die aanskof. James, toerisme maand het pas begin. Wat beteken toerisme en vir jou?
1: Wel, Brent, vir my is dit 'n goeie geleentheid om te kyk na wat toerisme vir Kaapstad beteken, maar ook om 'n baie eenvoudige vraag te vra. Hoe maak ons toerisme nog beter en sorg ons dat meer mense daarby baat? Want toerisme gaan nie net oor mense wat hier aankom nie, dit gaan ook oor die restaurant waar hulle eet, die toegids wat hulle gebruik, die hotel waar hulle bly en dan die klein besighede waar hulle koop en natuurlik die werksgeleenthede wat daaruit ontstaan. En ek dink dit is belangrik om te sê, die regering het nie al die antwoorde nie. Die mense wat elke dag in toerisme werk, weet dikwels presies waar die probleme en geleenthede lê. En daarom praat ek baie met die industrie deur ons werkswinkels en opleidingssessies en ons gebruik daardie gesprekke om ons Stad Kaapstad toerisme strategie verder te vorm.
0: Nee, wonderlike raadseer. En dan, James, jy praat van twee aspekte van in Engels wat nou jou sweet spots, waarop jy vooral wil fokus. Wat is dit?
1: Wel, die eerste is om ons toerisme besighede beter te ondersteun, vooral die kleiner en groeiende ondernemings. Dink aan 'n klein toer operateur, 'n restaurant, 'n plaaslike toergids of iemand wat 'n nuwe ervaring in een van ons gemeenskappe aanbied. Hulle is eintlik die hart van toerisme. So die vraag is, hoe help ons hulle om meer sigbaar te wees, meer klante te kry en beter deel te wees van die toerismebedryf? En die tweede is om beter reisplanne vir besoekers te skep, want om iemand hierheen te kry is eintlik net helfte van die werk. Die vraag is, wat doen daardie persoon wanneer hulle hier is? Ja, gaan besoek Tafelberg en die waterfront, natuurlik. Maar kom ons dek ook 'n plaaslike mark, probeer kos in 'n ander deel van die stad en gaan op 'n tour deur ons gemeenskappe. Leer meer van ons geskiedenis en ons kultuur en probeer iets wat jy nog nooit gedoen het nie. So breng, wat doen daardie persoon wanneer hulle hier is? Ja, gaan besoek Tafelberg en die waterfront, natuurlik. Maar kom ons dek ook 'n plaaslike mark, probeer kos in 'n ander deel van die stad en gaan op 'n tour deur ons gemeenskappe. Leer meer van ons geskiedenis en ons kultuur en probeer iets wat jy nog nooit gedoen het nie. So breng, as mense langer

0: Mega Nike of ja, van toerisme, wat bedoel jy daarmee?
1: Die meganika, dit is ja. Nou die meganika en ek is seker, ek praat soms 'n bietjie te veel oor die wisselwerking van toerisme, maar eintlik is dit baie eenvoudig, maar van baie groot belang. En daar is drie dinge wat moet werk en waarop ek fokus. Eerstens moet ons die bestemming ontwikkel, ons moet meer ervaring skep en besighede help om deel van die toerisme aanbod te word. Tweedens moet ons Kaapstad goed bemark en ons gebruik vandag tegnologie, data en digitale platforms om beter te verstaan wie ons besoekers is en waarna hulle soek. En net laas jaar het ek ons grootste aanlynveldtog geloods wat bekend staan as This is Cape Town in 55 stede en oor 6 kontinente. Ja. En die resultaat was enorm. Dit het meer as 250 miljoen impressions ontvang, maar bemarking gaan net oor hoeveel mense advertensie gesien het nie. Uiteindelik wil ons hê daardie persoon moet sê, ek wil Kaapstad toe gaan en dan 'n vlug, hotel en ervaring bespreek. En dit is my prioriteit nou vorentoe, om toe te sien dat daar baie meer vooruitbesprekings plaasvind, want breng, dit is wanneer besighede voordeel trek.
0: Ja, ja.
1: Derdens moet ons seker maak Kaapstad is gereed wanneer daardie besoekers aankom. Vervoer moet werk, openbare ruimtes moet goed wees, mense moet inligting kan kry en natuurlik moet veiligheid en toeganklikheid aandag kry. So jy kan nie net bemark en hoop vir die beste nie.
0: Ja.
1: Die ontwikkeling, die bemarking en die gereedheid van die bestemming moet saamwerk en dit is wat ons werk behels.
0: En dan Raadseer, jy sit ook baie aandag op vlugte en om meer mense natuurlik na Kaapstad te bring.
1: Ja, ek praat waarskynlik meer oor vliegtuie as wat sommige mense wil hoor, maar ek dink dit is 'n goeie obsessie om te hê, want jy kan nie Kaapstad besoek as jy nie hier kan kom nie. En ons het tans ongeveer 230 internasionale vlugte wat elke week in Kaapstad land en ons is direk met 31 internasionale bestemmings verbind. En ek is bly daaroor, maar ek wil nie daar stop nie. Ek wil 230 na 250 vat en ek wil daai 31 bestemmings na 35, 40 en verder neem.
0: Ja.
1: En ons het baie goeie groei gesien. LATAM vlieg nou 3 keer per week direk tussen São Paulo in Brazil en Kaapstad. Air France vlieg direk vanaf Parys. Turkish Airlines het hulle diens verhoog. Emirates, Qatar Airways en Ethiopian Airlines het ook al vlugte vermeerder. En ons het verdere frekwensieverhogings van onder meer United, Delta, KLM, Condor, Virgin Atlantic, TAG en ProFlight Zambia gesien. En Air Tanzania het ook nou 'n nuwe roete tussen Dar es Salaam, Victoria Falls en Kaapstad bekendgestel. So ja, ek spandeer nogal baie tyd saam met lugrederye en onderhandel vir meer vlugte. En dan probeer ek hulle oortuig, kom aan, bring daardie vliegtuig Kaap toe.
0: Ja.
1: Want hierdie vlugte gaan nie net oor toerisme nie. Dit gaan ook oor handel, besigheid en belegging.
0: Raadseer, ons is amper uit tyd. Hier is nog so 'n vraagie en as ons nou na die werklike impak van toerisme kyk, hoeveel geld en werksgeleenthede sal dit vir Kaapstad bring?
1: En dis 'n groot deel van ons ekonomie. Toerisme het in 2025 ongeveer 24,5 miljard rand sy direkte besteding in Kaapstad gegenereer en meer as 100.000 werksgeleenthede ondersteun. Dis byna 7% van Kaapstad se werksmag.
0: Ja.
1: So toerisme is beslis nie net iets lekker wat ons doen omdat Kaapstad so mooi is nie. Dit is 'n belangrike ekonomiese sektor. Maar ek kyk ook na daardie syfers en vra, hoe maak ons dit meer, groter? En so my ambisie is om verder as daai 5 miljoen oornagbesoekers te beweeg, verder as 30 miljard rand se toerisme bydra en om uiteindelik na 200.000 toerisme verwante werksgeleenthede te beweeg. Maar vir my gaan dit nie net oor daai getalle nie, dit gaan ook oor wie voordeel trek uit daardie groei. En so ek wil hê jong mense, klein besighede, township ondernemings en nuwe toerisme produkte moet almal deel wees van daardie groei. Uiteindelik wil ek hê ons moet beweeg na 'n punt waar daar 'n toerisme verwante werksgeleentheid in elke huishouding kan wees.
0: Nee, wonderlike. Raadseer James, ons baie baie dankie vir vanaand se gesprek. Alle sterkte September. Ons beweeg nou baie vinnig na Desember toe, maar 'n mooi aand en week.
1: Brein, baie dankie, net voordat ons tot sien sê, ons vergeet ook soms dat ons in een van ons mooiste stede ter

0: wêreld woon,
1: ja.
0: En toch ken ons nie altyd ons eie stad so goed nie, en daarom het ons ook ons sakpas gids met wonderlike dinge wat plaaslike inwoners kan doen vir minder as R50 en ook baie gratis aktiwiteite. So my boodskap hierdie toerisme maand is eenvoudig: gaan ontdek jou eie stad, probeer 'n restaurant waar jy nog nooit was nie, gaan ontdek 'n nuwe mark,
1: ja.
0: Verken 'n ander deel van ons stad, en wanneer jy dit doen, ondersteun jy 'n plaaslike besigheid. So ek wil hê ons moet ook die wêreld na Kaapstad toe nooi, maar ons moet ook kry dat Kaapenaars hulle eie stad moet ontdek, en daarom wil ek ons luisteraars aanmoedig om ons webtuiste capetown.travel te besoek vir meer inligting oor ons plaaslike veldtog wat juis ontwikkel is om toerisme meer toeganklik en bekostigbaar te maak vir plaaslike inwoners.
1: Daar sê nee, baie dankie Raadseer, baie mooi aand en 'n baie mooi week.
0: Baie dankie Brent, en dit is die Springbokke die naweek,
1: ja.
0: Hulle is weer krachtig tot die heel laaste eindvlijntjie, en ek sien baie na die komende wedstrijd.
1: Daar sê baie dankie Raadseer James Vos.
0: Baie dankie, tot ziens.
1: Daar sê Raadseer James Vos, net hier op Bok Radio, Bok TV, hier is Tong in die Kies, Nicholas Lou. Let's stop

0: Tom en die Kies, Nicholas Lou, net hier op Bok Radio, Bok TV. 20:08, dit is natuurlijk, kom ons praat vanavond, sy gesprek is, wat sou jy graag in die toekomst wou sien? Verander vleende motors, nalk, miskien reis in een ander planeet, want weet my 074-2989. Net so kyk jy na jou paai, daar was ongeluk gewees so 15 minuut terug, Steenbergweg na die M3, Lakeside. So ek sien, hulle sê daar is dienste op die toneel, wees maar net op die uitkyk vir daar die ongeluk 074-2989 indien jy nog nuus vir ons het.
1: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op smeg kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmachine in silver afwerking, teen slegs 7,99 en die smeg 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99 of kry die smeg 7 kg condenser tuimeldroer teen 'n ongelooflike laag 7,99 almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. Smeg en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. FlooringSolutions.co.za.
3: Jou premium klankervaring.

0: Dit is Leon en my, wys 'n bietjie jou Benoni, net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent, die Hans Kof, 'n lekker goeie naand. Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Die operasionele direkteur van die Suid-Afrikaanse Depressie en Angsgroep, Cassie Chambers, het 'n beroep gedoen op vinnige optrede om selfdood aan te spreek. President Cyril Ramaphosa sê die SAPD moet betroubaar, bekwaam, gedissiplineerd en eties wees. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Keshalia, sê die beste manier om gevalle beamtes te vereer is om die polisiediens te bou, wat gegrond is op die dissipline, integriteit en dapperheid. Twee plaasaanvalle het kommer laat ontstaan oor 'n landelike veiligheid in Stellenbosch en die Kaapse Wynland. Studio Nuus Wenker en Nuus bokradio.co.za. Jou Bokradio Nuus Oorsig.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Bok Radio 98.9 FM.

0: 458 Italia, 'n lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. 7 September 2026, die aandskof natuurlik met my Brent. 'N bietjie vroeër het ons saam met raadsheer James Vos gesels oor toerisme maand en Kaapstad, wat 'n pragtige stad. Dit is nou tyd vir kom ons praat en vanaand is dit alles oor wat sou jy graag in die toekoms wou sien? Vleende motors dalk, miskien reis in 'n ander planete. Ja, so hier het die boodskap ingekom, waar myn as beslis, ek wil beslis vleende motors beleef, net om bietjie vinniger by jou bestemming uit te kan kom. Ek dink dit sal nogals baie, baie cool wees. Nou ja, hier is die boodskap, goeienaand, Brandon.
1: Ek wil graag net weet wat daar op my laaste dag, wanneer ek doodgaan.
0: Baie, baie dankie, my vriend Brandon. Ek weet nou nie of ek dit wil weet nie. Dit moet net gebeur. Ek hou van die lewe, so ja, nee. Baie dankie vir dit. Hier is nog 'n boodskap, Seppie. Sê, hulle moet beslis serieus weer terugbring vir kunstenaars. Seppie, ek stem saam met jou, want in die dae toe kunstenaars serieus geteken het, was dit nogals net baie, baie cool. Nou, toe ons beweeg aan met nog lekker muziek. Alles Blue is op pad met Die Hemel en nog vele, vele meer. Hier is Lawson, Where My Love Goes.

Riley Green, Worst Way. Lekker goeie aand. As jy nou net ingeskakel het, dit is die heel eerste uur in die aandskof saam met my Brent. 'N Bietjie vroeër was dit raadseer James Vos gewees en ons het gesels oor September maand en natuurlik toerisme maand. En ons het ook lekker gesels, kom ons praat, wat sou jy graag in die toekoms wou sien verander? Baie mense het gesê, CD's moet weer terugkom, Seppie het daar gesê, ook vleende karre natuurlik. Brendan het 'n boodskap gestuur wat hy sê, hy wil baie graag net weet wanneer hy gaan sterf, die datum. Ek wil nie dit weet nie, ek wil net leef en dit moet gebeur, spontaan. En dan het hier nog 'n boodskap ingekom, asseblief net die lotto nommers. Rudy het ook hier gesê, net wêreldvrede. Daar sê baie, baie dankie. Net maar jou 8 uur in Nes, speel ons 'n bietjie later. Ken jy jou mooi, prachtige land, Suid-Afrika?

0: Dit is de agter in die nuus vanaand. Weeskaapse departement waarsku taxi-verenigings teen onwettige optrede. En Stad Kaapstad stig bykomende rolprentfonds vir 2026 en 27.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendo en de Wet. Die Weeskaapse Departement van Beweeglikheid verwelkom die mylpaal vredesooreenkoms wat die taxi-verenigings Kata en Kadetta onderteken het na weke van dodelike taxi-geweld. Die ooreenkoms volg op noodlottige aanvalle wat verband hou met 'n geskil oor die winsgewende Somerset-Wes-roete. Die woordvoerder Ali sê die departement verwag van alle partye om hul verpligtinge na te kom. Stad Kaapstad nooi rolprentmakers uit om vir ondersteuning aansoek te doen. Voorleggings kan van vandag ingedien word vir projekte wat in die 2026-27 boekjaar voltooi sal plaasvind. Die fonds bied finansiële ondersteuning of munisipale dienste vir projekte wat in Kaapstad vervaardig word. Die burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smith sê hulle wil plaaslike ekonomiese ontwikkeling bevorder, werk skep in die rolprent en media waarde ketting en opkomende talent natuurlik versterk. En die minister van samenwerkende regering en tradisionele sake, Slabisa, verwelkom 100 munisipaliteite in die landse besluit om die kode vir ethiese leierskap in plaaslike regering te aanvaar. Die kode is daarop gemik om 'n plaaslike regering te bou wat verbind is tot ethiese standaarde, dienslewering en goeie bestuur. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Die Weeskaapse Departement waarsku taxi-verenigings teen onwettige optrede. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: My sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
4: Maar ma, waar in die lewe?
3: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Dit is Christo en Kobus, trui na Margate toe. 'N lekker goeie naand op hierdie warme Maandag die 7de September 2026, toerisme maand. Natuurlik Raadseer James Vos in die heel eerste uur het lekker gesels saam met ons oor die toerisme Kaapstad en die bevordering werksgeleenthede. En iets wat ek baie oor opgewonde is, ek en Gerard Skaap gesels nou al die hele paar weke oor dit, en dit is die rolprent bedryf. Dit was nou natuurlik in die 6 uur, 7 uur nuus natuurlik, en ook in die 8 uur nuus waar jy nou lekker kan aansoek doen indien jy in die rolprent bedryf is en jy wil jou projek befonds. So ek en Gerard Skaap, ons gesels en ons deel lekker interessante dinge wat ons baie graag wil doen in televisiereeks. Maar niet om in die daai's weer verander, 'n lekker gesprek. 15 minute oor 8, dan is dit natuurlik jou speletjie Ken Jy Suid-Afrika. 'N bietjie later kyk ons na stories op die sosiale media platforms. Indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag 074-2098 9. Hier is Nadine. Lekker goeie naand.

Spice Girls met Wannabe. Ja, nee, hulle was baie groot in die 1994. Ja, en vooral met hierdie liedjie Wannabe. 14 minute oor 8, dit is nou tyd vir jou speletjie. Ken jy Suid-Afrika? 074-2009-89. Soos altyd, wat wen jy? Ek stuur jou weg vir 'n lekker, lekker wynproe vir 2 mense. Hier kom jou 3 vrae vanavond. Wat was die telling verlede Saterdag Suid-Afrika en die Bokke? Nommer 2, die oudste wynplaas in Suid-Afrika. Nommer 3, die televisiesepie met die volgende akteurs: Jodie Abrams, June van Merch, Marie Pence, Leanne van Rooi. 074-2009-89. Hier is Gerard Stein.

0: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Je kan aftershave aanzet dat je blauw op jouw gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
2: Harder als jouw tannie zo binnen.
3: Harder as jy tannie sou binne 18 minute oor 8. Dit is Ken jy Suid-Afrika speletjie. Lyk vir my dit gaan 'n bietjie moeilik vanaand. Anton het 2 reg, Hannes 1, Rudy 1, JC het ook 1 reg. Wel, hier kom daai 3 vrae weer na jou kant toe. Wat was die telling verlede Saterdag Suid-Afrika en All Blacks? Nommer 2, die oudste wynplaas in Suid-Afrika. Nommer 3, die televisiesepie met die volgende akteurs: Jodie Abrams, June van Merch, Marie Pence en Leanne van Rooi. 074-2009-89. Hopelijk kry ons nou 'n wenner. Toe. Wat was die telling verlede Saterdag Suid-Afrika en All Blacks? Nommer 2, die oudste wynplaas in Suid-Afrika. Nommer 3, die televisiesepie met die volgende akteurs: Jodie Abrams, June van Merch, Marie Pence en Leanne van Rooi. 074-2009-89. Hopelijk kry ons nou 'n wenner.

Hey, dit gaan nou moeilik vanavond. 24 minute oor 8, ken jy Suid-Afrika? Daai drie vrae weer eens, wat was die telling verlede Saterdag? Springbokke en All Blacks. Nommer 2, die oudste wynplaas in Suid-Afrika. Nommer 3, die televisiesepie met die volgende akteurs, Jodie Abrams, June van Merch, Marie Pence en Leanne van Rooi. Right, kom ons kyk 'n bietjie weer hier, laat ek sien. Marie, jy was so warm gewees. Irene, jy het 2 reg. Jaycee, my vriend, 2 reg. Jaycee vraag my, watter 2? Nee, ek kan nie dit vir jou sê nie. Hier is nog 'n boodskapie en dit is van Lozan wat sê, laat ek gesien hier, laat ek 1-2 reg. Lozan, amper daar. Goeienaand, dit is Hein. Laat ek sien, 1, jy het 1 reg, my vriend. Voor die Gerke, goeienaand my vriend, laat ek sien, 1, 2 reg, amperkies daar, 074-2989, ons is op soek na wenner.

0: Leonse Waar, Pieter Smith en Fat Man, ons is nog steeds op soek na een wenner. Hier het Hein weer probeer, laat ek sien, my vriend 1, 2, het 2 reg, baie dankie, amper daar, amper. Kom ons kyk gou weer hier, nog een boodskapie ingekom, want het is weer vir die Gerike wat probeer het. Nee, my vriend, het nog steeds 2 reg. Het gaan moeilik vanavond, 074-2009-89, wat was die telling verlede saterdag, die Bokke en die All Blacks, nommer 2, die oudste wijnplaas in Suid-Afrika, nommer 3, die televisie seepie, met die volgende acteurs, Jodie Abrams, June van Merch, Marie Pence en Leanne van Rooij. Dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brent in Finansie Nuus Oorsig. Die operationele direkteur van die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep Cassie Chambers het 'n beroep gedoen op vinnige optrede om selfdood aan te spreek. President Cyril Ramaphosa sê die SAPD moet betroubaar, bekwaam, gedissiplineerd en eties wees. Die waarnemende minister van polisie, Keshalia, sê die beste manier om gevalle beamtes te vereer, is om 'n polisiediens te bou wat gegrond is op die professionaliteit, dissipline, integriteit en dapperheid. Twee plaasaanvalle het kommer laat ontstaan oor landelike veiligheid in Stellenbosch en die Kaapse Wynland. Stuur jou nuuswenke na lesetbokradio.co.za. Jou Bokradio nuusoorsig.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fat Man, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Brendan Piper met Kyk, net hier op Bok Radio. En ek het nou so pas gekyk, toe sien ek ons het uiteindelik een wenner gekry vanavond. Kom ons, toer die wereld, nie toer nie, jammer, toer in ons Suid-Afrika. Kom ons toer die wereld is op een woensdag vanavond, ken jy Suid-Afrika speletjie. Daai drie vrae was gewees, wat was die telling verlede saterdag? En die oudste wynplaas in Suid-Afrika en die televisiesepie wat baie mense gesukkel het, met die volgende acteurs, Jodie Abrams, June van Merch, Marie Pence, Leanne van Rooi. Baie mense het gedink, dit is Suid-Ooster. Nee, dit was nie Suid-Ooster gewees nie. Ons wenner vanavond is Hein Hannekom, 29-24. Dit was die telling gewees. Groot Constantia is die oudste wynplaas. En die ene wat allemaal so gesikkel het, die naam van die televisiesepie, was hier die oukie. Onthou julle dit nog, dit is Fishy Fashions. Maar daar sê, hi, nane, kom, baie dankie, allemaal wat lekker vanavond saam gespeel het. Ons gaan voorin toe met nog lekker muziek. My vriend, ons stuur vir die wynproever 2.

0: me.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bokradio 989 FM.
3: Amper 9:15 die aandskof saam met my Brent. 7 September 2026, 'n bietjie vroeër het ons Ken Jy Suid-Afrika gespeel. Die oudste wynplaas in Suid-Afrika, Groot Constantia. Wat was die telling gewees? Die All Blacks in Suid-Afrika 29-24 en Fishy Fashions die televisie seepie. Nog lekker musiek op pad. Apple is hier gelaai met sterre en ook A Supply, Every Woman in the World. Maar ons kyk vanaand na stories hier op die sosiale media platforms. Story nommer 1 hier is die twee plaasaanval het kommer natuurlik laat ontstaan oor 'n landelike veiligheid in Stellenbosch en die Kaapse Wynland. En nommer 2, 'n stampvol Baltimore wag op die bokke. Die kaartjies is byna uitverkoop. Die finale wedstryd hierdie Saterdag en die afskop natuurlik is so 11:00. Ja. En dan nommer 3 is met die vrystelling van haar 10de atelier album, Bass Persuades, wat vir 18 September geskeduleer is, het die sangeres besluit om haar bekende van in haar professionele lewe te laat vaar. En sy sal nou net bekend staan as Miley. Geen meer Cyrus nie, Miley Cyrus, so sy is nou net Miley. So dit is die stories daar op die sosiale media platforms. Hier is daar lekker 'n liedjie, A Supply.

Bok Radio. Ek het beloof aan jou, ek sal lewe saam met jou bou. By jou voel ek nooit alleen nie.

Danny Smoke, naam weggegooi. Ja nee, my ouma sou sê dat jou naam is beter by verre as het kom by silver en goud. Liewer 'n goeie naam as om baie geld te hê. Nog lekker musiek op podcast, Darren, laat die dansvloer brand.

staan by Radio Kalahari Orkes, lekker goeie daad, 5 minute oor 9. My naam is Brendo en Wet, en ek kuier saam met jou tot en met so 10, net so voor 10, voor 10. Finale uur, baie dinge wat gebeur het, natuurlijk Ranger James Vos in die heel eerste uur gewees, en dan was het ook gewees, ons het lekker gesels met die speeletjie wat ons gespeel het, en dit was, ken jy jou mooi land, Suid-Afrika, baie mense het gesikkel met die vraag nummer 3, en dit was Fishy Fashions, die televisie CP, nie Suid-Ooster gewees nie, en dan ook, indien jy nog 'n boodskap wil stuur, en iemand lekker net geluk wil wens, huweliks herdenking, stuur die boodskap gerus na 074-2989. Vandag in geskiedenis, hier kom hy nou, Nirvana het al ikoniese enkelsnit, vrygestel. Ek benodig die naam van Nirvana, sy ikoniese enkel snit, baie, baie bekend liekie, 074-2989. Natuurlijk op pad 15 minuut oor 9, jou 80ste dubbelspel, en dan 9:30, woord van bemoediging, en ons allemaal benodig altyd so'n woord van bemoediging, want die lewe is rof daarbuiten, en storms kom op jou pad, maar ons moet mekaar bemoedig en net daar wees vir mekaar. Van woorde dra krag, en as jy iets mooi sê vir iemand, opbouwend, natuurlijk, dit bring net nuwe type vuur. Lekker goeie naad, hier is Bosveld Weskus, en welkom by die Aanskof.

0: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Nee regte noot, nee regte tyd. Bokke Radio.
2: Ons sy, nie die regte tyd, net die regte noot. 'N bietjie vroeër vandag in geskiedenis, watter Nirvana ikoniese enkelsnit was vrygestel vandag, 1991 vir die Gerike. Hy is die wenner vanavond. Dit was gewees Smells Like Teen Spirit. Daar sê my vriend, jy het 'n keuse, of 'n liedjie, of die wynproever 2. Vanavond op 'n maandag, dit is jou 80s dubbelspel. Ek het 2 liedjies hier gekies. Liedjie nummer 1, Don't Stop Believing, of nummer 2, en dan hier die lekker dans ene. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Bad Habit.
1: Brothers Osborne, New Bad Habit, net hier op Bok Radio Bok TV. Dit is 9:30 op hierdie maandag, die 7 September 2026. Oh, dit is nou tyd vir jou woord van bemoediging. Vanaand, dit is 'n Engelse enetjie, dit is 'n baie kragtige ene. Ek het dit bietjie vroeër met Gerard Skaap ook gedeel, en dit is, ja, dit is net vir my baie, baie kragtig. Wanneer jy 'n setback, laat ek hom so sê. Setback, take a step back, because great is your comeback. Oh, dit is fenomenaal. Setback, take a step back, because great is your comeback. So ek voel iemand moet vanaand dit hoor. Dalk voel jy het 'n setback gehad in jou, of gekry in jou lewe, verhouding, en jy voel seer gemaak, dalk werk. Setback, take a step back. Great is your comeback. Daar sê, hier is nog lekker musiek, en dan natuurlijk moet ek groet en tot ziens sê. Hier is Baby, ek bly, Tashay.

Natasha hey, baby, ek bly net hier op Bok Radio, Bok TV. Net ek groet jou weer die noot vir noot. Jy moet 'n baie lekker maandag aan hê. Gerard Skaap huis gereed om lekker saam met jou te kuier bietjie later van 10:00 tot en met so 12:00. Ek gaan nou eens lekker bietjie rus en ja, weer eens baie dankie aan almal wat vanaand lekker saam gespeel het. Jou woord van bemoediging, setback, take a step back because great is your comeback. Baie dankie aan Ranseer James, Vos, Kenny, Suid-Afrika, speelietjie, Haai en Hanekom, was die wenner daar gewees. Nou ja, toe hier is Vrania Du Plessis, lekker slaap, totsiens.

0: tussen nie meer die tuine en die treine of die stad van Jacaranda soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel soos die mense saam is hy tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op vol staan, geloof ek jy sal een dag kan.

0: gül harder as a windpomp en ongesis. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aand perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En dis hartelike welkom hier van my kant af hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en dit is Laat Aand met Gerard, net hier op Bok Radio, soos ons om doen maandag tot donderdag van 10 tot middag, net hier op die Beter Alternatief. En een lekker warm dag gewees hier in die Kaap, in die Weskaap gewees vandag, baie warm. Op een stadium het my kar gewys 30 grade. Ek verneem die rest van die land, kry die manne koud. So, dit is my lekker om hier in die Weskaap te wees, lekker, ons gaan een warm somer hee, dit kan ek jou nou al waarborg, want ons het nie baie reen gehad nie, so ek dink ons gaan een lekker warm somer hee. As vandag so warm was, en ons is nou maar eers in die begin, kan jy dink hoe lyk het jy by januari, einde december, januari, hoe gaan ons dood gaan, die kraaie gaan gaap hier so. Maar ja, ons is nou nog nie daar nie, ons moet nog daarby uitkom, maar die einde van die jaar is in sig. Dit is amper daar, maar ons kan lekker saam vanavond, ek en jy hier op Laat Aand met Gerard, net hier op die Beter Alternatief, en ons gesels natuurlijk vanavond. Ok, as ek nou terugdink, jare terug, toe ek nou begin werk het, ek praat hier van 1991, net nadat ek my diensplig voltooi het, het ek een saamry geleentheid in een liftklap gevat, van Springs af Johannesburg toe, want ek het daar vir een financiële instelling vir een bank gewerk. En dan het ons nou met een ou ingerij en hy het ons het ontbetaal. Ek dink daai tyd het ons elkeen omtrent R550 betaal. En dit is nou vir jou hele maand, een en weer, aflaai, oplaai. En dit is nog maar een van die dinge, jy weet, as jy so saamry met mense, daar dit het ons nog nie selfone gehad nie, ons het een reeling gehad, as ek jou aflaai vanavond en sê ek, hoorie, morgen werk ek, of morgen gaan ek nie inkom nie, of morgen kry ek jou daar, of wat ook al, ons moet maar so met mekaar gepraat het, of jy moet maar op een landlijn bel, maar daar was nie selfone wat jy kan op een groepie wees en sikke goed nie, ons moet maar op ander maniere met mekaar communikeer, so ja, maar dinge daarom nou baie makkeliker geraak met WhatsApp groepe en jy kan daar post en al dan goed, maar het jy al in een liftklap gery, hoe verdeel jy die petrolkoste, wie bestuur gewoonlik en wat doen jy as iemand elke oggend laat is, en is dit aanvaarbaar om iemand as een lift te kanselleer as hulle nooit hulle deel betaal nie? En het jy al een liftklap romance gesien ontwikkel? Het jy al jou man of jou vrou ontmoet in so'n liftklap? Of jou girl? Dat weet my bykie, ek sal graag dit wil weet. En sou jy eerder alleen ry of geld spaar en saam met ander mense ry? Wat is die enigste of die eerste liftklap passasier wat jy nog ooit tegengekom? Dit is een paar vrae wat ek vraag. Nummer 1, het jy al in een liftklap gery? Nummer 2, hoe verdeel jy die petrolkoste? Nummer 3, wie bestuur gewoonlik? Nummer 4 is, wat doen jy as iemand elke oggend laat is? Die volgende vraag is dit aanvaarbaar om iemand sy lift te kanselleer as hulle nie hulle deel betaal nie? Die volgende vraag is, het jy al een liftklap romance gesien ontwikkel? En die volgende vraag, sou jy ieder alleen ry of geld spaar en saam met ander mense ry? En die laaste een is, wat is die ergste liftklap passasier wat jy nog ooit mee te doen gekry het? Laat weet my, ek wil graag weet. Op 074-2000-989. Het jy al, die vraag wat ek gevra het, het dit al ooit met jou gebeur? Nou ja, ek was gelukkig, een van die manne, ek het seker, ek staan eerder in wacht vir jou, maar ek het nie laat die liftklap vir my wacht nie. Dan kry jy weer die ander manne wat, as die liftklap stop, dan trek hulle eers aan, en dan kom hulle daar uitgehardloop, en hulle laat allemaal wacht. Dit is een frustratie, want, dan kom allemaal laat, as gevolg van een ou. jy weet, en los hom nou, dan is nou weer 'n groot story. So, ja, 'n liftklap kan nogal 'n hengske probleem raak, as mense nie saamwerk nie. En gewoonlik, die mense in so liftklap, hulle vorm so 'n bietjie van 'n family, jy weet, en is nogal 'n close circle, en hulle sal so vandag so ou uitstoot as hy nie sy kant bring nie, jy weet, so, ja, ek het dit al gesien, so laat weet my bietjie, ek sal graag van jou wil hoor op die WhatsApplyn, stuur vir my stempos op 074-2989. Ons gaan lekker saamkuier, goeienaand, baie welkom, dis 5 minuutjie na 10.

0: Alipatia, die bel wel omgeving natuurlijk. Sunset Sweatshop, met je op Bok Radio, Bok TV. Lekker man, lekker. Yeah. Are you coming along? To, well, tot midnight. Tot 12 uur vanavond, gaan jij? Is ingeskakel bij Bok Radio, Bok TV. Mijn naam is Gerard Lekkerman. Is 9:15. En ons nog lekker muziek. Soos die en wat ek net vir gespeel het, nog op pad, recht hier tot middernacht toe. Ons gesels oor saamrui geleenthede, liftklaps, carpooling. Wat jy doen jy, die liftklap of die carpooling, waar elke week moet sy kar rui, en die week wat hy rui betaal, die petrol, ensovoorts, ensovoorts, elke uit maar sy eie model, of hoe werk hulle, en daar is soveel klap, ouwens wat hulle eie busies het, en hulle, jy klim hulle in die busie, en jy betaal vir die maand vooruit, so daar is verskillende maniere, en dan natuurlijk ook die skoliertransport, maar ek praat dan van ouwens wat werke toe rui, volwassenes wat werk toe rui, school hierpad is bykie anders te, maar rij jy in een groep, ek het een paar vraag gevra vir jou, wat maak jy met iemand wat die betaal nie, het jy al gesien, het iemand al hulle levensmaat ontmoet op so'n liftklap, het jy dalk iemand ontmoet, dit moet al gebeur het, ek kan nie dink dat so iets nog nie gebeur het nie, maar hoe verdeel jy die petrolkoste, wie bestuur gewoonlik? Wat doen jy as iemand elke oggend laat is? En is dit aanvaarbaar om iemand sy lift te kanselleer? As hulle nooit hulle deel betaal nie, het jy al 'n liftklap ruimeens gesien ontwikkel en sou jy eerder alleen ry of geld spaar en saam met ander mense ry? Wat is die ergste liftklap passasier wat jy al ooit teëgekom het? Laat weet my bietjie. Ek wil graag hoor. Dan 'n boodskap hier gekry hier van Alwyn en Linda van Bonniebrook af. Goeienaand julle twee.
1: Naand Gerrit, hoop het gaan goed met jou, het gaan goed met my en Linda. Ja, ek het een liftklap gehad, wat mense saam met my gery het. Dit was 3 mense wat saam met my gery het. En ek het een probleem gehad met die een vrou, sy het gedurig vir my gesê, sy was geskei en weer getroud, en sy wacht vir haar man wat sy geskei het, sy geld. Voordat sy vir my betaal het. Ja. Ek het het eers so aanvaar, en later van tyd, toe het ek besluit, nee, dit werk nie.
0: Ja, die kost is
1: met jou sakke. Mens kan nie vir mense geld wacht nie, want sy het vir my minstens 'n week to be 3 weke laat wacht, en dan het ek die geld nodig gehad, dan het ek alweer by my geld gevat het, om petrol in te gegooi het, toe het ek besluit, nee, tot hiertoe en nie verder nie. En een maand het sy nog so vir my gesê, maar sy wacht vir haar man sy geld, en toe was het alweer 'n week voor die einde van die volgende maand, toe het ek net besluit, genoeg is genoeg. Ek het daai oggend die ander 2 mense gaan optel, en ek het werk toe gery.
0: En jy het al het wacht, soos na hulle, jy het wacht.
1: Sy vir my by die werk, toe sê sy vir my, maar sy wil my sien. Gaan ek na toe, toe sê sy vir my, ja, kom het ek vir al weggery. Toe sê ek vir wel, ek kan nie tot amper op die einde van die volgende maand wacht vir jou geld, vir jou ex-man, wat jy vir my moet betaal nie.
0: Ja.
1: So sorry, ek het een ooreenkomst met allemaal van julle aangegaan, elke einde van die maand, as jy jou salaris by die werk gekry het, betaal jy vir my, en dis dit. Toe sê ek vir so jammer, jy kan nie meer saam met my ry nie, jy skuld my die petrol geld, vir die maand.
0: En is nou klaar.
1: En dis verby.
0: Ja.
1: Ek gaan nie vir jou verder geleentheid gee nie, want ek kan nie so sukkel om vir jou by die werk te kry, en jy betaal nie vir my petrol geld wat ek moet betaal nie. So toe sy haar lift met my op einde, en toe moet sy myself sukkel om by die werk te kom.
0: Nou sê, dis hoe dit werk, Alwyn. Dis was beslis so. Goeienaand, Hendrik uit Limpopo.
2: Goeienaand, Gerard.
0: Hallo my maat.
2: Hendrik is op. My aarde, maar as jy nou vol vraag vanavond,
0: ek sê jou,
2: wat
0: gooi
2: een aardige onderwerp. Ja, daar sal seker mense wees met antwoorde. Die enigste antwoord ek vir jou het, is dat die enigste liftklap waarin ek nog ooit gehoord het, of 2 liftklaps, was die school by school toe gewees, van een dorp na ander dorp.
0: Yes, yes.
2: En daarna in die stad toe ek gaan swat het, die bus college toe en terug. En nee, Hulle het nie vir my gewag nie. Ek moes vir hulle wag. Dit is al wat ek vir jou het op die skool by skool toe gewees. Van een dorp na ander dorp.
0: Yes, yes.
2: En daarna aan die stad toe ek gaan swat het. Die bus college toe en terug. En nee, hulle het nie vir my gewag nie. Ek moes vir hulle wag. Dit is al wat ek vir jou het op jou onderwerp vanavond, my maat.

om na ure brandstof te koop, moes jy 'n petrolpermit gehad het. Van Pretoria na Kaapstad heen en weer was ons brandstof vir so 'n trip R120 en ons was 4 man in die kar wat ook dan almal 'n beet gehad het om te help bestuur. Nou ja, R120 gaan jy nie nou baie ver bring hier in 2026 nie, maar ja, daai tyd R120 heen en weer was nie bad nie, hoor, dit was baie baie goed, absoluut. Nee, maar baie dankie vir al die boodskappe, stuur vir my daai WhatsApps deur 074-2009-89 21 minute na 10, jy is ingeskakel hier op die Beter Alternatief en dit is Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap of op bokradio.co.za.

0: Welcome to Worthed Vasquez. Nee, ons kaap die enigste liftklap wat ek aan behoort het was gewees, dat my pa vir my gereeld gesê het is lift your feet and walk.
1: Daar sy porra, die enigste ene was lift your feet and walk, dis die ware ene daai, hoor.

0: Hallo aarde, ek onthou daardie brandstoftekort tydperk wat 'n mens permitte nodig gehad het om na ure brandstof in te gooi en spoedbeperkings was ook afgebring. Jy mens moes stadiger te ry het en al die goed as mense worry nou oor die Midde-Ooste se oorlog met brandstoftekorte en so aan. Daai tyd was dit baie erger as dit nou is. Jemal, ek onthou dit.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

De klanken van Mark Amber met The Proof, net hier op Radio Bok TV. Het is nou 28 minuten voor 11. Jy is ingeskakel hier by die beter alternatief, natuurlijk Bok Radio, Bok TV, en ek saai uit saam met jou, wel ek keier saam met jou, tot en met middernacht vanavond. Dit is die 7e September, en eerste week al in die lengte in, en hoe ervaar jy die weer so ver? Jy moet bykie vir my laat weet, hier op die WhatsApp nummer 074-2989. Vir die wat saamgesels oor die liftklap in die carpooling, wat is die een reel wat een liftklap moet hê? Wat is die een reel? Daar moet een gouwe reel wees. Die ons het liftklap sê wat nou luister, wat is die een gouwe reel? Of wat sal jy sê in jou liftklap? Wat is die een reel wat jy instel as iemand by jou een liftklap vat? Kom, waar is die man met die transport? Dat weet bykie vir my. 074-2989. Wat is die een reel in jou liftklap? Die een golden rule. Dat weet bykie vir my. Ek sal sê, betaal my op tyd. Ek dink dit is een baie goue reel daai. Weet, kyk wat net alweer mee gesikkel. Een dame het om amper een maand aan een lintjie gehou. Hy moes dit uit sy sak uit begin financier, om vir haar by die werk te kry. Weet, die dag as jy, dis amper soos by een werk begin, as jy by een maatskappy begin, die eerste ding wat hulle vir jou vraag, kan jy by die werk kom, het jy, die Engelse sê altyd, have you got reliable transport? Het jy vervoer wat jy kan, betroubare vervoer, het jy? Gaan jy probleme om by die werk te kom? Dis amper dieselfde met 'n liftklap ook. Gaan jy my op tyd kan betaal? Al dan nie, kan jy nie saamry nie. As jy daai dag nie betaal nie, dan môre kom haal hulle jou net. Wat is die een goue reël van 'n liftklap? Sê vir my bietjie, laat weet bietjie vir my. Op 074-2989, ons is selfs lekker saam, en die WhatsApp-lyn het weer eens, 074-2989, en daar is nog muziek op pad van Timbaland met Katy Perry met If We Ever Meet Again. Ek het Ivan Roo met Op Soek Na Liefde, en Christine se Brein Oog Blond, en hierdie enekie van Elton John, Candle in the Wind, net hier op Bok Radio, Bok TV.

Dis Elton John met Candle in the Wind net hier op Okradio Bok TV. Ons gesels oor carpooling en lift clubs. En ek het boodskap gekry hierso van Hendrik af. Hy sê, al is ek 'n roker, net om ander mense te respekteer in die voertuig, so ek sê, moenie in die kar rook nie. Ek stem met jou volkome saam daar so, Hendrik. Al is dit jou kar, al rook jy self, sal ek sê, daar is ander ons het nie rookie, dan rook ou nie in jou kar nie. En daar is ander ons het net te veer voel, hulle gaan aan, en daar is mense wat regtig niks daarvan hou nie, en ja, dan dit is nice dat jy daar respect toon, jy weet, toon die ander mense, hulle betaal te in immers om daar in jou kar te ry. So ek sal sê, dit is 'n baie goeie beginsel daai van jou, regtig. En dan sê, is dit Theresa wat so sê, kom ons kan, nee, Charles sê vir my, hy sê, wees betyds, ek wag nie. Nou ja, ek dink, dis 'n baie goeie reel daai. Jy weet, jy is op tyd, so wees op tyd. Jy weet, en as jy nou in Europa nou al bietjie getoer het soos ek, jy kan jou horlosie synchroniseer met hulle publieke vervoer. Met hulle treine is op tyd. Hy stop 'n minuut voor die tyd en hy vertrek 'n minuut later op tyd. Jy weet, en dit is belangrik. Jy weet, daai want almal se lewens word geaffekteer met jou 3, 4, 5 minute wat jy laat hardloop. Dit gooi die hele, jy weet, ek het al gekyk met die verkeerspatrone veral hier in die Kaap. As ek my vrou aflaai by die werk, as ons 'n sekere tyd ry, dan weet ek omtrent hoe laat ons by die werk gaan wees, want jy het dieselfde transverkeer, dieselfde mense, is amper soos in dieselfde trein ry, jy weet, ek onthou destyds, so ek nog trein gery het, destyds in die vroeë 90's, toe jy nog kon trein ry, het elke ou in sy eie kompartement gesit, en ons het allemaal dieselfde tyd begin werk, en dis dieselfde op die kar, op die pad ook, nou, jy weet, dieselfde type mense, of dieselfde mense van 'n sekere area, ry dieselfde sekere tyd, so jy ken al die karre wat in die pad ry, op pad werk toe, en ry nou net miskien 'n minuut later, of 2 minute later, dan gooi dit jou hele ritme uit, en jou verkeer is net erger, en jy weet, dit affekteer allemaal, dit is die snowball effect, jy weet, en die mense wat so inconsiderate is om permanent laat te wees, hulle besef nie hoe dit mense affekteer nie, dit druk nou op allemaal in die kar, en dan kom allemaal naar by die werk aan, en dit begin een ouse dag net heeltemaal verkeerd, omdat een ou laat gekom het, dis nou een vrot appel, wat die hele houer met appels vrot maak, en dit is ongelukkig, die ouwens, jy kry net ouwens wat net nie omgee nie, jy weet, en laat kom, en inconsiderate is, en mense laat wag, weet, ek hou ook hier daarvan om te wag vir mense nie, ek is glad nie lief daarvoor om te wag nie, jy weet, ek is so ook nie, as selfs by die huis ook, as ons afspraak, as ons sê ons ry morgenoggend 11:00, dan is ek al 10:50 in die kar, by die kar, ek wag, want ek hou nie daarvan om te wag nie, jy weet, mense moet nie vir my wag nie, so ek verwag, ek wil ook nie vir jou wag nie, dit is maar net hoe ek is, jy weet, ek hou daarvan om op tyd te wees, juist moet hy op radio ook is, jy kan nie, radio wag nie vir jou nie, weet, so ou moet maar probeer so ver moontlik op tyd wees, en ek het 'n routine, weet, ek het 'n wekker wat afgaan 8:30, dan weet ek moet gaan in die stort ingaan, en dis nou die aande, 8:30 in die stort, ek bly net 4 kilos van die radio af, so ek het 'n routine, en ek hou by die routine, en ek is gedisciplineerd by die routine, 8:30 in die stort, daai tyd uit, trek gou aan, op die kop 9:00 klim ek in die kar, ry stadig ateljee toe, lekker rustig, want ons het 'n reël hierso, ons moet 9:30, of 9:30 voor die tyd, moet ons met die biometriese scanner inklok, jy weet, en dit is 'n goeie beginsel, dat dit forceer 'n omroeper om nie laat in te kom nie, op die laaste nippertjie in te kom nie, so ons het 'n reël hierso, jy moet 9:30 voor die tyd by die radio wees, dat as iets verkeerd gaan, dat jy gou iets kan kry en kan reël en so aan, en dit is net hoe dit moet wees, ook met 'n liftklip, daar moet 'n sekere routine wees, daar moet 'n reël wees, jy weet, ons kom presies so laat, maar nou kry jy ook party liftklips wat nou laat hardloop, want iemand anders toe was laat gewees, nou affekteer die volgende pick-up point, en dan affekteer die volgende pick-up point, so nou sien die ou eintlik hoe bepaal een ou se laat kom, die trant of die hele routine van die volgende ouens, almal hardloop nou laat, dit is 'n bose kringloop, vooral as jy 4 of 5, of weet die 7-seaters en die 10-seaters, of die bussies wat 12 kan vat, kyk hoe affekteer een ou se laat kom, die ander 11 in die voertuig, dit is net inconsiderate, baie inconsiderate, Christine!
Met Breinoog Nooi, net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy is ingeskakel hier op Laatand met Gerard. Goeienaand, hallo daar.

0: De klanken van Timbaland met Katy Perry en If We Ever Meet Again, net hier op Ok Radio Ok TV. Nog lekker muziek op pad vir jou, net hier op die beter alternatief, Ok Radio Ok TV, 98.9 FM in die Weskaap en op okradio.co.za, reg oor die wereld. Goeienaand, baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Waar was jy die hele tyd? Bly weer saam met ons en jy is lekker om jou ook saam met ons te hê. Reg oor die wêreld, binnenkort dan kyk ons bietjie na lig in die donker waar ons dankie sê vir al ons nagwerkers, essensiële werkers wat in die nag werk. Maar dit doen ons omtrent van so 'n omgewing van 6 minute na 11. Net hier op die beter alternatief. Dis laat aan met Gerard Skaap hier op Bok Radio op pad nog vir muziek van The Eagles. Ek het vir jou pad Mika versus Red One, Postdive en nog vele meer. Porra, my ou maat, hy sê, dis wat Porra sê oor mense wat nie betaal of die golden rule in lift clubs. Hier is wat Porra sê.
1: Wat is die ene reel?
2: The one rule is you pay your way, otherwise you stay at home.
0: Ek stem saam, Porra, ek stem saam. Of jy loop het poot die var, ne? Is ons Postdive, laat val die water hier op Ok Radio Ok TV, baie welkom. Die WhatsApp nummer 074-2989 is altyd lekker om van jou te hoor. Stuur 'n bietjie daai boodskap, hy stem pos deur. Ek wag.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Bok Radio. Waar daar een bok is, is daar een...

0: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: Weet jy nou, as het lig in die donker, net hier op Bok Radio, Bok TV, baie welkom in die show, as jy nou uitgeskakel het. Ons kyk lekker saam tot en met middernag.

Train with 50 ways to say goodbye. Net hier op Radio Bok TFM. Ses minute na 11. Tyd vir lig in die donker.

0: Lig in die donker, nou met Gerardskaap op Bokradio.
1: Jy is ingeskakel by die beter alternatief Bokradio Bok TV, tyd vir lig in die donker, en natuurlik vir al ons nagwerkers, ons essensiële nagwerkers, wat elke aand toegewyd julle werk doen, op diens kom, en met 'n positiewe gemoed jou werk doen. Al is dit baie keer moeilik, dis donker, dis koud, dit raak koel in die nacht, en dis ongemaklik, en jy is in gevaarlike areas. Baie, baie dankie dat jy dit doen, want sonder jou is dit donker vir ons. Weet, dis ook ons altyd sê, jy is ons lig in die donker. Ek kyk na sekuriteitswagte, ek kyk na reaksievoertuie, privaat sekuriteit, ek kyk na SAP, die law enforcement, die ghost squad, ek kyk na die verkeersdepartemente, die verskillende verkeersdepartemente, ons highway patrol, provinsiale verkeer, en dan kyk ek ook na die hospitaalpersoneel, die nood, die ongevalle, die dokter, die verpleegsters, die kombuisstaf, wat seker maak dat die mense hulle kos kry môre. Die pasiënte moet hulle die eet hou, hulle moet hulle kos kry sodat hulle kan gesond word. Baie dankie ook aan ons kombuispersoneel, ons kommunikasiepersoneel van die selfoonnetwerke wat seker maak dat ons internet aan is, dat die mense kan kommunikeer vir noodgevalle wat op nagdiens werk. Daar is ook fabrieke nagwerkers, nagwerkers, dan sal ook die diensstasiepersoneel, alle nood, ambulansdienste, paramedici, ons insleepdienste, daar is soveel essentiële dienste, wat nooit die erkenning kry, wat hulle moet kry nie. Mense noem hulle allerhande name, en vieslike name, en dit is onnodig, want die mense, elke persoon, is deel van die mechanisme, om alles te laat vloei. En ons sê vir ieder en elk, baie, baie dankie, vir die bydrae wat jy maak, om ons nagte, veiliger, gemakkeliker en geriefliker te maak. Ons sê vir ieder en elk, baie, baie dankie, julle is ons ligte in die donker, jy weet, en daar is een knopje, ons druk, dis vir ons te makkelijk, ons druk een paniekknopje op ons foon, en daar is die hele chain reaction, wat plaasvind, beheerkamer personeel, wat die manne uitstuur, om na jou toe te kom, waar jy ook al is, jy weet, jy is onveilig, jy druk een paniekknopje, die manne kom, hulle kom help jou, jy bel jou 10111, daar is voertuig wat uitgestuur word, jy bel jou assuransiemaatskappy, baie van hulle het ook, natuurlijk, jou mediese fonds, hulle het ook emergency panic buttons, wat jy druk, so dis vir jou makkelijk, jy druk die knopje, en allemaal kom na jou toe in die dag, jy weet in die donker, en dis great om my service te, dis great om my dienst te, ek het met my trekking op my kar, ek het ook, ek weet, en met my assurantie, so dis baie, baie makkelijk, en hulle stuur een loodgieter uit na jou toe, hulle stuur een locksmith uit na jou toe, na ure, om jou te kom help. So daar is baie mense wat soveel essentiële dienste doen, om het vir ons makkelijk te maak, en vooral in die nacht, is gevaarlik, daar is baie risiko in die aand, maar die manne kom toegewyd na jou toe, en hulle kom help jou. En ons sê vir ieder en elk, baie, baie dankie, want sonder jou, is het vir ons donker daar buiten. En baie, baie dankie daarvoor. Ons salueer julle, en ons geef julle die shout-out, wat julle uit ieder en elk van julle verdien. Baie, baie dankie vir die diens, wat julle vir ons doen, vir al in die
0: nacht.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Groete van huis tot huis met Herrskap nou op Bok Radio.
1: So Linda, ek weet nie by wat se area dit is nie, want sy sê dit reën, is dit reën ongelukke of ongelukkig? So, maar nie hier by ons nie, so laat weet bietjie vir my van waar is jy, hoor, van law enforcement, wat die area? Jy is ook skakie so by Groete van huis tot huis, natuurlijk die expats, dis jou tyd hierdie. Dit is waar ons natuurlijk contact hou, of bietjie shout-out kry van ons expats reg oor die wereld, en gelukkig, hopelik, dalk, luister dalk net een van hulle geliefdes, as hulle een shout-out doen. Jy stuur vir ons een voice note in, van reg oor die wereld, stuur vir ons een voice note, waar jy dalk een boodskapje, dalk is daar een speciale verjaarsdag, vir jou kinders, of vir jou vrou, wat dalk hier is te werk, miskien is jy een H2A werker, in Amerika, en dis dalk een van jou kinderse verjaarsdag, of jou vrousene, nou kan jy gou boodskapie deurstuur, of, as jy dalk nie, van reg oor die wereld, stuur jy vir ons een voice note, waar jy dalk een boodskapie, dalk is daar een speciale verjaarsdag, vir jou kinders, of vir jou vrou, wat dalk hier is te werk, miskien is jy een H2A, werker, in Amerika, en dis dalk een van jou kinderse verjaarsdag, of jou vrousene, nou kan jy gou boodskapie deurstuur, of, as jy dalk net wil hallo sê, vir jou geliefdes hier in Suid-Afrika.

0: al ons expats wat altyd ingeskakel is. Baie lekker om ook altyd van julle te hoor. Al sê net gou vinnige boodskap. Ek weet julle is allemaal baie besig nou. Baie van julle het nou oggend en julle dag of julle is dalk in die middag. Jy weet, jy is nou besig om jou middagete te eet of jy dalk half nou op pad skemer toe. Daar waar jy dalk nou is, laat weet bietjie vir my op 074-2989. Is altyd lekker om van julle te hoor. En ja, dit is nou jou tyd. Die WhatsApp nommer 074-2989. En ons gee sommer hier van Bok Radio en al ons luisteraars en almal 'n shout-out ook vir al ons expats wat baie baie hard werk en ek is seker daarvan julle geliefdes mis julle net so baie soos wat julle hulle mis. En dit is waaroor groete van huis tot huis gaan. Daar's groot planne op pad met groete van huis tot huis. En ja, ons was vandag by 'n werkswinkel. Julle gaan nog bietjie binnekort uitvind wat hier by Bok Radio gaan gebeur. Hoe sulle watch the space for more details. Ek gaan nie die skaap in die mou uitlaat nie. Maar glo vir my, daar is mooi, awesome, exciting dinge op pad. Julle gaan hoor.
1: Groete van huis tot huis met Harold Skaap. Nou op Bok Radio.

0: groot lawaai. Hi Gerrit, baie dankie. Jy bring huis nader aan ons. Is Louis uit Saudi-Arabië. Baie dankie vir 'n wonderlike program. Jou keuses van liedjies en musiek is pyk 100%. Baie dankie. Mooi aan vir julle.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
3: Is nou precies 11:30, jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV. Baie dankie alle al die experts boodskappe wat ingekom het vandag. Ek waardeer het oprecht. Baie dankie dat jy nog steeds contact hou en luister na Bok Radio. Dit maak my hart sommer baie bly voel, dat ons experts nooit vergeet van Bok Radio nie. En ou Flip sê ook, hy ons bring die huis nader aan hom. Nou ja, ek is bly daaroor. Is net jammer, ek kan nie die biltong wat ek eet nader aan jou bring nie, maar ek sal maar 'n stukkie biltong vir jou eet en speen sien. Ek sal maar vir jou 'n groen sterry stampie drink en 'n garage pie eet, hoor. Hy sê as hy hier kom, dis die eerste ding wat hy doen is 'n groen sterry stampie en 'n garage pie, 'n peppersteak pie. So ek sal maar eenetjie eet vir jou, hoor. Nou ja, dit is ek kuier saam met jou tot om met middernag. 'n Boodskapie gekry hierso van is dit François, dat ek het geseker maak. Is het François Heinz, laat ek net seker maak, François Heinz, en François sê die volgende, François, goeienaand.
4: Hi, naand Gerard, is François uit Iowa uit, en jy sê goeienaand, dit is nou amper 5 by ons die middag, dit is Labor Day weekend,
3: so lekker man,
4: een van die min vakantiedae in Amerika,
3: bank holidays,
4: die vakties is nie een vakantiedag nie, hulle wil eet, so ons is bezig om voer te rij, ek is amper klaar vir die dag, nou net my laaste vraag afgeleid, so ek gaan nie te laat aandrie nie, en my geliefde slaap al allemaal aan die perel, maar ja, dankie vir jou show, en ons geniet jou muziek, en mooi bly, en dankie vir die omgee, tot ziens.
3: Dankie François, altyd een plezier man, en dankie dat jy ingeskakel bly, en lekker voer aanry daarso, en jy moet 'n heerlike dag hê, en geniet jou Labor Day weekend, of Labor Day holiday, en jy het ons bank holidays ook al, soos baie keer mos vir bank holiday, maar ja, ek wil jy moet geniet, ek het op pad vir muziek van die Heuwels Fantasties, Willem Botha, Elton John, en Taron Egert, met I'm Gonna Love Me Again, en maar eers hierdie enetjie van Selena Gomez, in the script, net hier op Bok Radio, Bok TV,
5: It's been said and done. Every beautiful thought
3: in the scene, sorry. Selena Gomez in the scene.

0: Selena Gomez en die scene, hier saam met Love You Like a Love Song Baby. En dit is nou precies 24 minute voor 12 hier by Bok Radio Bok TV. Gerard Skaap wat saam met jou keier maandag tot donderdag van 10 tot middernag met die late aand met Gerard. En op 'n vrydag aand, selfde tyd, 10 tot 12 met die after party. Ek gaan nou donderdagoggend en vrydagoggend gaan ek instaan vir Wimpie en ek gaan saam met Marisa werk op die BOK breakfast van 5 tot 7 Suid-Afrikaanse tyd. Ek is nogal sien nogal uit daarna en dis altyd lekker om daai tyd ook te werk. Ek is 'n oggendmens. So vir my is dit sal dit great wees om ook 'n bietjie in te staan en ja, 'n bietjie daar 'n bietjie ander luisteraars mee te gesels as die aandmense, want daar is mense wat in die aand wakker is, die naguile, dan geslaap hulle 3 uur, 4 uur, dan mis hulle nou weer die oggend. So of daar's mense wat glad nie slaap nie. Daar's luisteraars wat glad nie slaap nie. Wat het so nou na elke knip? So ja, dit is ek sien uit daarna. Ek sien uit. So ek gaan instaan vir Wimpie en saam met Marisa werk donderdagoggend 5 tot 7 en vrydagoggend 5 tot 7 op die BOK breakfast. Ek sien uit daarna. Is ons musiek van die was fantasties. Nie môre nie, nou.
1: Soort van op het.

0: Die Rooitapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio 989 FM.
2: Is nou precies 8 minute voor middernacht en tyd vir my om te groet, maar voor ek jou oorhandig aan die muziek krijg hierdie nacht, die gedachte waarmee ek jou wil los, is die volgende. Die lewe gaan nie altyd oor hoe vinnig jy by jou bestemming uitkom nie. Soms gaan het oor die mense wat saam met jou op die pad is. Is dit nie mooi nie? Dis kort, maar is toch krachtig. Die lewe gaan nie altyd oor hoe vinnig jy by jou bestemming uitkom nie. Soms gaan het oor die mense wat saam met jou op die pad is. Sometimes you have to stop to smell the daisies. Maak 'n roadtrip van 'n pad. Maak het lekker gemakkelijk, gerieflik, stop 'n bietjie, rek bene. Daar is soveel mooie dinge op die pad, wat die ou partykeer keer mis, want jy is in hierdie rat race. Jy wil net by jou plek uitkom. Laat jou nie hierdie mooi geleenthede langs jou pad. Jy mis dalk die geleentheid van jou lewe. Stop, as jy stemmetjie binnen en vir jou sê, maak gauw een spit stop hierso, daar is dalke rede. So ja, maar in elk geval van my kant af, mooi bly, ek hoop jy te wonderlike aand, ek keier morgen aan definitief weer saam met jou, as ek uitgespaar word, en ek is morgen nog hier, as ek morgen aand weer op lig, saam met jou, van 10 tot middernag, en onthou woensdag, donderdag en vrijdagochtend, staan ek in vir Wimpie saam met Marisa op die BOK Breakfast 5 tot 7 donderdag en vrijdagochtend. So ons keier dan ook lekker saam. Maar van my kant af mooi bly, daar is muziek recht hierdie nacht en hou dit veilig. Al ons nachtwerkers, baie dankie, ons H2A manne wat nog hard aan die werk is, baie baie dankie vir julle ook. Julle met 'n lekker aand hê, wat ook gereeld kontak maak en inskakel, baie baie dankie daarvoor. Lekker werk, lekker slaap, lekker rus, wat jy ook al doen, geniet het. En be good at it. Van my kant af, mooi bly en tot ziens.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
3: Everybody quiet down now and get some sleep.
4: Good night, everybody.
3: Good night, mama. Good night, Ben.
5: Good night, everyone.
6: Good night, mama.
7: Good night, daddy.
8: Good night, children.
9: Good night, daddy.
10: Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night, Jim Bob.
15: Good night, Jim Bob. Good night, sleep.

you know. Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou, so. Ek het die jeugdae gehad, my kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak, ek soek 'n...

0: die eensame gedagte.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: jou toon en die
1: wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.